0: að bjarga lambinu. Marteinn Þórdísarson, formaður björgunarsveitarinnar Suðurnes, segir að björgunarstarf hafi gengið vel. Björgunarsveitar fólk hafi segið eftir lambinu og náði að tryggja það og hífa það upp á bjargsbrúnina þar sem því var svo sleppt. Hann segir að eflaust hafi lambið verið eitthvað skelkað en því hafi verið bjargað og það sé fyrir öllu. Noregu vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16-lega úrslitum á HM í fótbolta í kvöld. Erling Haaland skoraði bæði mörk Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar leikurinn var komin fram í uppbótartíma. Normenn eru því komnir áfram í 8-lega úrslit og mætanast sigur vegurunum í leik Mexiko og Englands. Sá leikur átt að hefjast nú á miðnætti en hefur verið frestað klukkustund vegna veðurs. Mikil rigning hefur verið í dag og eldingar í nálægt vellinum í Mexikoborg. Leið íslenska karlalandsliðsliðsins á heimsmeistaramóti körfubolta árið 2027 er galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í gær. Íslenska karlalandsliði vann Bretland 88-86 og eftir að Bretar leiddu leikin í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. Í næsta riðli mun Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Og þá að veðri, suðaustan og austan 8-15 metrar og sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köflum en bjart viðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld á eyjunni Róta í Kyrrahafi segja að borist hafi tilkynningar frá íbúum vegna umfangsmiklar eyðileggingar af völdum ofur fellibylsins Bavi sem gengur nú yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleiðingar fellibylsins eru ekki að fullu leiti ljósar enn sem komið er. Grímuklættir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir eru á alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum króna úrlega lík glerlistasafninu í norðaustur hluta Frakklands í gær. Þjófarnir brutu upp 6 sýningarskápa og höfðu á brott með sér yfir 20 kristalskartgripi. Bæjarstjóri Vingunsur Mót er afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist. Þar sem það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefði farið í gang. Það var á endanum restiteknir sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. 100,000 stuðningsmenn norska landsliðsins eru nú samankomnir í miðborg Oslóar til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld. Erling Haaland skoraði 2 mörk í leiknum á móti 1 marki Brasilíumanna. Fólk fylgdist með leiknum víða borg og hefur mannfjöldu nú safnast saman í miðborginni. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan norsku konungshöllina. Það sem fjöldi fólks horfði saman á leikinn. Stemmingin á Torginu var engri lík og Hákon lét ekki sitt eftir liggja og tók þátt í róðrinu með þeim og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leiknum í New Jersey og óskaði sínum mönnum til hamingju með sigurinn í búningsklefa liðsins að leikloknum. Það geti þó reynst einhverjum erfitt að komast heim úr miðborg Oslóar í nótt. Tilkynnt hefur verið

0: aukin mannfjölda í neðanjara kerfar, lestar kerfum borgarinnar og breytingar hafa verið gerðar á tveimur strætisvagnaleiðum sem gæti heft heimför einhverja stuðningsmanna. Leikur Mexiko og Englands hófst nú klukkan eitt en hún var frestað á miðnætti um klukkustund vegna veðurs. Mikil rigning hefur verið í dag og hafa eldingar verið í nálægð við völlin í Mexikoborg. Leikurinn er sýndur á RÚV. Og þá var veðri hér heima. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köplum en bjart viðri á Norðurlandi og fyrir að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Hiti 8-18 stig, mildast fyrir norðan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og það má alltaf finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti þrír voru drepnir og átta eru særðir eftir flugskeyta árás í rússneska hersins á Kyiv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófu að glimja í gerkvöld og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér í öruggt skjól. Úkraínu her gerði árásir og orku innviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem allir viðtæku rammaslýsi í borginni stund. Her er rússa og úkraínumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Konstantínopel í Donbass hera undanfarna mánuði. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði á föstudag að rússneski herinn hefði náð borginni á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildir Sólvangs og hún sé á hraðri niðurleið. Hún vænti þess að þetta veri afstæði innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskrifum frestað og heimsóknir afþakkaðar. Leikur Mexíkó og Englands hófst nú klukkan 1 en honum var frestað miðnætti klukkustund vegna veðurs. Staðan í leiknum 2-1 fyrir englendingum nú í hálfleik. Leikurinn sýndur á RÚV. Sigurvegari leiksins mætir normunum á laugardaginn en Noregur vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16. úrslitum í kvöld. Erling Haaland skoraði bæði mark Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar að leikurinn var komin fram í uppbóta tíma. Leið íslenska karlalandsliðsins á heimsmeistaramótið í körfubolta árið 2027 galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í gær. Íslenska karlalandsliði vann Bretland 88-86 þrátt fyrir að Bretar hafi leitt leikin í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. Í næsta riðli munu Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sennað kvöld, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina,

0: annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjart viðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Hiti 8 til 18 stig, mildast fyrir norðan. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartlátt eða? Er ég að fá þig eða?

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 10 voru drepnir og 34 eru særðir eftir miklar flugskeyta árásir rússneska hersins á Kýv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófuð að glimja í gerkvöldi og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér öruggt skjól. Stuttir síðan rússar gerðu umfangsmestu árás á borginni frá upphafi innrásarinnar en 27 voru drepnir í árásum þeirra á borginni á 5. dag. Úkraínu hergerði árásir og orkuinu við í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtakur rammasleysi í borginni stund. Yfirvöld á eiginu Róta í Kyrrahafi segja að þeim hafi borist fjöldi tilkynninga frá íbúum eiginar umfangsmikla eðileggingu af völdum ofur fellibilsins Bavi sem fór yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi í morgun að staðartíma. Auga fellibilsins náði yfir alla róta eyju og vindræn mældist 80 metrar á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunum. Róta eyja síðsta eyjan í eyjaklasanum og 1500 íbúar eru búsettir á eyjunni. Ekki hefur verið greint frá manntjóni en afleðingar fellibilsins eru ekki að fullu leiti ljósar en sem komið er. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir að hitastig sjávar hafi aldrei mælst jafn hátt í júnimánuði og enn gæti hitastig hafsins átt eftir að hækka. Þegar hitastig sjávar hátt aukast líkur á hitabeltistormum og raki eykst sem verður af miklu úrhelli. Björgunarsveitar fólk úr Björgunarsveitinni Suðurnes og Björgunarsveit Hafnarfjarðar sigu eftir lambi sem var í sjálfheldu í Krísuvíkurbjargi í gærkvöld. Vísir greindi fyrst frá lambinu eftir að leiðsögumaður vakti athygli á því fyrir í gær að lamb væri í sjálfheldu í bjarginu. Björgunarsveitirnar fóru að Krísuvíkurbjargi í gærkvöld til að skoða aðstæður og meta hvort hægt var að bjarga lambinu. Marteinn Þórdísarson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnes, segir að björgunarstarf hafi gengið vel. Björgunarsveitarfólk hafi sigið eftir lambinu og náði að tryggja það og hífa það upp þar sem því var sleppt. Hann segir að eflaust hafi lambi verið eitthvað skelkað en því hafi verið bjargað og það sé fyrir öllu. Englendingar unnu Mexiko 3-2 í leik liðana í Mexikoborg í nótt. Mörkunum ringdi inn eftir annars votviðra saman dag í Mexikoborg en leiknum var senkað klukkustund vegna þrumuveðurs. Noregur vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16. úrslitum í gærkvöld. Erling Haaland skoraði bæði mörk Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar leikurum var komin fram í uppbótartíma. Englendingar mæta næsta normunum í áttalega úrslitum á laugardaginn. Nágranna þjóðunar Portugal og Spánn eigast við klukkan 7 kvöld og verður leikurinn sýndur á RÚV 2. Bandaríkin og Belgia mæta svo miðnætti í kvöld og sáleikur verður sýndur á RÚV. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 á láglendi var 15 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 2, allskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austsuðaustan 3, hiti 11 stig, gufuskálar, aust norðaustan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 5, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsu austan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 9 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Bólungarvík, suðaustan 2, hiti 8 stig. Strömnesviti, norðvestan 2, hiti 9 stig, Hortbjörgsviti, suðsu austan 2, hiti 7 stig. Blöndós, sunnan 3, hiti 7 stig, Skagatá, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, suðsuðaustan 7, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðaustan 2, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðaustan 2, hiti 6 stig, Raufarhöfn, austan 2, hiti 6 stig. Fontur, vest-norðvestan 3, hiti 6 stig, Bjarnarey, norðan 5, hiti 7 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 2, skýjað, dálítil sjór, hiti 8 stig, loftristingur 1012 millibar fallandi. Seley, vestan 1, hiti 7 stig,

0: Vattarnes, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Kambanes, norðaustan 2, hiti 6 stig. Papey, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 1, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Skarðsfyrruviti, austan 7, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 15, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 8 stig. Grindavík, austan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 4, hiti 10 stig. Keflaukurflugvöllur, austsuðaustan 5, alskýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Það er viðvörun, bústar við stormi, meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum. 450 km norðaustur á Færeyjum er 994 millibara lægð sem þokast suðaustur. 300 km suðsu austur af Hvarfi er 997 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan 10-18 metrur á sekundu á rigning, austan 18-23 í fyrramálið en hægari sunnan til. Snýst í suðvestan 8-13 seint á morgun. Faxaflóamið, austan og suðaustan 5-13 en 13-18 með rigningu eftir hádegi en hægari norðan til. Austan 10-18 seint í nótt en suðvestan 8-13 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austlæg eða breytileg átt 3-10 en 5-13 og rigningu á morgun. Vestfjarðarmið, austan 5-13 en hægari sunnan til. Norðaustan 8-13 og rigningu eftir hádegi á morgun. Norðavesturmið, austan 5-10 en 8-13 seinnipartin. Breytileg átt 3-10 á morgun. Norðausturmið, breytileg átt 3-8, austan 8-13 hádegi en hægari austan til. Austan og suðaustan 10-15 í nótt, lægir vestan til annað kvöld. Austurmið, norðvestan 3-8 metrur á sekundu en norðaustan og austan 3-8 eftir hádegi. Suðaustan 5-13 á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 3-8, snýst í suðaustan 5-13 með rigningu í fyrramálið. Suðausturmið, austan 8-15, hvassast vestan til. Austlæg átt 10-18 og rigningi í nótt, snýst í suðvestan 8-13 á morgun en norðaustan 15-20 næst landi framundir kvöld. Vesturdjúp, austan 8-15 en 10-18 í kvöld en hægari norðan til. Norðaustan 8-13 hádegi á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til. Grænlandsund, breytileg átt 3-10 metrur á sekundu. Gengur í norðaustan 8-13 seint í nótt og á morgun. Norðurdjúp, breytileg átt 3-10. Austan 5-13 sunnan til í kvöld. Austan og suðaustan 5-13 á morgun. Austurdjúp, norðvestan 10-15, dregur úr vindi eftir hádegi. Norðan 5-10 undir kvöld en 10-15 austast. Breytileg átt 3-8 í fyrramálið en suðaustan 8-13 vestan til síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 10-15 en hægari vestan til. Norðan 5-13 seinnipartinn. Suðlæg átt 5-13 á morgun. Suðausturdjúp, austan 8-15 en suðvestan 5-10 sunnan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 5-10 en austan 8-15 nyrst. Suðvestan 8-13 í nótt og á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 10-15 metrar á sekundu, norðan og vestan til, annars hægari. Suðvestan 10-15 á morgun en norðaustan 10-15 norðavestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 10 voru drepnir og 46 eru særðir eftir miklar flugskeita árásir rússneska hersins á Kýv í Úkraínu í nótt. Loftvarnaflautur hófu að glimja í gerkvöld og íbúar borgarinnar voru kvattir til að koma sér í öruggt skjól. Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar en 27 voru drepnir í árásum þeirra á borginu á fimmtudag. Úkraínu hergerði árásir og orkuinnviði í borginu í Sevastopol.

0: Þeim hafi borist fjölda tilkynninga frá íbúum eyjunar umfangsmikla eyðileggingu af völdum ofurfellibylsins Bavi sem fór yfir norður Marínas eyjur í Kyrrahafi í morgun. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleiðingar fellibylsins eru ekki að fullu leiti ljósar enn sem komið er. Auga fellibylsins náði yfir alla róteyju og vindhraðinn mældist 80 metrar á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunni. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo í nótt en 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborg Osloar til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld. Fólk fylgdist með leiknum víða Osloarborg meðal annars á torginu fyrir fram að norsku konungshöllina á Karl Jóhann breiðgötunni og á Úlival leikvanginum. Að leik loknum safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni. 30 manns leituð á bráðvakt vegna flugeldaslysa en engin þeirra er alvarlega slasaður. Nokkur senkun var á neðanjarðalestum og næturstrætóum sem senkaði heimför stuðningsmanna úr miðborginni. Og englendingar unnu Mexíkó að 3-2 í leikliðana í Mexíkóborg í nótt. Og eins og áður sagði þá vann Noregur Brasilíu 2-1 í leikliðana í gærkvöld. Englendingar mæta næst normönum í áttalega úrslitum á laugardaginn. Portugal og Spánn eigast við 7:00 í kvöld og verður leikurinn sýndur á Rúf 2. Bandaríkin og Belgia mætast svo að miðnætti í kvöld og er sá leikur sýndur á Rúf. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjart viðri á Norðurlandi og fyrir að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 13-18 metra á sekundu síðst. Frétti vera næssaður í útvarpi 7:00. Við minnum á vefin okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 6. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Rússar gerðu miklar flugskeyt og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta önnur stóra árásin á borgina á nokkrum dögum.
1: Reuters fréttavitan segir að minnstakosti 9 hafi verið drepnir og 46 séu særðir eftir árásir rússneska hersins í nótt. Árásir voru gerðar á 15 blokkir og fleiri byggingar og enn verið að leita af fólki í nokkrum þeirra. Þá var einn drepinn í Bucha, norðvestur af Kýf. Stuttir síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar. En 31 var drepinn á 5. í árásum á borgina. Úkraínuher gerði árásir og orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtæku rammasleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Herir Rússa og Úkraínumanna hafa barist

0: Þetta Úkraínu, Volodymyr Zelensky, segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfestir að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróverusýkingar sem kom upp þar síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunardeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta veri afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaðum smit hafi deildum verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkraþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir aftakkar. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttaliðsúrslit á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíumenn 3-2. Íslenska 2-1 var það. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta sigraði það breska 88-86 í gær í forkeppni heimsmeistaramótsins sem framfer á næsta ári. Framundan er riðlakeppni með Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Fréttalestari er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Morgunútvarpi
3: á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur og velkunnir í framundan. Það eru Urður Örlíksdóttir og Kristján Freyr sem ætla að vera með ykkur hérna í dag og með ykkur til Hals og Traust er Þráin Steinsson. Hvað segir þið, strákar? Áttu þið ekki góða helgi?
5: Jú, einmitt.
6: Frábæra. Mjög vel undan helgin eins og sést bara hérna reyndar í hljóðverunum en ekki í útvarpinu þetta.
4: Allar útiteknir og sætir.
6: Sko, ég er rosalega mikill mánudagsmaður. Ég bara var eitthvað við svona áður en við byrjum hérna þátt í dag. En hérna, mánudagur er svona, þetta er mitt svona kjörlendi.
4: 5 dagar?
6: Já, ég fættist á mánudegi. Hann hérna, Andri Freyr, hérna dagskrárgerðarmaður með okkar augum hérna í sjónvarpinu. Hann man alla svona, hann spurði mig bara á göngunum daginn, bara hvenær ég væri fættur og hann gat sagt mér að ég væri fættur á mánudegi.
4: Einmitt, og ég á föstudegi,
6: þannig
4: að við erum alveg í sekundum
6: enn. Nákvæmlega, Þráin, veistu hvenær þú ert?
5: Ég held að við tekið viku, þannig að þetta deilist á nokkar daga, ég er svo stór.
6: Akkurat.
5: Ég veit ekki hvaða dag, en það er náttúrulega lítið mál að sjá það.
4: En það var alltaf annað hægt en að vera bara lengst uppi eftir þessa helgi. Dásanlegt veður, góð stemming.
6: Já, einmitt. Þetta er alltaf bara, við tókum þetta svona fyrir helgina, það væri ferða helgi framundan og margir á ferðinni, einmitt, og mikið að vera og svoleiðis. En ég hélt mér nú bara heima við á mestu leiti. Garðvinna Já. Mætti mér. Hvernig var með ykkur? Voruð þið eitthvað á flakki?
5: Já, fóruð þetta landvara í landsveitinni.
6: Já, já.
5: Og einna, við heklu rætur og einna æðislegt alveg veður og gaman.
6: Já.
5: Bara hitta vinnu og félaga, grilla og
4: dásanlegt.
6: Svona er sumarið.
4: Já, ég var bara að njóta reykja ykkur. Já. Fór í Elliðardalinn við rafstöðuna með strákunum mína, með dásanlegt svæði og svo fór í hústryggarinn í gær og já.
6: Mikið af fólki?
4: Ótrúlega mikið af fólki.
6: Já.
4: Bara nóg að vera.
6: Einmitt.
4: En hvernig gengur garðverkin í þeim?
6: Já, ég sem sagt, ég og nágranna mínir erum að skipta út sko trjánum hjá okkur í garðinum sko, það var slys, það gerist eitthvað við gljávíði sem við höfðum hérna í garðinum hjá okkur og við þurfum að bara fjarlæga og þannig að við erum að skipta út og erum að setja svona eitthvað alpa rips eitthvað svona svo þetta er kannski, sko ég nú ekki með sko opbáslega græna fingur en við sem sagt, svona vorum að ífa upp moldina og bæta inn sko moldu og mér langar til þess að byggja hérna í beinni útsendingu bara að minnsta aðstöðu mína og byggja nágranna mína í hlíðunum 105 afsökunar á þessari lykt sem að kom yfir
5: moldu lyktin.
6: Já. Það er búið að vera svo ansi súr stemning hérna svona í kringum Máalíð og það er í grænt. Þannig að
4: En þið voru bara með lokaða glugga alla helgina.
6: Já, það var í raun að vera svoleiðis. Það var ekki beint svona drykkir á svörunum endilega sko. Eða eitthvað þannig.
5: Og truflaði fólk mismikið?
6: Mismikið. Þannig, hérna, en kannski, Urður, við ætti kannski að taka fyrir svona garðverkin. Mér finnst að það sé svolítið gaman að bara hvernig á maður að bera sig að í júní.

0: og júli.
1: Já, algjörlega.
0: Skulum taka það fyrir hérna í framöndan hérna. Setjum vikunni kannski eða á næstu dögum.
1: Endilega, það veitir ekki af. Það ekki alltaf með græn fingur.
0: Nei, nefnilega ekki.
1: En svo var það HM, það voru svaka leikir á HM um helgina. Og
0: já. Þetta er svo spennandi, sko.
1: Norður komin áfram.
2: Vá. Það eru flottir í gær, Holland bara raðað sinn.
0: Já, þetta er bara jaðra við að vera mennst. Nei, ég segi svona, ég minnst hann algjört velmenni þessi drengur, sko. Ég man ekki alveg hvað hann er gamall. En...
1: Ég held hann sem fættur 2002.
2: Já, ekki rétt rúmlega býtur.
1: Hann er komið jafn mörg á mótinu og Messi og Mbappe.
0: Já.
1: Sem eru svona tveir stærstu leikmennir.
0: Akkurat. Þetta er eins og einhver svona, þetta er eins og einhver svona kattadýr að sjá hann Holland. Og hann er svona, hann læðist með veggjum líku við, sko. En svo allirinu þegar hann sér hérna á fyrir lyktina.
2: Stingur sér upp úr
1: hann hópnum. Hann kom bara tvisöfu boltan í gær og skoraði bæði skipti.
0: Já, kemur bara svona allirinu snögglega blóð á tennur. Þetta er algjörlega ótrúlega maður. Og svo gat man nú ekki fyrst með leiknum sem var í nótt.
1: Nei, en England komið áfram.
2: Já, England komst áfram, 3-2, endaði hann.
0: Akkurat, á heimavelli Mexíkó. Og hérna, þetta var víst alveg rosalega spennandi leikur. Það var kannski gaman að horfa á hann.
1: Við horfum á hann í endursýningu eftir.
0: Já, gerum
2: það
0: saman
2: þetta. Getið þið það, horft á fótbolta í endursýningu? Ég segi. Vitistu úrslitin, ég myndi ekki nefn.
0: Það er alltaf að vera að gera þessu góð skil hérna á íþjóttatöldinni.
2: Sjá þetta bara í samantæktinni á þeim.
0: Já, einmitt, en maður getur nú alveg horft á þetta svona eitthvað. Þetta gleyma úrslitunum.
1: En já, það er nóg framöndar hjá okkur í dag, Kristján.
0: Já, það er svo sannlega það og við förum hérna ýmsar áttir. Við ætlum að aðeins að taka púls á almyrkanum sem framöndan er í ágúst á sólu og ætlum að heyra í þeim fyrir vestan í vesturbyggð. Það kannski má búast við einhverjum fjölda fólks á Látrabjargi og þar.
1: Já, alltaf fullu.
0: Já, alltaf fullu þar og undirbúningur, þannig að við kannski heyrim í henni Gerði í vesturbyggð og hérna forðist aðeins um stöðuna.
1: Já, við ætlum líka að heyra í Hildu Karen Garðarsdóttur sem er mótstjóri á landsmóti hestamanna sem fer fram á Hólum í Hjaltadal.
0: Hófst í gær?
1: Já,
0: einmitt.
1: Hófst í gær og það er, lasingustar að það er búist við 8000 manns þessa vikuna. Þannig að það var svona, verður forðnult að heyra hvernig er haldið utanum þetta allt saman og líka bara hvernig þetta fór á stað í gær.
0: Já. Ég er alveg að sko, það er nágranna mínir sem að voru einmitt með í skítverkunum helgina sem að ætla einmitt að klara á landsmót og ég var að kveitja þess að fara einmitt bara í sömu fötum, sko, bara að
1: fá stemninguna. Já, úr einni skítur eftir aðra.
0: En hérna, hafið þið farið á landsmót hestamannana?
1: Nei.
0: Nei, ekki ég heldur, þannig að hérna, það verið gaman að heyra í Hildu Karen.
1: Já, hún veit meira um þetta við.
0: Já, svo ætlum við líka aðeins að taka stöð á markasmálunum, svona almennt.
1: Já, það maður, það hafa verið svona skemmtilegar markaðsherrferðir undanfari sem maður tekið eftir, svona bæði á samfélagsmiðlum og bara, já, bara á auðlýsingamarkaðinum og við ætlum svona að fara yfir þessi mál svona, hvað hefur breyst í markaðsendingu undanfarnum ár og hvað fyrirtæki þurfa að gera svona til að ná til neytenda í dag.
0: Já.
1: Og hann verði hjá okkur hann Steinar Þór Ólafsson sem er sérfræðingur í samskiptum, miðlum og markaðsmálum og hann ætlar að segja okkur alltaf þetta.
0: Já, það verður gaman að heyra því. Það eru auðvitað margar áskorunir eins og í mörgu þetta í markaðsmálum og gervigreind og aðalskonar þetta. En svo ætlum við líka að kynnast málum sem að varðar stúkuna í Laugardal. Við heyrðum að því hérna fyrir helgina að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að huga að fjarlægja hún lægjandi skemmtum.
1: Já, nú stendur til að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar og þetta er þetta svona, mörgum finnst þetta að vera svona kennileiti reykja ykkur.
0: Einmitt.
1: En þetta er þetta ekki fyrsta sinn sem maður heyrir að hún sé í slæmi áskomulagi en nú er bara búið að segja að það þurfa að rífa hana.
0: Einmitt.
1: Þannig að við ætlum að fara við þessi mál, hann verið hjá okkur hann Steinþór Kári Kárason arkitekt.
0: Einmitt. Og svo auðvitað hérna var það stór viðburður helgarinnar, það var ekki bara HM og hestamót, heldur það er brúðkaup aldarinnar sem að við höfum lesið en ekkert mikið heyrt af að því að það fór allt svona fyrir luktum dyrum í raun og veru. En það er Taylor Swift og Travis Kelce, þetta er það ekki, þau giftu sig á föstudaginn, segja miðlar. En við treystum því að fá sérfræðinginga inn sem heitir Ingun Lára Kristjansdóttir og hún er sko, vel lesin í popfræðunum, hún er líka rosalega aðdáandi Taylor Swift.
1: Já.
0: Og hérna, það hefði ekki komið mér á óvart að henni verið bara bóðið
1: í brúðkaup.
0: En hún var
1: það. En hún er alltaf á landinu, þannig að maður veit ekki.
0: Þannig að við ætlum að heyra af þessu.
1: En við ætlum að byrja samt að tala við hann Pétur G. Markan sem var ráðinn bæjarstjóri Grindavíkur núna fyrir helgi.
0: Innmitt.
1: ætlum að fá að heyri honum hvernig að vera inn í það nýja starf.
0: Takk stöðuna. Þetta er smástund.

0: Þannig að heyrðum við nýja tónlist frá Myrká, þetta lag sem að hann reynir gítarleikari gaf út undir þessum merkjum Myrká, Creature of Habit. En við erum komin góða gest, Urður, hann Pétur Georg Markan metti til ykkur, verðstu hjartalega velkomin Pétur.
1: Takk fyrir.
0: Þú varst á dögunum ráðin nýr bæjastjóri Grindavíkur, hefur þetta komið úr þessum málum, hefur verið í Hveragerði, komst þaðan og þar áður í Súðavík og hérna. Og þetta sinti þetta alls konar störfum fyrir biskupsstofu og víðar. Hvernig svona, já, hvernig leggst þetta í þig, svona til að byrja með?
1: Leggst vel í mig.
0: Er það ekki?
1: Takk fyrir að fá mig. Ég hérna, þannig að, jú, ég, sko, Grindavík er algjörlega einstakur bær, svona íslenska sveitafélaga vísu. Mm. Hefur alltaf verið óbóðslega myndugur með mikla gæða þjónustu og svona, það er svona gæði í Grindavík. Þannig að þó svo að bærin hafi gengið í gegnum núna hamfarir, bara orðað þannig, þá er óbóðslega góður grunnur til staðar. Þannig að þegar við horfum síðan fram á við sem að ég held að sé bara mikilvægt að gera núna horfa skipulega og markvist fram á við þá er grunnurinn afskaplega góður í bænum. Þannig að verkefnið leggst mjög vel í mig. Bæjastjórnin er samhent, kemur vel undan kosningum og takið eftir að það er tekin ákvörunum að búa til bara í raunum verið svona ákveðin samfélag sáttmála.
2: En það engin meiri hluti.
1: Nei, og hérna, og það að mínu viti góð ákvörðun, sterk ákvörðun.
0: Já, og svona rambar inn þessa samkennt sem er meðal íbúa.
1: Já, þannig að hérna, ég var nú bara, hérna, kíkti á fótboltaleik.
0: Já.
1: Helgina og hérna, Grindavík, Vestra.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, það er heilmikill sláttur í bænum þó svo að við séum að vinna okkur í gegnum þetta allt saman.
0: Áður erum við kannski komum að verkefninu sem að standa fyrir dyrum. Má ég spyrja þér bara hvernig svona þetta starf, sko, að því þú hefur þessar reynslu. Já. Er þetta blæbriða munur milli sveitafélaga? Þú kemur auðvitað vast í Súðavík á sínum tíma Já. Og svo Hveragerði. Er þetta bara stóra exerskjali sem að þú heldur utanum eða er þetta svona núansar á milli? Eða er þetta bara svipað starf?
1: Já, sko, það er heilmikil ólíkindi og milli sveitafélaga og verkefnana sem eru þar kannski brýnust. Þannig að verkefnin í Hveragerði voru á allt öðrum toga en þau sem eru núna í Grindavík. Og verkefnin fyrir vestan voru síðan allt öðrum toga. Þar er mann svolíti á þeim tíma í kannski, já, örlítilli varnabortu og svona skipuleggja sig upp fyrir svona sóknina sem að gekk vel og hérna þar til dæmis stofnuðu við Vestfjörastofu sem ég hafði hérna svona fórgöngu að segja, sem var geysilega mikilvægt mál þess tíma. Þannig að hérna, og svo ég var Hveragerði svolítið hérna verkefnið að koma mikilvægum innviðaframkvæmdum af stað og ná svolítið bæjarmálunum saman eftir að hafa verið bara mikið róstur, gekk vel. Þannig að, en svo er ekki bara, eru alltaf aðstæður í Grindavík, þannig að hérna, já, það eru náttúrulega dálítil ólíkindi þannig á milli, en svo er náttúrulega ákveðin samt grunnu sem þú þarft að hafa til þess að geta reki sveitafélag, það er bara þessi, bara þekking á mjög víðfemmu starfi og svona, þetta er náttúrulega mikil sérkunn og það líka í þessum ólíku þjónustu gerum sem að sveitafélög er að sinna.
2: Þú sóttu líka hjá Suðurnesjabæ.
1: Já.
2: Var annarkvort, varstu spenntari fyrir öðru hvoru starfinu eða hvað sóknu sóttur bæði?
1: Já, þetta er góð spurning. Það var, ég get alveg svo sem upplýst það núna, hérna, að það var nú svona forgangsmál hjá mér að sækja Grindavík. Mér fannst það verkefni sem var svolítið bara ætlað mér að einhverju leiti. Bara svo ég bara tilfinningin sem ég hafi. Að þetta væri eitthvað sem ég gæti gert sannarlega gagn. En Suðurnesjabær réði inn alveg feikil að öflugan bæðastur og þannig að mér finnst bara að vera að svona spilast mjög vel úr þessum spilum, sko.
2: En hver er svona þín forgangsmál sem bæðastjóri í Grindavík?
1: Já, var það leiðin heim? fyrir Grindvíkinga, byggja upp samfélagið, endurreisnin bara við getum kallað þessum svo finna í raun og veru ákveðin tímamóti í núinu núna, horfa fram á við og taka mjög skipulega til verka varðandi uppbygginguna við þurfum að ná svolítið saman svona þessum svona kraftmikla takti sem að þarf að einkenna svolítið uppbygginguna og framtíðina að því við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir grindvíkinga sem að bjögu áður og er að koma heim og ekki síst bara fyrir allan þann fjölda sem að umfram þá grindvíkinga sem að munu búa í bænum til framtíðar að því bærin verður öflugur og í vexti þetta eru ánfallega bara tímabil sem við erum að gangi gegnum núna sem við leysum og komumst í gegnum þannig að hérna það er svona þetta forgangsverkefni svo er náttúrulega þessi samfélagsáttmáli sem að hérna, mér finnst bara mjög öflugur og mér er náttúrulega ætlað að vinna eftir, þannig að þar eru mjög brýn verkefni sem að verða náttúrulega í forgangi, en náttúrulega þemað er bara að varða leiðina heim og gera það skipulega og markvist þannig að hérna að sjá Grindavík byggjast upp til framtíðar.
0: Það auðvitað ríkir mikil óvissa í þessum húsnæðismálum auðvitað og eins og þú kom fram þetta í þessu bara rétt áðan hérna, við töluðum samkendina sem eru meðal íbúa og ertu búin að sko, kynna þér stöðuna, ertu búin að heyra í fólki og bara svona fá hennar púls, hvernig staðan er hjá fólki?
1: Já, og það er náttúrulega þannig að þegar mann er í þessum sveitafélagi að gera þá náttúrulega fylgis maður grann
0: auðvitað
1: og maður er svona setur sinn í máli jafnvel þó maður sé bæjastur í öðru sveitafélagi
0: kannski eins og öll þjóðir reyndar
1: þannig að hérna en ég í raun og veru bara í lok síðustu viku tók svolítið bara strax til verka og hérna og fór að setja bara inn í skipulega mál og komi mér í sambandi fólka því þetta eru svona verkefni sem geta ekkert beðið. Það sem að liggur fyrir núna ef við bara horfum á stöðuna er að það þarf svolítið að vinda ofan af þeirri ákvörðun varðandi dvalartíman í bænum og þá er ég að tala um þessa hérna, fyrirætlan Þórkötlu að takmarka tíman í 12 nætur.
2: Já, frá 1. september.
1: Frá 1. september. Markið. Og ég hef fulla trú á því að við leysum það núna í sumar. Og það má ekkert bíða síðan er mjög mikilvægt að við förum að fara að sjá þessa endur kaupa áætlun og hún sé raunhæf og þannig að það sé hægt að vinna með hana frá fyrsta degi en ekki einhvern veginn að vera eitthvað að hártogast með það þegar það er mjög mikilvægt að það sé algjörlega skýrt og það sé hún sé mjög aðgengileg en ég held líka að það þurfi fara að ræða kannski meðfram endurkaupa áætlunum kannski svo kallega endurleigu þannig að fólk geti gert þetta í ákveðnum skrefum skrefa sig markvist inn í búsetuna í Grindavík og svo er þetta náttúrulega bara með skólahaldið og annað, sveitafélög eru náttúrulega ekkit annað en þjónusta við fólk þannig að leið og við förum að opna þjónustuna meira og hérna þá náttúrulega erum við að varða leiðina heim.
2: En hvernig lítur þetta út núna? Grindvíkingar vilja hefja skólastarfi í bænum í haust en það er þvert á álit ríkisstjórnarinnar og því sem hefur komið fram að það sé ennþá svona talsverð hætta á svæðinu. Já, hvernig sér þú þetta fyrir þér?
1: Já, sko, það er verið núna að vinna nýtt og áhættumat og það hérna, lítur dagsins ljós núna vonbráðar og þá tökum við aftur stöðuna á væntanlega varðandi skólahald og annað. Þannig gerum við þetta bara skref fyrir skref. Þannig að ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin og ég hef fulla trú á því að stjórnvöld vilji vinna með grindvíkingum og hlusta á grindvíkinga og vinna svolítið eftir vilja heimamanna. Ég held að kannski eitt í þessu líka sem að við þurfum kannski að tilengja okkur betur líki bara stjórnsýslu öðru. Eitt eru bara svolítið svona aðgerðið sem við þurfum að ráðast í og við þurfum að meta aðstæður og annað. Svo þurfum við líka bara, í raunveru bara þennan þriðja faktur, það er bara þessa virku hlustun sálgæslunar. Grindvíkingar er að ganga í gegnum mikið áfall, er að vinna sér ótrúlega kröftulega tilbaka. Þeir bera náttúrulega þessa reynslu núna og það þarf að hlusta og það þarf líka að sko með virkri hlustun þannig að það verði farið betur og öflugar eftir vilja heimamanna. Þetta er algjört lykil atriði og ég held og ég hef trúað því að stjórnvöld muni gera það en þetta er bara krafa.
0: Einmitt. Þetta hefur verið ansi stóra hremmingar og mikla sögur hérna á baki íbúum Grindavíkur bara í raun og veru síðustu árin og eins og þú orðaði nú bara í viðtali Pétur svona fyrir helgina að þjóðin hefur fylst þetta bara í öll með Fannari Jónassinni bæjarstjóra formir að þínum og hann hvað hann staði sig vel og er þessi störf ekki bara ansi krefendi sem þetta koma inn í menna það er ríkir þessi mikla óvísa
1: Jú
0: búin að rettu bermar og hýðu upp sokkana fyrir þetta allt saman
1: Já Og grindvíkingar eru náttúrulega þekktir fyrir það að bara spila fast og öruglega og hérna og gefa ekkit eftir. Og það þekki nú boltanum, sko.
0: Já, hérna... einmitt kannski bara spyrja því svona áður en við yfir líkur hér. Sko, þú hefur einmitt ekki bara látið til þín taka í stól bæjarstjóra. Þú ert búin að reyma að taka skona líka í Hveragerði. Ertu búin að tala við þjálfara meistaraflokks, Kalla, í Grindavík?
1: Nei, Rey Antoni, vinur minn, er að þjálfa þar og hérna og ég veit að hann er svo góður þjálfara myndi aldrei líta við mér. Sem er góðs viti, hérna. en ég held sko að því myndist aðeins bara á Fannar Já, sko Fannar hefur verið mér bara mikil fyrirmynd í þessum störfum en ég held að sko þegar maður kemur inn í svona starf þá snýst þetta fyrst og fremst viðhorf og þú bara kemur inn og þú ætlaði þér öðru fremur að vera til gags og góðs þannig að verkefni er skýrt að byggja upp og efla merkilegan bæ til framtíðar með íbúanum þannig að ef að Grindavík var öflug áður þá er hún enn öflugara inn í framtíðina og þannig að við kannski notum þetta áfall og kannski og bara sorgaferli sem fylgir því og virkjum sko sorgaferli í hinn kannski aðsta tilgang það er bara að vinna Grindavík allt það held ég að sé rauninu veru svolítið hálægt og fallegt markmið í sjálfum sér vegna þess að við getum aldrei útskýrt hvers vegna við göngum í gegnum þetta en við getum fundið þennan tilgang og ég held að það sé kannski öðru fyrir með markmið og leggja síðan á öllu árunar
0: Pétur Georg Markan, þakka þér kærlega fyrir komin hingað í framundan og gangið er alltaf sólu og samt íbúum auðvitað Grindavíkur, bestu kæðir
1: Takk fyrir að fá mig

0: Stórkostlegi tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu atlasklátt.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, súpin meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Nú veiðitímabili hafið. Og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar gerðu miklar flugskeita og drónárásir á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Þetta önnur stóra árásin á borgina á nokkrum dögum. Björgunarsveitar fólk úr Björgunarsveitinni Suðurnes og Björgunarsveit Hafnarfjarðar seig eftir lambi sem var í sjálfheldu í Krýsuvíkurbjargi í gærkvöld. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttalið úrslit heimsmeistarakeppninar í fótbolti í gærkvöld. Ísland sigraði England og heldur enn í voninum að komast á heimsmeistara mót Karla í körfubolta. Veðurhorfur Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjartviðir á Norðurlandi og fer að regna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8.
4: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.

0: Já, þið eru að hlusta á framöndan á Rás 2, þetta var lagið Vilt fá með GDNR og Birni. En við ætlum að fara hérna næst að tala almyrkvan og undirbúning fyrir hann. En sveitafélög vestan til á landinu og aðilar í vestun og ferðaþjónustu eru nú í óðaönn að undirbúa almyrkvan sem verður á sólu í ágúst. Búist við fjölda fólks á Snæfellsnesi og Vestfjörðum, þar sem sjást þá vel til myrkvan síðum 2 mínútur eða lengur. Bæjaráð Vesturbyggðar lýsti yfir áhyggjum af undirbúningi stjórnvalda og þó helst því sem snýr að símasambandi og vegasamgöngum. Og á línunni hjá okkur Gerður Björk Sveinsdóttir, sveitastjóri í Vesturbyggð. Komdu sæl, Gerður.
1: Já, komið sæl.
2: Hvernig svona staðamála hjá okkur? Núna fer að líða að þessu, þetta bara nokkra vikur í hennan almyrkva á sólu. Hefur gengið vel að undirbúa, já, mögulega komu fjölda ferðafólks eða hvað?
1: Já, þetta hefur gengið svona ágætlega og hérna og ég vil tána alveg tekið aðeins við sér og hérna og hafa svona farið í ýmsar aðgerðir sem er að við að bæta öryggi og aðstæður á svæðinu en auðvitað hefði okkur fundist að það hefði náttúrulega mátt grípa til mun hérna stærri aðgerða en þó hefur verið grípa til einhver aðgerða og þarna náttúruverndarstofnunina hérna eins og ég horfa Látrabjarg að hérna bæði að bæta þarna öryggi og svona aðkomu að svæðinu og það samaskapi hefur Míla farið í svona einhverja aðgerði við að tryggja fjarskiptasamband á svæðinu við Látrabjarg þannig að það er svo sem hættir að reyna almenn á það hvernig það mun koma út en það er svona verið að stíða einhver skref í áttabetri hérna svona hvað ég segja bara upplifun þeirra sem koma hérna inn á svæðið að hérna þetta verði nú allt í lagi.
0: En hvað það búast við mikið af fólki?
1: Sko það nefnilega þessi stóra spurningin sem að hérna enginn hefur getað svarað. Við vitum sjálfur sér ekki við hverju við eigum að búast og við erum að erum að undirbúa okkur að það verði tölveru fjöldi á svæðinu en það nú þannig að það hérna yfirvöld haf beitt í til Íslendinga að halda sér heima og vera ekki að leggja landandi fót og að ferðast mikið en auðvitað alltaf ákveðin fjöldi sem ferðast og hérna erlendi hérna ferðamenn munu sækja á þau svæði sem að sólmyrkvun verður og það verður töluverð fjöldi af erlendum ferðafólki á svæðinu og á landinu segi ég sem að búast við að komi hinga þannig að við sem segi en kannski við vitum ekki við hverjum eigum að búast.
2: Nei, einmitt, það erfitt þegar það engin miðasala það slíkt í gangi.
0: En það er allt upp bókað á svæðinu.
1: Núna undanfarnar vikur hafa verið töluverðar hreyfingar á bókunum. Þannig eins og staðan núna er laust í gistingu á nokkrum stöðum. Það er náttúrulega mikið bókað en það hafa verið töluverðar hreyfingar og hérna bæði kannski einhverju sem hafa með löngum fyrirvara hópar hérna, sem hafa svona tekið frá heilu hótelin sem hafa kannski hérna afbókað. Og það hefur verið svona fyllast í það en það er gluggi núna fyrir þá sem vilja komin á svæðið og bóka sig gistingu. Ég vissi bara síðan því gæti að ég var að skoða þetta og það var eitthvað laust.
2: Er þá ertu að tala erlend ferðafólk mest megnis eða?
1: Sem hefur verið að bóka.
2: Já, það er að segja sem að hefur bara að bóka og að bóka, þá er það mikið erlend?
1: Ég hef bara ekki upplýsingar það.
2: Nei.
1: Hérna, hvernig það er.
0: En er þetta eitthvað sem þið rekið til samgöngumála, eins og til dæmis það ekkert að koma slengur inn á Vestfirði frá Stykkishólmi út af því að Baldur er ekki búin að vera í höfn?
2: Já, bránsleg, já.
1: Ég veit að ég vona svo sannlega ekki. Íslendingar eiga nú að vita það að það sem náttúrulega keira enga vestur þó svo að það sé ekki frábæra samgönguninga vestur þá er nú alveg hægt að keira til okkar. En það er svolítið þannig að ferðaskrifstofur og bílaleigur hafa svolítið verið að beina fólki frá því að koma enga vestur og keira landleiðina vilja ekki beina fólki inn á erfiða vegi og malavegi en ég vona svo sannarlega að það sé ekki raunin þó svo að það sé ómögulegt að segja.
2: Einmitt. Þú nefndir einhvern tímann held ég í viðtali að það var hvatning frá ykkur fyrir vestanum að ráðast í uppbyggingu bæði á sko vegunum auðvitað og samgöngunum og svo fjarskipta kerfið auðvitað, margir sem að verða þarna á svæðinu og hefur ráðin bót á því öllu saman?
1: Sko, það var farið í það að bæta, bæta sendum hérna við Látabergssvæði til þess að tryggja öryggi á því svæði og hérna, og ég veit ekki til þess að það hefur verið gert á öðru svæðum, þannig að þetta náttúrulega gloppótt víða hvar og hérna, en mörgu leiti í lagi á einhvernu svæðum, þannig að ég held að fólk verið bara að búa svo undir það, að það ekki tryggt fjarskiptasamband á allstaðar á svæðunum.
0: Mm-hmm. En hvernig verður þessu háttað á Látrubjargi? Verður grindverk allan hringin eða hvernig tryggiði öryggi?
1: Sko, það verður tryggt fyrir bjargbrúnina og hérna þetta vinna sem að náttúruverndarstofnun er með í gangi núna, ég veit að þeir eru komnu með girðinguna til sín og hérna þetta er varanlegt mannvirki sem mun ekki fara niður og hérna ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvernig það verður sett upp en þetta hugsað til þess að tryggja og minnka líkurnar að það verður slys á svæðinu. Mm-hmm. En það verður ekki allan hringin sko, ég get ekki mynda með það.
2: Einmitt. Akkurat gerður það auðvitað eins og þú orðar hérna rétt í þessu að það auðvitað vera að tala að fólk að kannski líka bara að vera heima hjá sér og njóta útsýnisins bara það sem að býr. Ætlað þú sjálf að vera á Látrabergi eða bara heima?
1: Ég nú bara ekki alveg búin að ákveða, ég ætla ekki allan að vera á svæðinu, sko. Ég veit nú ekki hvort ég ætla endilega að fara að Látrabjörg, sko. En, hérna, en ég verið einn á svæðinu og við erum nú að, hérna, að gera ýmislegt hérna til þess að geta tekið vel á móti þeim sem munu koma inn á svæðir. Við erum að stækka tjálfsvæðin og, hérna, og við erum að hérna, munum opna félagsheimilin þannig að við getum tekið fólk þar inn ef það verður einhver fjöldi sem að bara komast á salerni og fleira, sko. En hérna, þannig að við erum svona að búa okkur undir að það verði svolítið fjöldi hér á svæðinu og búa okkur undir það að geta tekið vel á móti þeim sem koma en leggjum þó til að fólk hlusti á tilmæli yfirvalda og horfa á sólmyrkvann heima frá sér. Þannig að ég nú ekki að hérna, missa þetta algjörlega úr höndunum.
2: Akkurat, það rétt. Gerður Björg Sveinsdóttir, setjast þeirri í Vesturbyggð. Takk hérlega fyrir spjallið og bestu kveðjur, Vestur.
1: Já, takk fyrir spjallið. We'll be right back.

0: Þetta eru ný dönsk og lag sem heitir Ekkert Mál og það var mitt í gær kvöldi á Rúf Dagskrá útgáfu tónleikar ný danskra frá því í janúar 2025. Má vekja athygli á því að þetta horfa á í spilara, það sem að þetta lag var flutt með annarra. En Urður, við ætlum að heyra í öðrum sem er á fleygiferð á út á landi, á landsmóti hestamanna, eða ekki?
1: Jú, passar, landsmóti hestamanna hófst formlega í gær á Hólmi Hjaltadal í Skagafirði og stendur til 11. júli, þess að næsta laugardag. Undirbúningur hefur staðið yfir mánuðum saman, 100 keppenda og sýnenda mæta til leik, svo skráðir hestar alls 900. Þannig að maður svona spysi, hvernig að halda utanum þetta allt og línun hjá okkur Hilda Karen Garðarsdóttir, mótstjóri landsmót hestamanna. Komdu sæl, Hilda.
2: Komið sæl.
1: Hvað segirðu, hvernig fór mótið af stað?
2: Mótið fór mjög vel af stað í gær hérna á Hólum. Það veðrið var með okkur liði og keppendur, auðvitað bara íþrótt og andinn sveif hér yfir vötnum. Þetta voru yngstu keppendurnar okkar sem var svona riða vaðið. Og þau voru sko ekki í neinu vandræði með að sína sitt allra besta með hestunum sínum.
0: Jæja. Já, það var keppni bæði sko í barna og svo aftur unglingaflokki eða ekki sem að svona hófu mótið að stað í gær.
2: Jú, það passar. Barnaflokkurinn, það eru sem sagt yngstu keppendurnir á aldrinum 10-13 ára og svo eru unglingarnir sem eru þó 14-17 ára. Þannig að þetta var svona óbáslega hátíðlegt og allir í sínu fínasta pússi og búinir að æfa mánum og ef ekki árum saman með þetta markmiði sko, að vera einn á stærsta sviðinu.
1: En eins og kom fram þá hefur undirbúningur staðið yfir mánuðum saman. Hvernig var svona sjáð allt fara í gangi í gær eftir alla þessa vinnu?
2: Já, ég neita því ekki. Það voru alveg nokkur fyririld í maðanum svona. Er maður að kveikja mótinu 8.30 og allt þarf að ganga upp á sama tíma. Það eru eins og þau geti ímyndað ykkur svona margt sem þarf að smella, það eru þetta keppnin á vellinum og það er hljóð og mynd og allt þarf þetta einhvern veginn að vera í samhljómi, en það gekk rosalega vel og það eru þetta baki svona viðburði eins og þið sögðuð, margra mánu að vinna hjá, hjá stórum hópi sem að kemur að svona hinum ýmsu verkefnum í viðburðahaldinu. Þannig að sjá þetta smetla er alveg ótrúlega góð tilfinning.
1: Og skráðir hestar eru alls 900. Já, hvernig kemur 900 hestum fyrir á svona stað?
2: Já, það er eitt af þessum verkefnum sem að hérna, það er svolítið að samræma. Að koma öllum hestum fyrir í Hjaltadalnum. En það hefur gengið rosalega vel. Það er bara svona mikil samvinnu andi og félagsandi, fólksins hérna í sveitinni, í félaginu og félagunum með nýja Skagafirði. Það er risa stórt hús hérna, hesthús hérna á Hólum og mikið af hesthúsum hérna í sveitinni. Og heimafólk er bara búið að vera búið að búið til að leysa það að koma öllum keppnisorsum og sýningarhossum fyrir. Þannig að hafa gengið ótrúlega vel.
0: Það var ábært að heyra. Hilda, hvernig er með sko, það eru þetta mikið af áhugafólki íslenska hestin, bara svona almennt. Er mikið af bara áhangandum sem að sækja landsmót hestamanna, bara svona yðurlega og er kannski geta keppa eða mikið í hestamennsku, bara áhugafólk sem að kemur á landsmót?
2: Já, bara virkilega mikið af því að þetta er auðvitað ekki bara keppni, þetta er mikil skemmtun. Þetta er mannamót, þannig að fólk mætir hérna með fjölskyldna sínar, það er útilegu stemming. Þannig að það er svona líka svolítið mikið félagslegt að mæta hestamannamót og hitta vini sína sem að búa oftar en ekki út allt land og maður tengist eitthvað neginn í gegnum hestin sko. Þannig að erlendis frá kemur auðvitað líka svolítið mikið af fólki. Það eru oft alveg 2000 manns kannski sem koma erlendis frá og eru þá deila bara sömu ástri og við hérna heima fyrir hestirum okkar.
1: Hvað búist þið við mörgum í þessari viku?
2: Sko, við erum að vonast til að fá svona, já, allt upp í 8000 manns. Það væri þetta bara alveg rosalega gaman og við erum ekkert í neinum vandræð með að taka móti þeim fjölda. Þannig að okkar plön mið alveg við það, sko.
1: 8000 manns, já. Og hvað er framundan í vikunni? Hvað ber hæst?
2: Já, það er auðvitað. Núna er svolítið mikið langi dagar þar sem að fólkkeppnin er okkar að fara fram og einstaklega sýningar hjá Kimbótarhrossum. En svona þegar líður á vikuna, þá erum við komin í svona, já, hvað segir við, það besta. Það er svona milliriðlarnir, þið þekki eitt úr, frá HM sko, það milliriðlar og svo, svo eru það A og B og slitt og, og svo eru skeiðkappreiðar, það sem að tíminn auðvitað ræður og mikil spenna í því. Það eru þetta síðan bara átrúlega flott skemmtidagskrá, stuðlabandið, alls konar magnið kemur og það er svona alls konar sem við blöndum með, það verður country stemming og sem að eru auðvitað tilheyri mjög mikið og, og svona móti. Nú og svo á laugardeginum eru þetta bara lokadagur mótsins og þá er svona bara úrslitin í öllum greinum og hátíðahöld í rauninni sko, bara þess að standa hæst.
0: Og stendur fram alveg yfir laugardaginn ekki, eða hvað?
2: Jú, við erum að klára síðust úrslit á laugardagskvöld.
0: Akkurat.
2: Það verður bara mikil spenna og mikil stemming í brekkunni. Það verður brekkan hvað finnst, ef við getum sagt það þannig.
0: Já, maður hefur einhvern veginn svona þann stimpil einhvern veginn bara að hesta fólki. Það er mikið gleði yðurlega, það er mikið sungið. Er það bara, er það kannski einhver, er það bara klysja hjá mér kannski? Það er allir syngjandi.
2: Ég held að það sé, svona, það er svolítið mikið þannig, það er allavega haldallir að geti sungið, þeir eru komnir á hestamannamótt og í lopapeysu sko,
0: ekki. Akkurat, þetta er stemning að sálsöf og það er að verða sínt hérna, að allir leikir HM fótbolta líka sínti sig hérna, vandalega á einhverju skjá, risaskjá og svoleiðis og þannig að það er mikið skemmtidagskrá til hliðar við þetta keppnis og það allt saman, þá dagskrá.
1: Og mótið er líka í bein streymi, ekki satt?
2: Jú, það passar. Við erum hérna í samstarfi Eiffaxa TV sem að streyma öllu frá mótinu og eins og að því að myndist á HM þá eru þetta verið að sýna hérna á bóla barnum hjá okkur. Það er verið að sýna alla leiki, ekki alla leiki, ekki kannski þess að nætuleiki, veit ekki hvað er menna vaka lengi.
0: Já.
2: En það var til dæmis mikil stemming þar í gær þegar Noregur vann Brasilíu.
0: Já. Og menn geti fengið sér eitthvað hesta skál. Hérna.
2: Það er hægt að skála eitthvað, aðeins, já.
1: Takk alveg fyrir að vera á línunni hjá okkur Hilda Karen Garðarsdóttir og gangi ykkur vel
2: Takk fyrir, bara bestu kveðjur

0: Þrátt fyrir allt, þetta er Stefán Hilmarsson sem að syngur. Fyrir að hlusta á framundan á Rás 2, Kristján Freyr og Urður Ölvisdóttir með ykkur til klukkan 9 í dag á samt Þráni Steinsinni að sjálfsögðum. Nú, við ætlum að heyra hér á eftir markaðsmál á Íslandi. Steinar kemur til okkar. Svo ætlum við að heyra stúkunni Laugardal og líka brúðkaupi aldarinnar. Þannig að það margt framundan,
1: Urður. Nóg framundan.
0: Nóg framundan. Dóki við, hlustum á 8 fréttir og við verðum hérna að þeim loknum að sjálfsögðum. Ekki fara langt.

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráninga á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, súpin meta stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
5: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
7: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins Sérefni Betri efni.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra, fyrir alla.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
13: Nú eru allar styrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Í það minnsta 14 voru drepnir þegar rússar gerðu miklar flugskeytu og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stóra árásin á borgin á innan við viku. Leiðtoga NATO-ríkja hittast í vikunni og hvatti Úkraínu forseti þá í dag til að bregðast við árásum rússa af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu.
15: Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar, en 31 var drepin á fimmtudag í árásum á borginna. Úkraínuher gerði árásir á orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt, sem olli viðtæku rammasleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Hér rússa og úkrænumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Kostjantynivka í Donbass hérað undanfarna mánuði. Vladimir Putin rússlandsforseti sagði á föstudaginn að rússneski herinn hefði náð borgin á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfest að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tvær björgunarsveitir björguðu lambi úr sjálffeldu í Krýsuvíkurbjargi í gær. Lambið var á lítilli sillu og komst hvorki lönd né strönd.
16: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk segjast svo niður eftir lambinu sem var á lítilli syllu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að Björgunarsveitarstarfið hafi gengið vel

0: Hreinsdóttir tók saman. Píratar voru reknir með 12 miljóna króna hallárið 2024. Þetta kemur fram í ársreikningi sem þeir hafa skilað til ríkisendurskoðunar og var birtur á vef stofnunarinnar. 2024 var kosningár og þess á merki í afkominni. Hún var 47 miljónum króna lakar en ára áður þegar flokkurinn var rekin með 35 miljóna króna afgangi. Píratar voru síðasti flokka til að skilja inn ársreikningi. Kosningabaráttan kostaði flokkinn 37 miljónir. Samanlagt kostaði kosningabaráttan stjórnmálaflokkana í landinu rétt tæpar 750 miljónir króna. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttaliða úrslit á heimsmeistaramótinu í fótbolti gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíu 2-1. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo að þessum sökum í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborg Osloar til að fagna sigri sinna manna. Já, þarna ætlum við nú að segja frétta því hvernig stuðningsmenn Noregs komu saman og meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina og Karl Jóhanns breiðgötunni. Nú, norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, þar sem fjöldi fólks kom saman. Hákon lét ekki sitt eftir liggja, heldur tók þátt í róðurinnum með öðrum stuðningsmönnum og fagnaði sínum mönnum vel. Ingi Ríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leiknum í New Jersey og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Nú þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni, 30 leitað á bráðavakt vegna flugeldaslysa, enginn þeirra slasaðist þó alvarlega. Nokkur seinkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem seinkaði heimför stuðningsmanna úr miðborginni. Veðurhorfur Suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köplum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 síðst, rigningen úrkomi minna norðaustan til annað kvöld. Útlit er fyrir að hiti verið dag á bilinu 9 til 19 stig, hlýjast verið fyrir norðan. Við minnum á fréttir á rú.is, ábendingar og athugasendum á senda á fréttir að rú.is. Fréttalestri lokið. Morgunútvarpi á Rás 2.
1: Góðan dag, kæri hlustendur, segjum við nú bara aftur þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2. Við erum hér á vaktinni Kristján Freyr og Urður Örlíksdóttir og verðum til klukkan 9. Og þetta er alla virka daga, framundan á Rás 2. Nú, markasetning hefur breyst á undanförnum árum og íslensk fyrirtæki leita sífellt nýra leiða til þess að ná til neytenda. Sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem að samkeppnin athygli fólks yfir meiri en nokkru sinni. Hvað virkar í dag og hvernig ná fyrirtæki til fólks? Til að fara yfir þetta með okkur hinga kominn Steinar Þór Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum, miðlum og markaðsmálum. Ertu hjartanlega velkominn, Steinar?
2: Takk fyrir.
3: Steinar, við höfum undanfarið séð mjög skemmtilegar markaðsherfriði, til dæmis hjá Nósíriðs, Túle, Ölgerðinni og margt fleira. Þar stundum eru farnar óvinnulega leiðir. Svona, hvað máli skiptir markaðsherfriðing fyrir íslensk fyrirtæki?
2: Já, þau mínum að það skiptir að mínum að öllu máli. Ég meina, það er hérna kannski tvennt sem að fyrirtæki þurfa að vera að hugsa um. Það er annars vegar, þú verður að tryggja stöðu eftirspurn eftir vöruninni eða aukna eftirspurn. Og maður hérna heyrir að mörgum í smásölu í dag sem að eru svona að reyna að berjast við hækkandi leigu, hækkandi launakostnað og eiga kannski erfitt með að hérna fleita verðhækkunum út í hérna sitt vöru úrval vegna þess að bara þau eru keppni við erlendar netvistlanur og annað og þá þarf þetta hérna breiða til ýmis að ráða og gera eitthvað sniðugt til þess að tryggja það að fólk kaupi vöruna þeirra.
3: Og hvað svona áhrif getur góð markasetning haft á vöruna þeirra?
2: Já, það getur bara breytt leiknum gjörsanlega, ég meni það getur með þess að breytt kannski heilu vöru flokkunum og hérna mann er dæktur kannski hug svona stærstu áhrifin á undanförnum árum eru kannski það sem við höfum kallað hérna hjálpartæki ástarlífsins og hvernig blöss einhvern veginn tókst að sko umbylta því hvernig við nálgumst þann, hvað getur við sagt, vöru flokk, ég meni þetta var svona frekar slísi kinki bransi áður en að blöss einhvern veginn gerði þetta bara að vörum sem að þú nánast getur bara kýtt með þér í krónunni, sko.
1: Einmitt. En hvernig hérna, sko, það eru þetta margar áskorunir og það var nú einhver viðtal við

0: svona eina góðsögn í bransanum núna helgina, hann byrjum við Þóri Bergson, nei.
1: Já, sem er að selja hérna Essence Media.
0: Já, já, einmitt.
1: Hún er búin að vera í þessu held í 40 ári eða eitthvað, sko.
0: Var ekki með þetta fyrir frá að mig hérna, en hann talaði líka um þessa áskorunir og það er auðvitað gervigreind og ýmislegt. Hvernig finnst þér svona auglýsingabransinn svona að vinna með þetta til þessu nár?
1: Það hefur auðvitað held ég verið núna kannski síðustu ár svona kreppu tímar í þessu og sérstaklega fyrir auglýsingastofurnar og hérna þessar hefðbundu birtingar og það kannski skýrist að tvennu, skýrist annars vegar af minna fjármagni til markaðsmála, fyrirtæki einhvern veginn bæði hafa úr minna móða en líka telja sig geta komist upp með eigða minna vegna þess að það er ódýrar auglýsa á samfélagsmiðlum heldur í sjónvarpi eða útvarpi og það er þetta bara allir ýmislegt með því að prompta þeim í gervigreind eða hérna nota Canva eða aðra lausnir. Þannig það eru auðvitað áskorun en það sem að kannski held ég svona aðeins að snúast við aftur núna er að fólk verður fyrir alveg rosalegu áreiti á netinu og það er mikil skjáþreita, þetta er kallast stundum svona banner blindness, er að þú hérna ferð á MBL og eða vísi eða einhvern veginn sem frétta vefum og þar sérðu fullt auglýsingum og svo lokar við afra klukkanum og þú kannski reynir að revi upp yfir hvað auglýsingar sá ég þarna sem voru allt um líkjandi fréttirnar og þú bara manst það ekki, vegna þess að við erum búin að búa til einhvern svona mekanisma hjá okkur sem að gerir okkur svolítið blind fyrir þessu þannig að fyrirtækir held ég svolítið aftur fara að sig á því, eða stjórnundu fyrirtæki að hérna, auglýsingar þau eru eftirminnilegar það er nú tilgangur með þeim það er það að einhver hugsa um vörunaðina þegar hann á að kaupana eða vill kaupana, hvort sem það er kex eða bíll eða hvað annað þannig að ég held að við séum svona aðeins varna að sjá þá aftur núna eins og með þessum herfurðum sem þú varst að ræðurður að þetta er svona að breytast fólk er að setja meira púður í að gera eitthvað sem að er ekki bara innum eitt eirað og út hitt
2: Nei, þetta svona eins og hálfgerð bara kvikmynd stundum allt sem í kringumynd, menn eins og bara með þessar herfyrir sem ég nefndi hérna veistu hvað er oft mikil vinna á bak við þetta?
1: Já, hún er oft bara gríðarlega mikil og í dag er þetta kannski þannig að það líka sem er önnur áskorun er að hér í eina tíð komstu kannski bara upp með það að kaupa bara blæsju þrjú í mokkanum og þú varst nú bara í svona nokkuð ágættum málum. Það dugur ekki lengur til í dag. Einhvern veginn athyglin er dreifðari. Hún er ennþá alveg á Íslandi náttúrulega einstöka mörgu leiti á til dæmis áhorf og sjónvarp. Það er hérna óheyrt að ein sjónvarstöð sem er sko 20% áhorf á hérna þátt og sundarskvöldum sem að erum fólk að einhvern veginn gefa geitum
2: Það er að vísa til landan sem já, er mjög gott áhorf
1: Jólatríða jafnla og einhverja sjóða bjúur sko og ég meina það er einstakt og þetta margir aðrir þættir sem hortir á en þetta er oft margra mána jafnvel ársvinna og það er verið einhvern veginn að reyna að tikka í öll bók sem hægt er til þess að ná til sem flestra
2: Við sem neytendur einmitt gerum okkur kannski alltaf grein fyrir svona hvaða er búið að leggja mikla vinn í eitthvað til þess að við förum og kaupum svo hlutin en eins og við séð svona undanfærin ár þá hafa áhrifavaldar mikið verið notaðar að samfélagsmiðlum til að selja ákveðna vörur Hvernig lítur þessi þróun út? Þurfa fyrirtæki að fara ennþá lengra eða dugar er einu bara að koma vöruninni fyrir einhverstaðar á samfélagsmiðlum hjá áhrifavaldi?
1: Nei, sko, það getur auðvitað dugað og kannski svona sloppið til en það sem er að breytast er sko annars vegar nú var hérna stóra auglýsingahátíð að klárast í Cannes sem að hérna er þessi ljónahátíð svo kallaða sem að hérna til dæmis íslensk herferð vann til tvenna verðluna Kolas með hérna Hóla herferðin þar sem að þau eru að tala um að hérna bæta vegin okkar og þar er hérna svona mikið málþingi í kringum þá hátíð og þar var svona eitt ákveði trend alveg mjög skýrt og það er að sem sagt það sem að við höfum í raun og eru kallað áhrifavaldar sem eru á ensku influencers er svona aðeins að breytast og það sem er að koma inn er það sem þeir kalla creators sem er þá í raun og eru meira fólk sem er að búa til einhvers konar afþreyingar efni á samfélagsmiðlum það er semst ekki að gera út á sinn lífstíl til þess að selja einhverja vöru, sjáðu hvað ég í góðu formi þess að náttu að kaupa þennan matið annan, heldur meira að búa til einhvers konar skemmtiefni af öllum toga, ég meina, getur nefnt dæmi stærnilega sá stærst í heiminum er Mr. Beast, sem hefur gert alls konar myndbönd og margir fóreldrar og jafnvel fullori fólk þekkir af YouTube og fleiri til að fyrirtækir meira en að sæki samstarf með svona aðilum og þetta er líka gerist hérna heima og ég myndi hérna kannski kalla hennan hóp á Íslandi við erum áhrifavald og svo erum með þessu við getum kalla skemmtikrafta og þetta geta verið í dag mörg hlaðvörp, hérna Dr. Fútbol er að búa til afþreyingu fótbolta og komið gott er að búa til afþreyingu dægurmál og fyrirtækjur meira að reyna að tengjast þessu fólki ekki vegna þess að þú vilt verða eins og Hjörvar Hafliðason eða af því þú vilt verða eins og Kristín Gunnarsdóttir heldur meira bara því að þau eru skemmtileg og þú vilt tengjast því sem þau eru að gera.
0: Einmitt. Núna erum við að tala líka um sko, eða þú komst aðeins inn á þetta með svona minkandi fjármagn og annars lít sem að fara að renna í, til markasmála. Hvernig með sko, nú var samtök ferðarþjónustu var að kvarti yfir því að það reynir ekki eins miklu peninga til að kynna bara Ísland og nú, það er náttúrulega kannski önnur, svona, önnur grein í markasmálunum, svona place branding að það er að segja, það sem að vera markasetja ekki bara beina vöru heldur landsæði eða land slíkt.
2: Nei, eigum við einmitt ekki svolítið inni þar, menn við sjáum alltaf með þess að Noreg sem hefur gengir rosalega vel á að markasetja sitt land. Eigum við inni þar?
1: Já, klárlega og við sjáum þetta sko, við sjáum þetta með ferðaþjónustuna og menn það hefur rætt þetta að sko norðurljósaferðir til Lofoten er einhvern veginn farnar að sko hrifsa til sín þar sem að Ísland áður hafði. Norðmenn eru líka opaslega góður að markasetta fiskinn sinn og þetta kannski að einhver leiti er svolítið drifið áfram að því að norðmenn eru ekki eins og við í svona vertíðarbrag í sinni markasmennsku, þetta er yfirleitt mjög systematíst og stöðugt og eitthvað sér ákveða þá allar að gera þetta yfir lengri tíma að menn hér er þetta alltaf svolítið svona átaksdrifið þá einhvern veginn að bjarga einhverju slæmri stöðu í komu erlendra ferðamanna með átaki en markasetning eru þetta þannig að þú þarft að einhvern veginn vera dropin sem holar steinin, ég meina á hverjum gefnum tíma eru eiginlega allir ekki að hugsa að kaupa vöruna hérna. Það eru mjög fáar vörur fyrir utan bara mjólk, smjör og ost sem að þú ert að hugsa að fara í búðun og kaupa á hverjum degi. Þannig að þetta snýst alltaf mann þegar að mómentinu kemur að einhver hugsar að vilja koma til Íslands eða ferðast til norðurslóða vegna hérna, hitta bylgju í Evrópu eða kaupa bíla eða keks eða hvað það að þá viltu vera það sem kemur upp í huga fólks. Óbóðslega langa mér keks núna og hvað keks hugsið þið Ég hugsa ballerínu.
2: Ég var að hugsa það.
1: Já, það vegna að ballerína að kera auglýsingaherferð núna. En mér hafði aldrei dótt í hugi mörg ára að kaupa ballerínu keks þó þetta hann oftur til hjá mömmu og pabbi gamla dag. Þannig að ef þau hefðu ekki verið að auglýsa þá hefðu okkur kannski dótti bara eitthvað allt annað keks í hug. Þannig að...
0: Já, eitthvað sem gott báðu megin eða eitthvað slíkt.
1: Til dæmis.
0: Já, akkurat.
2: Svona búið að koma sér undir með þetta. En er það þannig, þú veist, þurfa allir að einhvern veginn hugsa hlutin upp á nýtt og markasett sem eins og til dæmis Nói Sirius sem er svona bara mjög gamalt íslenskt vörumerki sem við þekkjum öll bara suðusúkla og annað. En það er mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki að einhvern veginn halda endalaust áfram að koma eitthvað nýtt og svona Já, stækka sig kannski.
1: Já, sko, í einhver leiti held ég þetta sko, að þú talar eitthvað nýtt, er að sko, þar er kannski stóri miskilningur nýjus öllu saman. Er að sko, markasetning snýst ekki að koma með eitthvað nýtt, það snýst bara að minna stöðut á þig. Og þú getur alveg gert það, hérna, ef ég segi við ykkur trúið því álfasögur, menn þá vitið þið alveg hvað snakk er að tala og þau hafa bara keirt á auglýsingu er sennilega besta fjárfesting sem að nokkuð fyrirtæki hefur gert að framlega þá auglýsingu og hérna tekur hérna fjögur góð slott fyrir áramótin og einhvern veginn snakksalan þeirra bara heldur velli ár eftir ár. Þannig þetta snýst kannski ekki endilega að gera eitthvað nýtt heldur meira að sko láta aldrei einhvern veginn degan síga í því að vera minna á sig og það getur þetta verið misjátt eftir hvað vöru og selur hvenar og þarft að gera það en þetta þarf að vera stöðugt og hérna auðvitað allt í lagi að breyta upp á einhverju nýju en aðalatriðið er að þetta sé einhvern veginn alltaf þannig að fólk sé með það á bak við eyrann að kaupa vöruna hérna.
0: Manstu eftir einhverjum dæmum kannski markasetningu á vöru sem að fólk þekkir vel sem að kannski fór illa í fólk bara það sem að var einmitt af svo nefnir reyna að gera eitthvað fólk að gera eitthvað nýtt
1: Já, sko hérna
0: Ég man eftir til dæmis sko reyðu fólki yfir nýri auðlýsingu á Royal búðingi Ég man eftir því fyrir nokkrum árum síðan
1: Já.
0: Það fór illa í fólk
1: Já, minna, og ég þetta sérstaklega ég ætlaði mitt að hugsa að mér minnir að sko Toyota hafi líka uppfært sína jólauglýsingu og hérna það fór fyrir brjóst á mörgum fólk vildi bara sjá sína auglýsingu í sjónvarpinu sko. Þetta var bara partur af einhvern veginn hátíðunum er að þú veist, ég minna þú farði nóg á konfekt og malt og appi sín og svo spilast þarna þessar sömu auglýsingar síðan þær spiluðust fyrst í skaupin 86 eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta eru þetta partur af þessu er að hérna, þetta getur og auðvitað hafa margar auglýsingar það mjög jákvæð hughrif á fólk
3: En ef maður spyrja, þegar fyrirtæki eru ákveða auglýsa og hvar á auglýsa, eru það auglýsingarstofunar eða dreifingar sem sagt fyrirtækin? Birtingahúsin, sem ítaði minn á erlenda miðla frekar en íslenska, þannig að það er mikið verið rætt um þetta að allt fyrir sem fer á erlenda miðla, engi skattur að því og allt þetta. Hvernig er þessu stjórn?
1: Ég held að fyrirtækjum sé, sko, auglýsingastofurnar er ekki að beita sér og birtingahúsin ekki heldur fyrir neinum sérstökum miðlum. Ég held að ef eitthvað eru auðvitað birtingahúsin öflugustu talsmenn íslenskar miðla sem að hægt er að finna. Ég held líka að fólk og fyrirtæki áttar sig fljótt á því að þó að það kosti bara 50.000 kalla auglýsa á Facebook og það getur lifað í tvær vikur og þá getur verið margfald áhrifaríkar að kaupa bara eina birtingu í sjónvarpi eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Og það til mörg dæmi það að fyrirtæki hafi hérna ná meiri árangur með því heldur en einhvern veginn að þinn út peningana sína og gera einhvern veginn meira mörgu hérna yfir lengri tíma fyrir minna fjármagn. Þannig að ég held að hérna, það sé meira fyrirtækin sem eru kannski að reyna einhvern veginn að svona, hvað getur þau sagt, komast upp með að borga minna á þessum miðlum frekar en að sé einhver sérstökur aðli sem er að beita sér fyrir að nota þá.
0: Já, hafið þið tekið eftir sko, að gæði hafi minkað það þarf að segja í auðlýsingar gerð með tilkomu gervigreindar?
1: Ég held að sko, þetta er kannski svona allavega tvískiptu markar, þú ert með fyrirtæki sem eru með stóra stöndu fyrirtæki sem bara setja ágæta peninga í markasmál og eru jafnvel með markastjóra eða jafnvel markastildir og þær eru held ég ekkert að gefa sjálfum sér neitt afslátt af því hvað þau eru að gera en það hefur alltaf verið þannig að fyrirtæki hérna lítil og hérna örsmá hafi verið að auglýsa með alls konar sniði í skjáauglýsingum eða svo leiðis, ég meina núna bara fullt að skjáauglýsingum á Facebook sem að áður voru bara í sjónvarpinu þannig að þetta, það sé ekkit endilega þessi stærri fyrirtæki sé eitthvað að hérna draga úr gæðunum, það sé kannski meira bara það sem áður voru smáauglýsingar eða samlesnar í útvarpi eða hvað við viljum tala sko, eru komnar á einhvern veginn svona föndraðar auglýsingar á Facebook.
2: En að þú vorum að tala hérna vörur áðan, þá langar mig til að spyrja út í því ég ekki marka sérfræðingur sjálf, en maður hefur séð svona undanfarin ár ákona vörur eins og til dæmis Aperol Spritz var alltaf inn í bara eitt stærsti drykkur í heimi, þetta er alltaf mjög gamalt líkjör frá Ítalíu og súklaði norska smars heitra var alltaf inn bara komið í allar verslanir. Ég veit ekki, kannski eru fleiri dæmi, en er þetta ekki svona dæmi með einhverju svona eldgamla vörur sem var bara tekin upp og hvað þýtti þetta fyrir þessi fyrirtæki?
1: Jú, ég meina, bara endur nýjum lífda, þetta er bara svolítið svoleiðis fyrir hérna mörg fyrirtæki og þetta er auðvitað, það er alltaf freistandi að einhvern veginn segja, já, getum við ekki bara gert svona? Og þú veist, það eru svo marga breytur í þessu sem að þú hefur náttúrulega enga stjórn á sem að yfirleitt spila nú mestan þátt í þessu, þannig að þetta er alltaf blanda af einhvern veginn gera rétt að hlutin og vera alveg óbáslega heppin, en engi spurning, ég meina þetta getur algjörlega breytt öllu fyrir svona fyrirtæki og hérna og það er eitthvað sem að margir, ég meina Royal búðingur og annað að vera að nota þetta núna í ísblöndur fyrir Ninja Creamy og annað því skilur þannig ég held að sala á Royal búðingstufti sé sennilega alveg óbáðslega góð eða búin að vera óbáðslega góða því að það var einhver áhrifavaldar fengnir til þess að segja heyrðu þetta hérna og setur hérna mjólk og svo geðaði veikt að setja Royal búðingstufti í síðin þannig að ég held að það sé ekki bara tilviljun og svo eru þetta hérna, ýmsar óhefbundnar leiðir sem hægt er að fara eins og til dæmis á eins og þekki nákvæmlega eins og með Aperol Spritz er að ég var nú bara að sjá hérna, grein um það að í Bandaríkjunum var hérna, designated driver sem sagt, sá sem að við förum öll saman út að skemmt okkur að þá alltaf gengur ekki að við fáum okkur öll í glas að því einhver þarf að koma okkur heim að þetta var út að vandamál í Bandaríkjunum og hérna, það fengur sér bara allir í glas og svo bara var einhver sem að keiri heim sem að sennilega var með hæsta sjálfstraustið einhvern veginn í að hann væri fær til þess þannig að þegar í raun veru það var lagt í þessa vinnu að búa til þetta hugtak, designated driver, að einhver okkar tekur á sig að vera bílstjórinn, að þá var það ekki gert með auglýsingum eða það var ekki gert með einhverjum svona skammir eða boðskap að það er nú stranglega banna, það var gert með því að sá sem að fann upp þetta, hann fór til Hollywood og talaði fyrirtæki Hollywood og sagði, heyrðu, við þurfum að koma sinni í bíómyndir. Þannig að í bíómyndum, þegar við hérna eða í þáttum, sitcom þáttum, þá þurfum að tala þetta. En það er sena í Friends sem að þau fara að fá sér í glas og einhver spyr, who's gonna be the designated driver? Og svo er bara í bíómyndum annað. Þannig að í mörgum erlendum tillögum, það verður ekki kannski bara auglýsingar, það er verið að nota alls konar, hvað getur sagt, djúbríkis leiðir til þess að einhvern veginn hafa áhrif á fólkum hvað er heitast í sumar drykkurinn, þannig að mögulega geti einhver hérna, ég veit ekki, kveikur mögulega, fari núna í mikla rannsóknar vinnu og hvað var til þess að Aperol Spritz var þessi brjálaði sumar drykkur, það geti vel verið að það sé bíómyndir eða sjónvarpsþættir.
2: nákvæmlega. Svona einu í lokin kannski, hvað heldur að verði svona helsta trendið svo í sletti í markasmálum svona á næstunni?
1: Ég held að við eftir að sjá sko, svona mikla aukningu í því sem að væri hægt að kalla svona já, sko, miniseries, kallar þetta á ensku svona smáþættir. Mm. Við eftir að sjá meira framleitt af, sko, með svona einfaldari framleiðslu af bara þáttaröðum sem að koma á samfélagsmiðla og þetta getur það að vera fyrirtæki sem er að framleita og við sjáum mikinn vöxt í þessu úti yfir með hérna fyrir þá sem eru TikTok og Instagram Subway Takes, það sem að hérna gæi situr í neðanjarlista kerfi New York og er að segja What's your take? Og fólk er að segja já, mér finnst bara og svo kemur það með eitthvað alls konar veistu, gott og slæmt og þau taka eitthvað debat það, aðri þættir eru hérna Keep the meter running þar sem að hann sest í leigubíl og segir farðu með mig upp á staðinn og hérna og leigubílstjórinn má bara ráða og svo bara telur mælirinn og fyrirtæki eru meira að sjá að hérna til alls konar líka tengt fyrirtækjum svona seríur. Mm. Þannig ég held að þetta verði stóra dæmi núna. Ég held að fyrirtæki muni framlega minna af einhverri einni svona hero auglýsingu fyrir sjónvarp og meira fara í eitthvað sem að getur virkað eins og sería. Ég ætla að setja ég tek ekki veða neitt, ég ekki hreyfin af veðmálum en ég trúi því.
2: Það var áhugt fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Steinar Þór Ólafsson.
1: Kærlega takk.

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1 Uppasöndur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta, stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
14: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
15: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar gerðu miklar flugskeita og drónaárásir á Kýv í nótt. Minns 14 voru drepnir. Þetta er önnur stóra árásin á borgina á innan við viku. En er hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Björgunarsveita fólk úr Björgunarsveitanum Suðurnes og Björgunarsveita Hafnarfjarðar seig eftir lambi sem var í sjálfheldi í Krýsuvíku bjargi í gærkvöld. Norðmenn og Englendingar komust í gærkvöld áfram í áttaliða úrslit heimsmeistarakeppninnar í fótbolta. Ísland sigraði England og heldur enn í voninum að komast á heimsmeistaramót karla í körfubolta. Veður, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýja með köflum, bjartviðri á Norðurlandi, fer að regna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi. Frétti vera næst sagðar klukkan 9.
17: Þetta er Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Með þér.
18: Framundan á Rás 2 í allt sumar.
19: Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
20: Já, heldum áfram hérna í framundan á Rás 2. Við vorum að kveðja hann Steinar Þór Ólafsson, vorum að ræða markaðsmál á Íslandi, mjög áhugavert. En við ætlum að færa okkur yfir í annað mál, stúkuna í Laugardalnum. En það tilstendur að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug, þar sem hún telst hættuleg samkvæmt nýju áhættumati. Margir sundlaugagestir harma ákvörðunina en stúkan hefur verið eitt helsta kennileiti Laugardal síðan 1968. Til okkar komin Steinþór Kári Kárason, arkitekt hjá Kurt og Pí. Vertu velkominn, Steinþór.
21: Takk fyrir.
20: Já, hver svona þín skoðun á þessu máli, að það að rífa þessa stúku?
21: Mér finnst það bara dálítið dapurlegt, sko. Bæði það náttúrulega, eins og þú sagðir, þetta kennileiti á þessu stað, kennileiti á Laugardalnum og hérna kennileiti á þessari merku sundlaug. Og það svona einhver, þetta mjög fallegt mannvirki per se og kannski áhugavert í tilgangsleysi sínu líka, sko. Það hafa ekki verið mikið áhorfendur mannvöndafæri allavega. En samt hefur hún svona sem tilgang sem í að svona staðfesta einhvern veginn hérna, þessa laug þarna. Og þannig að mér finnst þetta kannski fyrst verið stabilegt að við skulum leiða þess að gerast. Mér finnst það að vera svona, það er svona eitthvað svona tvöfalt virðingaleysi finnst mér. Það virðingaleysi er gagnvart mannvirkinu og þá jafnframt virðingaleysi er gagnvart notandanum, gagnvart okkur sem að, þú veist, hérna, njóta þess að vera með svona hluti eða svona byggingar og svona, þetta byggða umhverfi í kringum okkur og hérna, þetta auðvitað á ekki að geta gerst, sko.
20: Telurðu svona einmitt ef að stúkan verður rifin og það þetta búið að benda á það í mörg ára að stúkan sé mjög slæmu ásökumalagi. Mm-hmm. Telurðu þetta muni svona setja einhver fordæmi inn í framtíðina að þessu verður bara leift að gerast eins og þarna?
21: Já, vonandi ekki. Og núna er þá kannski mögulega tækifæri að setja fordæmi hvað á að gera þegar þessi staða kemur upp. Og það er alltaf tvennt í stöðunni. Það er að hérna að mínumati. Og það er náttúrulega bara lagana og hérna, ég veit alveg það hægt en það er, það er spurning um kostnað, alveg pottið. En svo er hitt sko sem er kannski áhugaverðara er, veist, og það sem er mikilvægt er hvað á að gera í staðin. Mm. Hvað er næsta skref sko, það er ekki nú bara að rífa þetta og hérna mann er nú uppalagt ef maður sækir hún yðrif og þó ekki að meina bílskúra þá þarf að gagnvægt byggingum fulltrú að það er að sína fram að hvað kemur í staðinn sko. Mm-hmm. Og hérna það er ekki bara að rífa en mögulega hérna ef fólki og sundlega gestum hérna er farin að stafa hætta á mannvirkinu þá kannski horfa öðlítið að rýðu sér við en allavega þá þarf að allavega að vera einhver áform næstu skref og í öllum svona náttúrulega hvað sem kemur upp þá félast í tækifæri. Mhm. Og tækifæri er, það var eitthvað svona endur mótun þá á þessu hérna kennileiti hérna laugarinnar, hún er skjólmyndun og þannig að það geta alveg falist einhver möguleikar í því hvernig við höldum á þessu og hvað við gerum næst.
22: Já, einmitt, þetta setur þetta mikið svip á borginna bara á Laugardalinn.
21: Já, absolutt.
22: Hvað, finnst þér þetta að vera ríkt tilneying hjá okkur, viðhaldsleysi og fara þessa leið bara að ríma niður heldur en að vera veringu fyrir svona byggingum?
21: Það er daldið það, já. En niðurrif, svona stór svona niðurrif af þessu morsku, ég mann ekki eftir mörgum slíkum dæmi, sko. Mm. En það er svona, en þetta viðhaldsleysi er áberandi. Þú veist, það er bara þannig. Mm. Og það er einhver svona stór verkefni, það sem er verið að einhvern veginn er einn að vinda ofan af hérna margra ára viðhaldsleysi sem að hérna, byrtist í skemmdubyggingum og miklu og svo framvegis og þá kemur kannski líka það sem að mér finnst vera ótrúlega dapurlegt að ég bara nefni eitt svona mál sem að snerti mig og mín börn hérna í Hagaskóla að hérna og lausnin var svo að byggja einhverja við vendum með einhverja gáma
20: appisingula gáma
21: appisingula og brúna gáma sem bara er bara fyrirgefðu vera hverfum datt þetta í hug og hérna og það sem að minni mig á hérna sko fyrsta hérna daginn eiginlega sem að mitt elsta barn byrjaði Melaskóla þeirri fallegu byggingu og skólastjórinn þá verandi heittin Ragna hét hún var að labba með okkur um bygginguna og ég sagði svona við hennar loknu þessu labbi, misti ég vera rósekur fyrir það hvernig ég farið með þessa byggingu hérna hún er í ótrúlega fallegu ásökumlega og það skiptir máli hvernig farið að þessu spyrja með hérna næstu 700 börn á aldrinum 6 til 12 ára hún sagði það mjög einfalt að þegar að börnum er sínt svona virðing með því að skaffa þeim svona umhverfi í þessari byggingu þá endur gjaldi þessa virðingu og bara ég hef oft haft þetta í huga og það svona ef við ætlum að fara ala börnun okkur upp í gámum þá svona ég veit ekki alveg hvert við erum komið þá sko
20: Nei, en ef við fyrir maður aftur í stúkunni í Laugardalnum, þú talar hérna um tilgangsleysi hennar, einmitt. Hún hefur ekki verið notuð í mörg ár, en það er líka á því hún var í svo slæmi áskomulagi, það var loka fyrir að fólk geti farið upp í hann, en hér árum áður þá var hún notuð sem sólbaðs aðstað og bara á góðum dögum þá var hún full af fólki. Sko, svona út frá þinni fræði, arkitektinni, hvernig væri hægt að hugsa hlutin upp á nýtt eins og til dæmis með þessa flottu stúku væri að hefði verið hægt að nýta hann í eitthvað annað?
21: Alveg örugglega, sko þú veist, hérna, en það er nú eiginlega hérna, eitt sem er svo fallegt við hérna, skapandi hluti að það er fullt af hluti sem er svo gerðið sem hann hefur ekki sjálfur hugmyndum, sko, fyrirfram það þarf að eiga sér stað eitthvað svona prósess og út úr honum kemur svo eitthvað já, hver er þetta einhver þetta jú, fyrir, sko. En þegar ég og þannig að það má mjög vel hugsa sér það og meina, ég visti, ég hef nú rifjað upp að mitt fyrsta verkefni sem ég vann að hérna, eftir ég komið námi fyrir næstu 30 ára síðan, það var samkeppni innilög í Laugardalum og þar sem ég og félagi minn sem að við skilum minn, þetta var fyrsta samkeppni sem ég tók þátt í og þá einmitt tókum við hérna, til í þessari stúku og byggðum aftan við hana og bara nýttum hana í hérna sem hluta af eitthvað svona framtíðar uppbyggingu á þessu svæði og þannig að það er alveg mögulegt sko og akkurat þegar ég segi svona vísa í þetta tilgangsleysi þá er ég kannski meira svona vísa í þeir hennan upphaflega tilgang sem áhorfandi súka en ég man einmitt eftir þessum hérna dögum, sólskins dögum þar sem að fólk lá í sólbæði og það af hverju ekki, sko en það er eitthvað svona, það vil að stækja færi í eitthvað sko endur lífgun hvort sem það verður í þessari mynd eða eitthvað annari mynd og þá koma svona samkeppnir alveg bara útrúlega stert inn þú veist bara hérna, það er bara spurt hvað dettur ykkur og bara passa sig að vera ekki búin að einhvern veginn fyrir fram ákveða eða að hugsa hlutin fyrir, hérna, fyrir samkeppninu heldur hvað getur mögulega að komast út úr henni sko.
22: Það eru þetta ný búða að fjalla þjóðarhöllina og hvernig því verður hagað og hefði kannski verið tilkipilegt að útvíkka þetta aðeins og horfa á Laugardalslaug og stúkun á alltaf í sama samhengi.
21: Já, bara en svona kannski maður hefði vilja, myndi gjarna vilja sjá hérna þá sko samkjörnum þetta svona, þessa byggingu og byggingar yfir leitt af eilítið svona kreatífari hátt sko þú veist, hérna ekki bara velja þrjá verktaka með, þú veist, í eitthvað svona alútbóði, heldur svona aðeins fara dýpra í þetta og hérna með það markmiði að fá fram hérna frjóar hugmyndir og hérna vegna þess að það í svona eitthvað svona hönnunar prósess þá bara er ýmislegt sem dúkkar upp og þá hérna þannig að geti komið þeir eru búið að fara gegn plæja sig í gegnum það þá geti komið hérna eitthvað lausn á þessu máli sko.
20: En er það ekki líka svolítið framtíðin að við hugsum að endurbæta og nýta það sem er til staðar?
21: Það er bara líkil mál og það er það eru til alls konar hérna kerfi og hérna ferlar það hvernig að byggja hérna sjálfbært og umhverfisvænt og svo framvegis en þú byggir ekkert umhverfisvænt byggingu heldur bygginguna sem ert í dag sko. Þannig að það þarf að byrja á því að rífa mörg þúsund fermetara til þess að byggja eitthvað mjög hérna umhverfisvænt þá já þá er þetta komin bara byrja til að vitla sem enda að mínum mati. Og það svona þessi endurnýting og endurmótun og endursköpun og endurvirkni, það lykilmál. Og við erum alltaf borgjum, við búum í ungri borg tiltölulega. Og þessi svona prósess, hann bara rétt að byrja hjá okkur. Við erum í ungum byggingum tiltölulega. Mm-hmm. En það eftir að vonandi...
20: Þannig við eigum þetta svona svolítið framöndan.
21: Við höfum þetta framöndan og búist að það sem að byggingar finna sér nýtt hlutverk og þá verða, það er okkar ábyrð þá að viðhalda þeim þannig að þær geti lifað áfram og þær geti þjónað hérna, sínu hlutverki í breyttu umhverju og breyttu samfélagi.
20: Mjög góð loka orð, takk kærlega fyrir að koma til ykkar í framöndan, Steinþór Kári Kárason, arkitekt.
21: Takk sem leðis.
0: Takk.

0: Þetta er Blur sem við erum að hlusta á hérna, þetta er Narcissist. En við erum komin enn eitt góðan gestin hérna í framöndana á Rástöð þennan mánudagsmorgun. Búið að vera mjög gestkvæmt hjá okkur, Urður, í dag.
1: Já, búið nóg að gera hjá okkur.
0: Já, virkilega. Og málana eftir helgina, það eru þetta brúðkaup aldarinnar. Hún komin til okkar, Ingunn Lára Kristjánsdóttir, sem kannski öllum hútum kunnu ekki, veit það ekki, því að þetta brúðkaup sem ætlum að fjalla það hefur svona farið fyrir luknum dyrum í raun og veru og mikið leynd hvílt yfir.
2: Og við aðdáendurnir fróðu fellum fyrir utan að fá svona lítið af upplýsingum.
1: En við kannski segjum fyrst frá því að við erum að tala brúðkaup Taylor Swift og fótboltakappans Travis Kelce, fyrir það sem ekki vita. Það var fullt af brúðkaup helgin nefnilega hérna á Íslandi líka.
0: Já.
1: En þetta átti sér stað í New York.
0: Ég var svo spenntur að heyra hvað hún myndi tala eða ég tala brúðkaup aðrum. Hvaða brúðkaup ertu?
1: En Ingunn Lára, þú ert Swifty eins og það er orðað. Hvað geturðu sagt okkur þetta brúðkaup?
2: Þetta er búið að vera verkefni að bara safna saman réttum upplýsingum þetta blessaða brúðkaup sem ég myndi segja er svona konunglega brúðkaup bandaríkjamanna. Ég meina, það hefur ekki verið fjallað svona mikið brúðkaup atna vestanhafs, bara ég veit ekki síðan bara hvað Kennedy brúðkaup, en þetta er auðvitað stærri en það. En það sem er erfitt við að safna upplýsingum þetta partí er að þetta var náttúrulega í Madison Square Garden, íþróttahöllin í New York. Hafið þið farið þangað, hafið þið séð þessa íþróttahöll?
1: Já, rosa.
0: Ég hef ekki séð.
2: Risastór, gluggalaus og ótrúlega bara gott virki. Og það er náttúrulega valdið Taylor Swift því að já, hún hefur oft lendið í að bara mæta í brúðkaup hjá vinum eða vandamönnum og bara það koma bara frétta ljósmyndirar, þyrlur, úti hún er gestur í brúðkaupi og bara aðdáenda hópar bara í kringum allt svæðið, þú veist, ég held að hún hafi alls ekki viljað þannig brúðkaup. Nei. Og eina leiðin fyrir bara stærstu popstjörnu heims og jú, að vísu mjög fræganu fótbolta eða hérna, aðeinska fótbolta var að finna sér stað sem var bara gluggalaus hægt að stýra umferð inn og út en á meðan við erum mitt að bara svona bíða eftir myndunum bara opinberum myndunum þá er bara ótrúlega mikið af gerfugreindar sulli á netinu mynda. Hafið þið séð, þú veist, eins
0: og
2: bara
0: Já, ég hef séð eitthvað og vorum að fara að smá auðferði þetta heima hjá mér bara í gær Því vorum að, hérna, hugsa með þetta spjall okkar og að þetta það veit fennu sögum, það bara hvort að hvað er rétt og hvað ekki,
2: hvað
0: bara
2: rétt,
0: að
2: sjöldu
0: saman sko.
2: Ég get sagt ykkur að eina myndefnið sem við séð innan úr brúðkaupinu, sem er staðfesta er alvöru, það kom frá Daily Mail og ég held að Daily Mail, svona með hvernig ég þekki þetta blað og þegar við borgað einhverjum maka einhvers gest fúlgurfjár til að gefa pínu lítið myndefni og þar sáum við að þegar fólk labbaði inn það var svona veggur að ljósmyndum frá lífi Travis og Taylor og svo sáum við smá inn í kastaland sem búið að byggja þarna inni.
1: Wow.
2: Ég held að
1: það var bara svona leikmynd.
2: Það er bara ævintýra veröld. Veist, þetta var í svona garði, það er ósum mikið þema í hennar tónlist, svona leinigarður og bara kastali sem hún byggði þarna inni. Og ég meina, bara til að gefa ykkur smá tímalínu.
1: Já.
2: Það eru kenningar um þau hafið þegar gefst fyrir viku. Hafið heyrt þessa kenningu? Nei. Að þau hafið bara haft bara leynibrúðkaup í Nashville sem hefur mikla þýðingu fyrir þau bæði. Hún áttur að byrja sinn tónlistaferil í Nashville og ég held að Travis Kelce á mikla rætur í Nashville líka. Að þau hafið haft leynibrúðkaup síðustu helgi í Nashville og því að það eru svona gögn úr flugvélum þeirra að þau hafið flogið þangað. En
0: gögn úr flugunum þeirra.
2: Gögn úr flugunheimum.
1: Við erum með þannig.
2: En eins og við sjáum, þessa helgi, þau giftust hérna, eða brúðkaupsveislan var alltaf núna á föstudaginn, 3. júlí, og það var flóða frægu fólki sem mæti. Við erum að tala svona 1000 gesti.
0: Einmitt.
2: Það er ekkit smá, þarna var Graham Norton, Bradley Cooper, Machine Gun Kelly, náttúrulega allir þessir fótboltamenn sem eru með honum í þessum liði.
0: Já, já.
2: Og bara allir
1: en það hefur líka átveikum. Verið svona einhver umræðum hverjum var ekki bóðið í það brúðkaup og hver er á þeim lista?
2: Svona. Ég held allavega Charlie XCX, hún var ekki í brúðkaupinu hann áttúrulega hefur verið svolítið svona já, ekki mikil
1: meinskapur
2: þeirra á milli, rígur sem á svona les og túlka úr söngtextum þeirra en svo náttúrulega sá ég líka gerfugreinda myndir af Charlie XCX að mæti brúðkaupið en ég veit að hún var ekki þarna
1: En þú ert búin að vera í svona smá rannsóknablaðamanna gír að skoða þetta alls hvernig hefur þú náð að greina milli gerfugreinda myndana og svo bara þeirra sem eru raunverulegar?
2: Ég bara veit að það eru ákveðnir miðlar sem hafa ógeðslega góðar heimildamenn innan svona herbúða Taylor Swift og Travis Kelce þannig að ég bara búin að safna hérna gögnum frá bara alvöru fréttamiðlum út af því að það ekki hægt að treysta neinu á samfélagsmiðlum lengur. Því þetta bara gervigreind, það bara ógeðslega mikið, að mjög góðu gervigreindarefni. Og svo bara það sem hefur komið frá T-Pain sem rauðhærði aðstoðarmaður hennar Taylor Swift, T-Pain, hávaxin rauðhærð kona, sem hefur sent frá sér, jú, einhverjar yfirlýsingar. Hún staðfesti að þau hafi gefið 26 milljónir bandaríkjadala til góðgerðamála í New York, daginn sem að þau giftu sig, það fór til, þú veist, hérna, svona samtök til sem hjálpa heimilislausum og til svona kattaatkvarfa. Og þetta alveg bara merkjum að þetta var svona áður við vissum þau voru að fara að gifta sig. Og þá voru alltaf Swifties, já, ok, það eitthvað stórt að gerast. Mm-hmm. Því Taylor Swift gerir þetta þegar hún heldur tónleika. Hún gefur til góðgerðamála og samtaka í þeim borgum þar sem hún heldur tónleika. Og við veitum hún ekki alltaf tónleika núna.
0: Neimt.
2: Þannig að hvað annað getur þetta verið?
0: Vá, en þetta sko, ég las að einhverstaðar að fyrsti viðburinn hafi verið á 50. kvöldinu og svo aftur gefið saman
2: já,
0: að
2: fyrstu. Já, já, já. Það var allt... svona, það sem bandaríkja menn kalla svona æfingar kvöldverðir.
1: Já, akkurat.
2: Mm. Og þá voru bara svona, þú veist, svona cirka svona 100 manns, 200 manns að vinum mennar, Selena Gomez mætti. Og það er svolítið skemmtilegt að, sko, þegar Selena Gomez skipti sig í æfingakvöldverðum hennar, þá mætti Taylor í svörtum kjól og var svo í gullkjól í brúðköpunennar og Selena Gomez þegar hún mætti núna í æfingakvöldin var hún í svörtum kjól og var í gullkjól í brúðköpunennar
1: Svona þema
2: Mér er svolítið cute
1: En Taylor Swift, hún hefur verið í ástasambandi með mjög mikið frægum leikurum og, og mótulum og tónlistumönnum og öðrum Var eitthvað af þeim á gestalistanum?
2: Nei, ég efast að það einhverir, já, nema kannski einn, Taylor Lautner Jacob í Twilight sem er svona uppáhalds hennar fyrirverandi, ég eftir að fá staðfest að hann hefði mætt, ég vekki sem myndir en ef það einhver af hennar fyrirverandi myndi mæta, þá væri það hann, því þau eru góðu vinir og hann mætti mitt á erast tónleikana hjá henni, tók eitthvað svona heljarstökk á sviðinu Þannig, og hann er eiginlega eini fyrirverandi Taylor Swift sem hún hefur skrifað lagum þar sem hún byggðist afsökunar
1: okay.
2: sem heitir Back to December Þannig að það er alveg svona, hann er á svona smá stalli hjá
1: Hann er í öðrum flokk.
2: Hann er í öðrum flokki, sko.
1: En já, ef við tölum
2: En sko, við veitum að Jake Gyllenhaal var ekki á staðnum.
1: Hann var ekki á staðnum, nei. En ef við tölum aðeins kostnæðin, ég menn þeir lokuðu þarna svæði í New York. Man getur svona rétt ímyndi sér hvað það kostar.
2: Ó já, þetta eru tvær götur þarna í kringum íþróttahöllina sem að bara eitt, það að loka þessar götur af í bara sólarhring, það eru örugglega svona 60.000 bandaríkjadalir. Og allt annað sem tengist brúðkaupinu, ég var með konu á staðnum, ég var með manneskju á vettvangi, skólasystir mín, sem var bara að labba þetta í kring og bara gefa mig lýsingar. Hún sagði að það var röð af svona svörtum engabílum sem voru bara fóru ránast hennar hálfan hringin í kringum íþróttahöllina. Og hún spurði lögreglumann og sagði henni bara, þú veist, hvað er þetta? Þess að þetta eru bílar, þú veist, þetta er allt engabílar sem tilheyra þessum viðburðu þarna inni. Þannig að Taylor Swift og Travis Kelce voru búin að leigja bara röð af SUV bílum fyrir gestina. Þannig að þeir geta komið og farið eins og þeir vilja. Ef einhverju vilja fara snemma til dæmis. Og svo náttúrulega bara þessi kastali sem er byggða þarna inni og allir maturinn, kakan, drikkirnir. Við erum að tala það sem svona brúðkaup svona skipuleggjendur, ég veit í hvað það kallar fólk sem svona verk stýra svona brúðkaupum, telja að þetta gæti hafa kostað svona 50 milljónir.
0: Þetta er rosalegt.
2: Já.
0: Ég sá mitt myndir bara yngun í gær sko það sem að hafa verið að trilla út alls konar hérna, leikmyndum bara og mér leið bara eins og þetta var hérna, latibær. Þetta var svo litskóðut og flott sko allt saman ekki verið að gera lítið úr því en þetta vonandi er þetta að nýta þessar leikmyndir hérna úr brúðköpunni en sko það eru þetta bara enga myndir hafa borist þannig lagað sko
2: Þetta er máli.
0: Er veislan búin bara yfirleitt?
2: Samfélagsmyndum, það er ógæslega fyndi myndbanda Graham Norton að svona nánast svona detta út úr bílnum sínum smá fullur eftir partíu og það bara Graham, hvernig var partíu? Þannig eitthvað, mjög gott, mjög gott stöðilast inn á hóttilherbyggið sér en þetta er máli, sko, við erum búin að vera að bara bíða eftir partímyndum það eru ekki enn komnar þannig að ég held að Taylor sé bara heima hjá sér að edita myndirnar gera þær fínar að hún byrtir
0: Hlakku til að sjá það alltaf saman.
1: Fínspennt.
0: Akkurat, Ingu Lára Kristjánsdóttir, verðstu, nei, takk að kella fyrir komuna.
2: Og ég er velkomin.
0: Já, akkurat, aftur. En framöndan er bara komin á leiðarenda í dag. Verum á sama tíma á morgun að sjálfsögðu við Urður, Örlaugsdóttir. Takk fyrir samfélgina í dag.
1: Heyrumst á morgun.

0: Ertu fyrir sunnan, það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetriðið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
1: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
13: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Enn er hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Gerður Björn Sveinsdóttir, sveitarstjóri Vesturbyggð.
15: Undanfarnar vikur hafa verið töluverðar hreyfingar á bókunum. Mm. Þannig eins og staðan er núna er laust í gistingu á nokkrum stöðum. Það er náttúrulega mikið bókað, en það hafa verið töluverið hreyfingar og hérna bæði kannski einhverju sem hafa með löngum fyrirvara hópar hérna, sem hafa svona tekið frá heilu hótelin sem hafa kannski hérna, afbókað og það hefur verið svona fyllast í það, en það er gluggi núna fyrir þá sem vilja komin á svæðið og bókað sig gistingu. Það er, ég vissi bara síðan fyrir gæti ég var að skoða þetta og það var eitthvað laust.
14: Sagði Gerður Björn Sveinsdóttir í þættinum framöndan á Rástvö. Yfirvöld á eyjunni Róta í Kyrrahafi segja þeim hafi borist fjöldi tilkynninga frá íbúum umfangsmikla eyðileggingu af völdum ofurfellibilsins Bavi sem gekk yfir Norður Maríanas eyjur og víðar.
16: Auga fellibilsins náði yfir alla róta eyju og vindræn mældist 80 metra á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunum. Róta eyja syðsta eyjan í eyjaklasanum og 1500 íbúar eru búsettir á eyjunni. Ekki hefur verið greint frá manntjóni en afleiðingar fellibilsins eru að fullu leiti ekki ljósar enn sem komið er. Nokkuð hvasst var einn á norðurhluta Guam sem sunnan róta eyju, alls búa 210.000 á norður Marínas eyjum og Guam. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir að hitastig sjáar hafi aldrei mælst jafn hátt í júnimánuði og enn gæti hitastig hafsins átt eftir að hækka. Þegar hitastig hafsins hátt, aukast líkur á hitabeltistormum og raki eykst sem verður að miklu úrhelli. Þá hefur alþjóð viðurfræðistofnunin varað við því að El Niño hafströmmurinn verði engar öflugur í ár. Það getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúi í Hafnarfirði hafði samband við neyðarlínunni í nótt og óskaði eftir aðstoði lögreglu vegna hávað úr heimahúsi í nágrenninu. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að hávaðinn hafi stafað frá húsráðanda sem var orðin heldur æstur að horfa á leik Englands og Mexíkó á heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Í dagbókinni kennið ýmissa grasa, lögreglað afskipta manni í miðbæ Reykjavíkur sem gat ekki greitt fyrir veitingar. Þá var maður handtekinn í Árbæ, sá var sagður í mjög

0: verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
1: Jú, takk fyrir það, mín kæra, og komið margblessu og sæl, kæra landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 ára ástöðu í dag. Já, ég með mánudagsröddina? Nei, ég bara svona netta, sko. Já, hérna hér. En einn stærsta ferðahelgi að baki og vonandi gekk ferðalegi heim vel og kannski einhverju sem að njóta áfram á ferðum landið. Veðrið lék við landsmennum helgina og verður eitthvað áfram þó líklega verður það bestum norðaustanvert landið. Skoðum það á eftir. Lagaþrennan dagsins, það þemað þess að dúettar að þessu sinni. Nokkri góðir. Voru velja. Og lagaþrænan þannig, þetta svona léttur samkvæminsleikur hér í félagsheimilinu. Ég legg út úr þremur lögum og þið veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinni. En við byrjum hér í tónlistinni, þetta er Þú ert þú og ég og í útilegum.

Held ég þú og ég fyrsta mælindaskrá hér í fjörðarsemlunni dag og lagið útilegur. Kíkjum að þessu veðri, það er spáð hér alland horfur næsta sólaringin. Það er suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðuströndina. Annars hægari vindur bjartviðri á Norðurlandi en þeirra rigna sunnalands eftir hádegi og suðaustan 5-13 metrar á morgun en 13-18 síðst. Rigning en úrkomi minnar norðaustan til annað kvöld og hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Og já, vikan lítur þannig eða bara út og það mun eitthvað, við munum eitthvað blotna hérna á sunnanverðu landinu, hann er svo gengur. En í gærkvöldi ég var staddur á hótelinu í Borganesi, hittu þar hóp af túristum sem var að koma úr svona úr ferð, það sem að verið að

fjallum álfa út allt á Íslandi og þau voru svona velta fyrir sér hvort við værum gjössanlega gengin að göflunum. Þeim fannst þetta allt svo ótrúlegt. En ég var svona að reyna að sannfæra þeim að þetta væri allt samansatt. Væri hérna krökt af álfum og þeir væri á kreik. Já, á svona ýmsum tímum. Svona eins og norrljósin bara. Þau eru svolítið að bíða eftir að sjá álfana, voru að bíða eftir því en engin einhvern veginn var á vegi þeirra. Skildu vel. En við skulum heyra hér næstum Magnús Þór og læginu álfar.

0: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
1: Festool gifsög og ryksuga Ísól Ármúla
2: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
5: Komin tími á rennurnar Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet
6: HM-veista í tölvutegn Kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvutegnmörkinni og undirliðakurinni
7: Góðir landsmenn Þegar veðurspáin allskonar þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
10: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
11: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.
14: Heldur betur og þetta félagsheimilið. Já, það það ljúfi tóna framöðan, heldur betur. Þetta mannakot, óþú.

Flottastur Pálmi Gunnarsson að sjálfsögðu og lagið og þú. Við ætlum að fara næst austur í land. Þetta er Ljóstur Sú Ellen og lagið Elísa.

Held ég stugumenn en ekki á trú og þannig svona betra að hafa trú á sér og hlutunum við náttúrulega erum að fylgjast með normunum á HM sem að sigruðu Brasilíu í gær og munið því mæta í áttaliða úrslitum sjálfum englendingum sem sigruðu einnig í gær og það eru stórleikir í dag á HM það annars vegar Spánn og Portugal og síðan Bandaríkjamenn og Belgía Línur að skýrast það bara þannig Gaman að fylgjast með þessum. Hér næst að Bjartmann og Bergrísarnir og Negril.

0: Þetta er svo flott lag eftir Magnús Kjartansson. Kom út á Plötu Brimkló árið 1981, plata sem heitir Glimt við Þjóðveginn. Og það stóð nú víst til að sko að Maggi sjálfu myndi syngja lagið, en Björgunni fannst lagið mjög líklegt til vinsalda og sóttist eftir því að syngja lagið frekar heldur en Maggi. Hún sagði víst við Magga nákvæmlega þetta hér, á ég ekki bara að taka það.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
4: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Brown. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Jón Jónsson og Ragnar Bjarnason og Fróðan, eins og áður sagði. Nú hljóstunum móti Sól fagnar 30 ára afmæli á þessu ári með stóru tónlingum í Háskóla Bíó í haust og þar komur auka tónlingar. Þetta verða sérst 16. oktober og svo 17. oktober. Endilega kíkja á það.

Á móti sól og ef þú ert ein Allt í langa með til að spila þetta lag Þetta sjálfur mánar Og lag sem þetta leikurs Það vonum, nú syngjum við saman

Held ég, það er smá hippi í þessu, smá grass, gaman að þessu. Hér á eftir er það lagaþrennan á næsta klukkutíma og lagaþrenna dagsins í dag, þemað er íslenskir dúettar og þar er úr mörgum dúettum að velja. Ég ákvað að velja ekki þennan allafinn í leikinn, en ég ætla að spila hann. Þetta er sér svo Páll Óskar og Unun, heiða í Unun, Austin Dís.

Já, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Ástin dugir að eilifu hér í félagsheimilinu. Og kaffi líka. Þetta er Stefan Hilmars og Miljónum Ærikarnir.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Já, og áfram höldum við
4: Rás 2.
6: Í tónlistinni. Hér það Memphis Mafian. Þetta Sigurður Guðmundsson og Guðmundur Pálsson. Fluttið þetta, svona lifandi flutningur úr vikunum í Gíslamartinni. Ég skal syngja fyrir þig.

Memphis Mafian eins og áður sagði og þetta frábæra lag, ég skal syngja fyrir þig tóku þetta upp í vikunni á Gíslamartinu 10. apríl degi eftir að Björgvin kvatt okkur Við ætlum að halda hérna áfram eftir fréttir frá fréttastofu sem að verða á slæginu klukkan 10 en þangað til, þá ekki allir til í eitt bítlalag, jú

0: Ertu fyrir sunnan, það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetriðið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Blóðug átök brutust út milli tveggja glæpagengja í Negombo-fangelsinu á Sri Lanka í nótt. 23 voru drepnir, þeirra á meðal fjóri fangaverðir sem reynda að stilla til friðar. Meir en 100 særðust. Fangarnir beittu bæði skotvopnum og hnífum í bardögum sínum. Þúsundir fanga afplána dóma í Negombo-fangelsinu, fangelsin á Sri Lanka, hýsa samanlagt fjórfalt fleiri fanga en þau voru hönnu fyrir. Æslandir flutti 545.000 farþega í júní. Það lítið eitt minna en í júní fyrra eða 1%. Sætanýting var tæp 86% og stundvísi tæp 85%. Af farþegum í júní voru 35% á leið til Íslands, 19% frá Íslandi og 41% voru tengifarþegar. 5% ferðuðust með innanlandsflugi Æslandir. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo, höfuðborg Noregs í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborginni til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld.
2: Stuðningsmenn norska landsliðsins fylgdust með leiknum víða Osloarborg, meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, á Karl Jóhann breiðgutinni og á Ullevål leikvanginum. Erling Haaland skoraði 2 mörk í leiknum á móti 1 marki Brasilíumanna og stemmingin í borginni var engu lík. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan konungshöllina þar sem fjöldi fólks horfði saman á leikinn. Hákon lét ekki sitt eftir liggja og tók þátt í róðrinum með þeim og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leikunum í New Jersey í Bandaríkjunum og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni. 30 leituðu á bráðavakt vegna flugeldaslysa en enginn þeirra slasaðist alvarlega. Nokkur senkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem senkaði heimför stuðningsmanna úr borginni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og meira víþróttum, Bjarki Már Elísson, landsliðsmaður í handbolta, genginn í raði franska liðsins Paris Saint-Germain frá Vesprem í Ungverjalandi þar sem hann lék í 4 ár. Bjarki, sem eitt leikreindasti landsliðsmaður Íslands, semur til 1 árs við PSG og gildi samningurinn því fyrir komandi leiktíð veturinn 2026-7. Bjarki er ætlað að fylla skarð franska landsliðsmannsins Mathieu Crepy sem sleit hásin á dögunum og verður því lítið sem ekkert leikfæra á komandi leiktíð með PSG. Fréttalestari lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2. Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
5: Jú, takk fyrir það, kærlega. Já, svo magna þegar það er bara í fréttum þegar mennur að slíta hásin. En hér er Helgi Björnsson, það ber að segja allir vel.

Já, já, þá bera sig allir vel. Nema kannski Tyrkir sem neita skipi fullu á hommum að leggja að bryggju þar í landi. Já, þetta stórhættulegur hópur af fólki og ef ekki bara beða að snúa við og koma hérna bara til Íslands, það verið fínt fyrir litlu sennin okkar. Já, bara getur ekki komin bara landi í, til þessi Hvalfirði. Það verið bara mikill hvalreki fyrir okkur og Kristján Lofsson myndi örugglega taka vel á móti þeim. Hér norska bandið AHA. Það náttúrulega ekki bara að senda góða kveði til frenda vora. Gengu vel í boltanum og svona.

0: Aha og Take On Me og við sendum frændum vorum normönnum góða kveður það spennandi að fylgjast með þeim í áttaliða úrslitunum á HM það sem mæta englendingum þetta verður engin smáleikur en hér eftir smá tilkynningar þá förum við lagaþrennu dagsins og þemað eru íslenskir duettar og þið viljið ekki missa því
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónsstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
5: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútói 1.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt. Og þá komið að laga þrönnu dagsins í félagsheimilinu. Og þetta svona léttur samkvæminsleikur sem við eigum vinna saman og hverjum virku degi. Það sem ég legg bút úr þremur lögum og þema dagsins í dag eru íslenskir duettar. Og þið hringi svo inn og veljið það lag sem þið vilji heyra í heilsinni. Eru ekki bara klárið þetta? Setjum lagaþrennun í gang núna.

0: Og jú, þetta eru sem sagt lítið sekvært sólalag Álfhauður Björk eða við eigum samlið og við skulum kanna hvort einhver komið inn á línina, síminu 5-6-7-3 Góðan og blessaðan daginn
1: Góðan daginn Ég myndi nú alveg vilja heyra Álfhauður Björk
0: Já, þú ert Álfhauður Bjarka megin í lífinu
1: Já, ég man eins og þetta hafði gerst í gær þegar unnu landslagið
0: Já, það þannig, hver maðurinn?
1: Já, heyrðu, ég heiti Hlynur
0: Þú heiti Hlynur, hvaðan eftir ringja?
1: Erði bara úr Kjalanesinu, ég á leiðinu upp í Borganes
0: Jú, og ekki bálkvast eins og vanlega?
1: Er
0: ekki bálkvast eins og vanlega?
1: Jú.
0: Já, já
1: Það bara sama, hérna, ekki stóð hórnið, sko
0: Já, ég veit
1: það Er ekki allt brjálaðana í Borganesi? Jú.
0: Það alltaf allt brjálaðana, þetta fólki líka, þetta alveg stór bila lið
1: Já, maður
0: fyrir
1: bara
0: rætt í gegn Já, ég keiri fyrir rætt í gegn, neini, það dásalegt að vera þarna Það bara
1: það
0: Herðu, Álfhauður Björk komið þitt að hvað, takk fyrir að hringja
1: Takk,
0: Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Það Berglind
0: Það Berglind, hvað segir þú Berglind, hvaðan þú að hringja?
2: Ég hringi upp bregðullinu
0: Já Hvaða lag er svona það sem þið langar að heyra þannig helsinn af þessum þremur?
2: Það svo langt sem maður heitti Siggu þetta lag, þannig að maður langar að heyra það
0: Já, við eigum samlið með Siggu Grétari
2: Já
0: Herðu, það komið að blað, takk fyrir þetta
2: Takk sem leir
0: Bless Býttu hvað er, rástu góðan dag, ert það hlusta á útarpi? Þú voru að slökka á útarpinu meður þetta talaði mig Hvað segir, hver er á línni?
2: Ég segir hvað Herðu, ég Siri
0: Siri, hvað er þetta hringja?
2: Ég hringja fyrstir fyrir þinu
0: Já Og hvað er að frétta aðeins þar? Er sumar er búið að vera ágætt eða hvað?
2: Bara gott Það er nú búið að vera leðilega kalt en sumar er að leiðinu núna
0: Já, það er nú gott Það er nú gott, herðu, hvaða lag heillar þig af þessum tremur?
2: Herðu, það er lítið sérkvært sólalag.
0: Nú, það er bara þannig. Á hverju?
2: Það er bara, alveg ofsalega fallegur og einlægur texti.
0: Já.
2: Það er alltaf bara vel sungið í höfðu.
0: Já, Bragi Valdimar, hann kann þetta.
2: Það snerti mann bara djúpt.
0: Já,
2: klárlega.
0: Hann er frábær. Klárlega. Herðu, takk fyrir þetta og bestu kveður í fjörðin.
2: Já, takk fyrir kjærlega.
0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Ragnheiður heiti ég
0: Blessu, Ragnheiður
3: Ég hringi ekki frá Hólmavík í dag, heldur Vaðnesi
0: Vaðnesi, fyrirgeðu, hvar er það? Ég ekki hugmynd
3: Í Grímsnesinu, þetta er
0: sömabústaðan Og hvernig er eitthvað lús mý, eitthvað vesen?
3: Ég finn ekki fyrir neinu
0: Nei.
3: Það er alveg loknirna, en það er ekki sól
0: Nei, ok
3: Það vantar sólina
0: Það vantar sólina, já Maður bara verið að vera duglegur að taka inn D-vitaminu Það er bara þannig.
3: Já.
0: Erum að býra á þessu skeri.
3: Það er alveg satt hjá þér.
0: Herðu, en hvaða laga þessu þremur heilla því mest?
3: Nú, Sigga Bentil.
0: Já. Ertu mikill aðdáðandi Sigríðar?
3: Í mikill aðdáðandi Sigríðar, Friðriks Ómar, Björgvins Halldórssonar.
0: Það er aldeilis.
3: Og Jökvan, er ekki til neinn lög með Jökvan? Hvernig er það?
0: Jú, þau eru bara svo...
3: Bara Jökvan, ekki þér og Jökvan.
0: Já, þau eru bara svo leiðileg. Ég er að fíklast í því. Ég veit að Jökvan, hann er stattur á einhverju hestamannamóti. Örgulega alveg allskáður eða þetta er rétt.
3: Á þennan hólum?
0: Já, hann er á hólum í Haltadal. Ég vona bara að hérna, sem er búið að læsa fólk inni bara. Hann er til allsvís. Hann er já. En Sigga fær þitt að hvað?
3: Já.
0: Takk ennilega fyrir.
3: Já, það var lítið bless.
0: Bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn, ég heiti Heiða.
0: Blessuð Heiða, á hvaða flakk er þú?
4: Erðu, ég í Öxnadal í augnablikinu?
0: Nei, mikið er það gott. Er hraundrangin einhvers staðar þar sem hún sér þann?
4: Erðu, ég bara við hraunsvatn.
0: Nú, eitthvað við hraunsvatn, vá. Hefurðu farið upp á hraunsvatni?
4: Já.
0: Já.
4: Já. Ég lét mér hafa það að labba þangað einu sinni.
0: Þetta er ekkit langt, þetta er bara út svona 40 mínútur labbaðnu.
4: Já, það er svolítið bratt.
0: Já, þetta er smá bratt, það er alveg rétt, sko. Samt að hafa nú verið að fara á einhverjum jeppumanna líka, sko. Og ýmislegt flutt, sko. Ég ætla að kall faðið minn flutt einu sinni bátaðna uppbyttir fyrir löngu síðan.
4: Já.
0: Velkjöld. Já, og þarna hvíli náttúrulega, sko, hann fannst aldrei, pappi Jónasa Hallgrímssonar, hann drauknaði þarna í hraunsvatni. Vissur þú það?
4: Jú, ég já. Átti að vita þetta, en þetta skolaðist eitthvað til á leiðinni.
0: Jæja, ekki málið. En að öðru, hvaða lag langar því að heyra?
4: Erðu, ég ætla að kjósa hana nöfni mína, Álfeyði.
0: Að sjálfsögð. Það líka geggjalag. Algjörlega geggjalag.
4: Ég ætla sko að ösku syngja með.
0: Já, þú ætlar að gera það. Ég ætla nú byrja
4: það
0: um að hérna skella á mig áður nenni ekki að hlusta það ekki eitthvað síma Nei, ég segi svona Herðu, takk fyrir hringja kjærlega
4: Takk fyrir mig
0: Og góða ferð Jæja, rástu góðan dag, hver er þar?
5: Herðu, það er Eyvi sem kemst áfram
0: Já, er það Eyvi sem kemst áfram? Þú segir bara það Eyvi og Björn Jörundur
5: Já.
0: Herri, það komið með þitt aðkvæði. Ég sem að spila þetta hérna einu sinni enn fyrir okkur kæri hlustendur. Þetta laga þarna dagsins og þetta eru lögin sem að þið hafið úr að velja í dag.

0: Lítið sekkur sólalag Álfríði Björk og svo er það við hefum samleið stjórninni. Rástöðu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn!
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ashley Dan.
0: Hvað sagðir aftur fyrir geðu?
1: Ashley Dan.
0: Já, já, já, hvaðan er þú að ringja?
1: Frá Reykjavík.
0: Já, já, hvaða lag langar þig að heyra í heilsinni af þessum þremur? Kannast eitthvað við þessu lög?
1: Hvað er í bóði
0: núna? Já, mig grunnaði það. Það lítur sig eitthvað sólalag, Álfríði Björk eða við eigum samleið. Hvenær ertu fætt? Hvaða ára ertu fættur?
1: 2012.
0: Vá, það er rosa stutt síðan. Þekkir eitthvað þessu lög?
1: Hvernig er staðan?
0: Hún er bara mjög góð. Ha? Þekkir eitthvað af þessum lögum? Getur við valið hvað?
1: Sigur atkvæði.
0: Nei, það er ekki alveg komið að því. Því miður. Þú eru bara að prófa seinna.
1: Ok, ég ætla að velja Álfríði Björk.
0: Þú ætlar að velja Álfríði Björk. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að hringja. Okay. Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, ég Sigur.
0: Þú heitir...
2: Og mér langar að mýra... Braga
0: Valdimars. Það er Bragi Valdimar lítur sig eitthvað sólalag. Já, þetta er nú svona ákvæmlega, já. Hann er bara þannig. Þetta er geggjalag, æðislegt lag. Hörru, takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir bless.
0: Hún ferði eitthvað að skýrast, síminu 5-6-8-7-3, rástu góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan og blessan.
3: Þórun heiti ég
0: bless.
3: Og hringi frá Akureyri.
0: Já.
3: Blessaður.
0: Er ekki bongo á Akureyri? Svaka gott.
3: Jú, jú, það er bongo á Akureyri.
0: Að sjálfsögðu.
3: Ekki sólsamt, en dásanlegt veður.
0: Þið verðið náttúrulega hvílíkur á sólinni. Hún er alveg rosalega þarna.
3: Ég er samt að fara í hana. Ég er að fara á austur.
0: Já, ég skil þig.
3: Og ég ætla að finna sólina þar.
0: Já, ætla, ertu bara svona í sumafrí?
3: Já, ég er í sumafrí.
0: Notalegt.
3: Já.
0: Herðu, hvaða lag fær þitt að hvaði?
3: Herðu, það er nýttus ekkert sólalag.
0: Það er nýttus ekkert sólalag. Þú ert svona silki, það er svona svakalega slök á þessum mánudegi.
3: Já, þetta er bara svo fallegt lag,
0: mann
3: heyrir það ekki nú of.
0: Nei, reyndar ekki, það er oftast bara leikið við útfarir í dag, heila.
3: Já, ég setja bara, já, það er reyndar, ég hef heist að það er, en ég setja bara svo ofstæðlega fallegt.
0: Það er mjög fallegt, mjög fallegt. Herðu, lítið sér hvert er komið þitt að hvað og takk fyrir að hringja.
3: Já, takk fyrir.
0: Það var lítið. Sko, núna er þetta þannig að við þurfum að fá bara hérna kannski tvo einu viðbót, þetta hlýtur að skýrast 5-6-7-1-2-3 og við erum í miðri laga þrennu dagsinn sem að þemað er sem sagt dúettar, íslenski dúettar og þetta er annars vegar lítus eitthvað sólalag, Álfríði Björk eða eigum samlega lítus eitthvað sóla, þetta eru Valdimar og Sigga Toll, Álfríði Björk, Eyvi og hann Björn Jörundur og svo er það við eigum samlega Sigga og Gretars. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað er þessum lögum langar því að velja?
4: Herðu ég að taka Siggu?
0: Við Siggu Beinteins?
4: Já,
0: ok. Það er komið þá með þitt aðkvæði. Takk fyrir að hringja.
4: Já, takk.
0: Já, já, ok. Nú þurfum við að fá úrstitt aðkvæði. Er þetta ekki að koma hérna hjá okkur? Það hlýtur bara dettin. Rástu, góðan dag, hver er þar? Halló.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Kolbrún.
0: Blessu Kolbrún. Hvaða lag langar þig að velja?
5: Ég ætla að velja hérna Álfríði Björk.
0: Þú ætlar að velja Álfríði Björk. Það er svakalega flott lag. Manstu eftir þetta eru unnu landslagið með þessu lagi?
5: Já.
0: Hvaða ár heldur
5: að... Það fyrir ég má Jókvann að því ég... Ég er að fara með honum til Færeyja.
0: Ertu að fara með Jekvann til Færeyja? Guð hjálpi þér.
5: Já. Í ágúst.
0: Já.
5: Það er ekki að hvíla mig vel áður.
0: Guð minn almáttur, ég myndi leggja mig núna til þess að hafa orku í það að vera með honum hætti nokkra daga. Ég er að segja það, sko. Þú veist ekki hvað þetta komaður út í.
5: Við sjáum til ég læti vita því ég kem tilbaka.
0: Já, ég sko hlakka til að heyra hvernig þeir eru líka þessi ferð. Mér skilst nú samt hann sé alveg góður í þessu, sko. Í svona ferðum. Já. Hann er ágætur. Sem ekki alveg afskrifan. Herðu, það er Álfríði Björk og þú...
5: Ég byrða heilsa að færa á hóknum mínu sem er að fara með mér.
0: Já, það er komið til skila. Og við skulum þá heyra Álfríði Björk. Takk fyrir að hringja.
5: Okay.
0: Við góðan dag og góða ferð til Færeyja. Aumingja konar.

Sigurverðin í lagatrennu dagsins, þetta er að sjálfsögðu. Álfeður Björk, Eyvi og Björn Jörundurs og ég sko, já, hann maður að fullera það að þetta er einhver svona flottustu ballöður sem að hafa verið samtar. Hann gerði þetta á svipjum tíma, við erum að tala draumu Nínu Álfeður Björk. En við ætlum aðeins að beinum að sjónum okkur að smámiðri gítar og smámiðrur okkur á líka næst. Já, já, þetta er ekko.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
5: Algjörlega og þetta er félagsheimili Friðrik Gómar. Heiti ég og Hjörlarsson. Og hér kemur lag eftir Björgun Gíslason. Heitin og þetta er Björk.

Þvílík bomba sem þetta lagar, algjörlega geggjað. En afmælisbarn dagsins er hún Eva Magnús Jón Kjartansson, tónlistamaður, sem er fæddur á þessum degi 7. júli árið 1951. Keflvíkingur í húð og hár, hefur verið í gríðarlegu, já, bara mörgum hljómsveitum í gegnum tíðina, Nesmenn, Óðmenn, Júdas, Blues Company, Mannakot, Brunaliði, Brimkló, Haukar, HLH-flokkurinn, hljómsveit Björgvins Halldórssonar, hljómsveit Magnúsa Kjartanssonar, Sléttulvarnir, Axel og Kó, Axel O og Kó, O og Sé, æ, Jesus, ok, mann ekki, The Vintage Caravan og svo sjálfsveitu Trúbrot. Og hér er Maggi í S-inu sínum.

Þetta er hann Harry Styles, ekki Halli Styles, Harry Styles, American Girls og hann var að halda síðustu að 12. tónleika sína sneisa fulla á Wembley núna helgina og hann er hvergin aðri hættur, hann er að fara næst til Brasilíu og það sem þessi svona stærstu listamenn er að gera í dag, þeir eru að koma sér fyrir okkur stað og aðdáðanir fljúga hvaðan er að og sjá það þar staðan fyrir að kannski heimsækja hverja og eina borg út af fyrir sig því þetta er ekki smá búnaður og læti í kringum þetta allt saman en hann er algjörlega ein stærsta bara stjarnan á jörðinni, plánutinu jörðið í dag, Harry Styles, flottur og það eru næstu listamenn einnig, þetta er hljóðstinn í dönsk

Hljóðstu Hjaltalín og það frábæra lag Love from 99 og Högni og Sigga Tóla sjálfsögðu syngja og ég svona bara hérna fjesinu morguna hann Högni er að selja heimili sitt hann er að flytta sinni sitt spurði hvort það sé að fara eitthvað út úr landi hann náttúrulega er að gera það gott eða fara hann að semja kvikmynda tónlist og búin að vera svolítið út í Los Angeles það var bara frábært ganganum alltaf sólu við ætlum að skipta hér yfir í Eyjafjörðin og þetta er ung og efnilegst og konar heldur betur Birna Eyfjörð þetta lag heitir Leiddu mig

0: Held ég, Birna Eifer og nýtt lag hér á Rástu, lag sem heitir Leiddu mig.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA
4: Félagsheimilið. Þar sem þjóðin kemur saman.

0: Ellen Kristjáns og Mannagott, einhver staðar, einhver tíman. Aftur. En það styttist í stuttan fréttapakka frá fréttastofu klukkan slaginu 11, en ég ætla að líta hér stuttlega yfir veðurhorfurnar á landinu. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjart viðri á norðurlandi en fer að rigna sunnanlands eftir hádegi í dag. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, en 13-18 syðst og á Reykjanesi. Rigning en úrkomi minna norðastan til annað kvöld, hægari sunnanátt annað kvöld. Og hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Svo ef við kíkjum með aðeins kannski á 50. og 1. dag í vikunni, sjáum hvernig það Þetta fer allt saman, það segir hér suðvestan 5-13 metra á sekund og skúrir áfram en þurft að kalla austanlands og hiti 8-18 stig og hlýjast norðaustan til. Já, það virðist ætla að viðra best fyrir norðan og norðaustan næstu daga og næstu helgi spáð hita alltaf 24 stigum austanlands næsta laugardag. Já, þetta allt að koma. En við skiptum yfir á fréttastofu og höldum síðan áfram hér á næsta klukkutíma. Þetta þáttunum félagsheimili, ég til Friðrik Ómar og Hjörlursson verðum með ykkur til 12.20 í dag.
1: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs, veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir 13 voru í rútu sem valdi í Suðursveit í morgun samkvæmt fyrstu upplýsingum sem lögregla hefur eru minn 6 slasaðir engin í lífshættu Hópslysáætlun hefur verið virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar eru nýlega komnir á staðinn. Þetta staðfestir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Þjóðveginum hefur verið lokað. Lögregla hefur óskað eftir aðstoð frá þyrlu landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi eru í viðbragðsstöðu. Forrest Hamas tilkynnti í dag að búið væri að leggja niður stjórnvaldið sem ríkt hefur á Gaza frá því Hamas náði þar öllum völdum 2007. Hamas sagði að Mohamed Al-Farra, formaður neyðarstjórnar sem þar hefur ríkt, hefði sagt af sér og ákveðið að leysa hann upp. Þetta forsenda þess að stjórn embættismanna geti tekið við daglegri stjórn á Gaza. Slíkt í samræmi við ákveði vopnahlé samkomulags Hamas og Ísraels. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði milligöngum samkomulagið og friðarráð sem hann stofnaði skipaði embættismanna stjórnina. Grímuklættir innbrotsþjófar stálu skarkaripum sem metnir voru á alltaf 4 miljónir evra eða sem nemur 600 miljónum króna og La Lík glerlistasafninu í norðaustur hluta Frakklands helgina. Þjófarnir brutu upp 6 sýningaskápa og höfðu á brott með sér 20 kristall skarkaripi. Bæjastjóri Vingen Súrmóter afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem það gerði lögregla ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefðu farið í gang. Það var á endanum ræstitækni sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Viðbragðsáætlun var virkið á sjúkrahúsinu á Akureyri í morgun þegar rafmagnið sló út laust fyrir klukkan 9. Viðbragðsáætlunin var virkið vegna rofs á fjarskiptum. Sjúkrahúsið fór strax á varafl og allt virkaði sem skildi, segir Hildur Jana Gísladóttir samskiptastjóri. Rafmagnsleysið virðist ekki hafa haft nein áhrif á starfsemina en olli vandræði með fjarskipti. Internet og önnur fjarskipti voru óvirki 15 mínútur en virðast vera komin í lag á ný. Ekki vita hvað orsakaði rafmagnsleysið en það í skoðun. Knattspyrnusamband Evrópu hefur fordæmt ákvörðun alþjóð knattspyrnusambandsins að aflétta einsleiks banni bandaríska landsliðsmannsins Folarins Balogunz fyrir 16 liða úrslitaleik Bandaríkjan og Belgíu á mánudag. Í yfirlýsingu UEFA segir að FIFA hafi með ákvörðuninni farið yfir strikið og að hún sé fordæmalaus, óskiljanleg og óafsakanleg. Sambandi bendir á að einsleik sjálfvirkt bann eftir rauðspjald sé skýr regla sem ekki sé hægt að víkja frá, hvað þá í miðju stórmóti þar sem aðrir leikmenn hafi afplánað samskona bann. Fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
0: Já, við hefum þennan klukkutíma á Röggu Gísla og Björgunni Halldórssyni. Dagar og nætur.

0: Philip Bailey og Phil Collins og Easy Lover. Og hér eftir östuð skilabóð eru það GTRN og Birnir, lag sem þér vilt fá. En fyrst, eins og ég sagði östuð skilabóð, þá höldum við áfram í félagsheimilinu.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
3: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
4: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
6: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.

Get ég er enn og byrnir og ég get svo svara, get ég er enn og byrnir og ég heyrði nú bara hérna í morgun útarpinu þá, veist, það eru margir sem ruglast neð og get ég enn er enn og eitthvað svo leis en þetta get ég er enn, skulum hafa þetta alveg á hreinu En á þessum degi árið 1971 lést þessi maður hér Fættur 4. ágúst 1901 Við spilum að sjálfsögðu laga því tilefni

Stórkostlegur Louis Armstrong sem sagði hann lest að þessum degi 7. júli 1971. Færum okkur næst yfir í meistarenda hérna í 200 an og þetta lagði til Ordinary World.

Eitt af þeirra allar bestu lögum að mínum mati, Ordinary World, Duran Duran. En duetinn Sycamore Tree var að senda frá sér nýtt lag sem heitir All Tangled Up. Ég ætla að leika það hér næst og þau verðum með tónleika, stórtónleika í Silfurbergi í Hörpu. Þessu daginn 4. september og það að kynna sér það betur og nánar á tix.is. En hér nýja lagið, All Tangled Up.

0: Já, já, já, já, The Wonders, það er hægt að tjúta við þetta, lagið That Thing You Do og samnefndri kvikmynd, það sem að, var það ekki Tom Hanks sem lék umbásmannið þeirra, mér minni það nú.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
0: Og áfram höldum við nýri tónlist í félagsheimilinu. Þetta eru þeir MC Gauti og KK. Þúsund fleiri ár.
6: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýrka,

Þetta eru Páll Óskar og Benni Hem Hem og lag ársins, poplag ársins og texti ársins í flokknum pop, rock. Var eitthvað fleira? Manna ekki. Eitt af blómunum, allavega. Heyrum næst hér í nýjum kappa, Nói Klós. Þetta lagetir, heyrir þú í kallinu sem bergmálar og þingvöllum?

Þetta er mótilega svo sem þau lífið er lag Eitt gamalt og gottur söngakeppni Sjóhansins var í öðru seti 1987 En hér að band frá New York Kalla sig Vampire Weekend This Life

0: Já, þetta svona lag sem maður bara, sko, ef þetta blæjubíl, þá myndi ég taka blæjun af og ef það verið gott veður líka þar að segja. Ef maður verið púið stattur þá kannski bara eins og fyrir norðan, til dæmis.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is
7: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
12: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
13: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
12: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
14: Fyrst og fremst
15: með þér
14: á Rás 2.
0: Jú, það held ég og klukkan enn og fara nálgast 12, fáum yfirlit hátíðisfréttar frá fréttastofu á slæginu 12 og svo er sjálfsögð hátíðisfréttir klukkan 20 minutur yfir 12. Ég var að hugsa aðeins að kveiki okkur bara, hreinlega, og hver er betur til þess til fallin heldur nákvæmlega herran hittu smjör og þetta flotta lag. Yftirlópa.

Það held ég rífandi gangur. Herra netismjör og upp til hópa hér í félagsheimilinu. Kristmundur Axel, tónlistamaður, sendi frá sér plötu á þessu ári sem heitir Íslenski draumurinn, fullt af flottu efni þar og það er hér komið í spilun, góða spilun, lag sem að hann flytur á samt Friðriki Dór og þetta lag heitir 1800 mílur og kemur hér.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex lösust þegar rúta valt í suðursveit í morgun, engin lífshættulega, 13 voru í henni. Forseti Úkraínu varar við áframhaldandi árásum á Kýf næstu daga. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflaugar í stórfelldri árás Rússa í gærkvöld vegna skorsa á loftvarna eldflaugum. Zelensky hefur kvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Nokkuð hefur borið á afbókunum á Vestfjörðunum, dagana í kringum sólvirkan 12. ágúst. Einn hóteleigandi var þó verst úti, tæpla 90 herbergi losnuðu á einu augabragði.
1: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókani hjá okkur, þetta eina hálfa ár. Þáka til núna að það er að bóka allt.
0: Sagði Birna Atladóttir, staðarhaldari á Hótel Breiðavík. Hamasamtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem farið hefur með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Þjóðarnefnd embættismanna sem friðar á Donalds Trumps skipaði tekur við stjórnartaumunum. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á 3 stöðum á suðvesturhorninu. 6 hafa verið handteknir vegna málsins. 110 miljónir króna þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslega leigukerfin og Akureyri eftir slæma umgengni leigjenda. Óðinn Svan Óðinsson, formaður bæjarráðs, segir kostnað aukast.
2: Það eru svona þyngri mál í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar eru að flytja þá er oft svona kostnaður við þetta og það er bara eitthvað sem fylgir því.
0: Íslenska lögreglan fann 16 vændiskonur í 2 vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir voru í 59 löndum. Rafmagni sló út á sjúkrásin á Akureyri morgun og viðbragðsáætlun var virkjuð laus fyrir klukkan 9. Sjúkrásið fór strax á varafl. Akureyringar ætlað hafa vaði fyrir neðan sig verslunamannahelgina, vonir á fjöldagesta og forvarnateymi bæjarins hefur lagt mikla áherslu á forvarnir í aðdraganda einnar með öllu. Viðhorfur, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjartviðir á Norðurlandi en fyrir að rigna sunnalands eftir hádegi, suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og á Reykjanesi, rigning en úrkomi minna norðaustan til annað kvöld, hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Hátíðsfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Mikið rétt og við hefjum þennan klukkutíma á Megas.

prins, de rekkis, hjelper verra syn.

Sjóstu Hjálmars og ég held ég bara getið svarað, þetta er bara lengra heldur en Bohemian Rhapsody, þetta lag. Ég vil fá mér kærustu og já, það eru þín orð, ég segir mig ekki annað.

Já, ég er í hátíðinu bjóðu upp á slager, sænskan slager, þetta er að sjálfsögðu ABBA og Ring, Ring, Ring. Og það er heldur betur fyrir að síða og setja nýttum mér í dag, hátíðisrættur klukkan 12.20 og við heyrjumst á sama tíma náttúrulega í fyrramáli, klukkan 9 í félagsheimilinu og ýmislegt hefur gengið á hér í dag, lagaþrennan góða, það var lagið Álfeður Björk sem að skundaði fram úr í lokin, en til að ljúka sig hjá mér í dag eru það bítlarnir.

0: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorgi. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Lagsdalskipolti. Ungfónía í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Miði í Happdrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Lögreglan fann 16 vændiskonur í tveimur vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin að hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar rúta valt í suðursveit í morgun, engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum á Kiev næstu daga og segir að úkraínumenn skorti loftvarna eldflaugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni. Nokkuð hefur borið á afbókunum og hótölum á vestfjörðum í kringum sólmyrkvan og Breiðavík losnuðum 90 pláss á auga bragði. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins. Sex hafði handteknir vegna þessa. 110 miljónir þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslegar leiguíbúðir á Akureyri vegna umgengni leigjanda. Þjóðhátíðarstemning er í Noregi eftir frækinn sigur norska liðsins á Brasilíumönnum á HM í gær. Anna Kristín Jónsdóttir segir á deisfréttir. 16 þolendur vændismansals fundust í lögreglaaðgerð á Íslandi í júní og aðgerðin beindist gegn kínverskum glæpasamtökum. Nokkrir vændiskaupendur voru handteknir. Stígur Helgason fréttamaður, þessar aðgerðir voru liður í mjög stórri alþjóðlegri aðgerð.
16: Já, Þetta var alveg geysilega stór aðgerð, náðu til 59 landa um allan heim, þá var bara verið að tilkynna um þetta núna í hádeginu og reyndi rétt að taka fram að þetta beindist nú ekki allt gegn þessum sömur kínversku glæpasamtökum, þetta voru alls konar glæpasamtök og þar voru sko samræmdar þessar aðgerðir vikuna 8. til 12. júní og beindist sérstaklega að mansali, ekki síst vændismansali, en reyndar líka svona mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi, betla og fleira. Gekk undir enska heitinu Global Chain, þessi aðgerði að heimskeðjan og í tilkynningunni segir að það hefði yfir 1000 manns verið handteknir, þar af 334 grunaður mansal og að ætlaðir þolendur séu sko yfir 2000, langflestir konur og af þeim 162 undir lögaldri.
4: Og þetta tegði sig til Íslands?
16: Já, íslenska aðgerðin fær alveg sérstakan lítinn kafla í tilkynningunni eins og aðgerðirnar í nýju öðrum löndum og þar kemur fram að lögreglan hér hafi haft eftirlit með tveimur stöðum. Það sem var talið að það væri stundavændi á vegum þessara kínversku glæpasamtaka eða réttara sagt að fólk hafi verið selt kynlífsmansali öllu heldur og það voru sem sagt yfir 50 vændiskaupendur sem náðust að nú eftirlitsmyndavélar. Af þeim voru 5 handteknir, svo segir þarna að lögreglan hafi lagt halda á jafnverði 2 miljóna króna, 13 farsíma, einhver skilríki og þeir séu ennþá núna að taka skýrslur af vitnum til að safna sönnunargögnum gegn þessum samtökum. Svo kemur sem sagt fram að það hafi 16 ætlaðir þolendur fundist þarna og þeim verið boðin svona viðeigandi aðstoð. Reyndar hafi líka 2 verið handteknir fyrir ólöglega dvöl á Íslandi en Svo á nú væntanlega fleiri eftir að koma í ljós þetta allt saman á næstunni ef við fáum eitthvað svona viðtölu lögregluna þetta.
4: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. 6 slösuðust þegar rúta valt og þjóðu við 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullorðnir og 6 börn.
17: Hópslysa áætlun var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar komu á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að umfangslysins hafi reynst minna en óttast var í fyrstu.
18: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettansansókn er bara á frumstigum, en svona lítur út fyrir að hún rútan hafi bara út fyrir þessu vegustina og hafnað á hliðinni.
17: Farþegarnir sem allir eru erlendir ferðamenn verða fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur.
18: Þetta verðist vera einhver minniháttar beinbrot sem eru þarna að ræða en það náttúrulega bara ennþá vinna á vettvangi og ekki kannski fullkomnar greiningar komnar á áverkum.
17: Þjóðvegurinn er lokaður á meðan unnið á slystað.
18: En við gerum ráð fyrir því að geta opnað á umferð með takmörkunum þarna fljótlega eftir hádegið.
4: Sagði Bjarki Oddsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflögar í stórfeldri árás Rússa og Kýf í gærkvöld. Úkraínski flugherrin segir skorta loftvarnarflögar og forseti landsins varar við áframhaldandi árásum næstu daga.
19: Í það minnsta 18 voru drepnir og tugir særðir þegar Rússar gerðu miklar flugskeita og dróna árásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stærsta árásin á Kýf á innan við viku. Á 5. dag var 31 drepin þegar Rússar gerðu umfangsmestu árásaborgina frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Úkraínski flugherinn segir við erlenda fjölmiðla að ekki hafi tekist að skjóta niður neina af þeim 23 eldflögum sem Rússar skutu á Kyiv í gær vegna alvarlegs skorts á loftvarnarflögum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að í árásinni hafi verið notaðar 68 eldflaugar og 351 árásardróni. Hann segir nóttina hafa verið ókveikjandi fyrir íbúa borgarinnar. Fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og björgunarsveiti reyndu að ná til fólks sem satt fast undir rústunum. Zelensky hefur hvatt bandamenn Úkraínu til að efla stuðning við loftvarnakerfi landsins og koma þannig í veg fyrir frekari eyðileggingu rússneska hersins.
4: Mist Grönnvold tók saman og meirum þetta því Zelensky hefur hvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Zelensky kemur á leiðtogafund NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi á morgun og þar er Björn Malmqvist fréttamaður er mikill viðbúnaður í borginni fyrir þennan fund.
20: Já, það má segja það, það er gríðarlega mikill undirbúningur hér og víttakar öryggisráðstafanir fyrir leiðtogana og ráðherrana sem ákoma hingað í dag og á morgun. Ég sit í fjölmiðla meðstöðunni hér nálægt fundarstaðnum og hér eru nú þegar nokkur 100 fulltrúar fjölmiðla mættir. Sjálfur leiðtogafundurinn verður á miðvikudags morgun með sinns leiðtogunum 32, en þeir hittast einnig annað kvöld og síðan verða utanríkis- og varnarmálar á þeirra NATO-ríkjana hér á fundum á morgun.
15: Og árásir Rússa í Úkraínu er svona að setja tóninn?
20: Já, það fer ekki hjá því. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi og það kom fram í draugum sem að svona lágu til fjölmiðlega fyrir nokkrum dögum. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi við að mikla áætlunum hernaðarlegan stuðning við Úkraínu og 10 miljarda evra í ár og á næsta ári. Og það veitir ekki af samkvæmt því sem að Zelenský segir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, kemur hingað í kvöld sem og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Hún segir að skilaboðum samstöðu innan NATO séu þau mikilvægustu sem eigi að koma af þessum fundi, sagði Þorgerður innan viðtali við RÚV í gær.
0: Við ætlum að gera halda áfram að gera það sem við höfum verið að gera vel og ætlum að gera enn betur að sýna að við erum aðilar að bandalæginu sem að hægt er að treysta þegar kemur að vörnum á öryggi og eftirliti hér á norður ætlum að vega líka að við höldum áfram að styðja af einhug meðal annars Úkraínu í því árásastríði sem að þeir starta fram með fyrir af hálfu Rússa. Það skiptir gríðlega miklu máli að NATO haldi áfram að sína þessa samstöðu. Þannig að við Íslendingar við munum leggja tímalust það af mörgum að halda áfram að dýfka samstarfið á meðal Atlasasríkja vert yfir Atlasafið. Það er okkur mikilvægt, það er okkur dýrmætt.
15: Og þannig heyrðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir þegar hún talaði við RÚV í gær. En blaðamannafundur Marks Rúttes, framkvæmdastjóra NATO, er svo að hefjast í fjölmiðlastu fundarins í Ankara eftir rúman klukkutíma og við heyrum væntalega meir um það frá Birni Malmquist sem í Ankara. Nokkuð hefur borið á afbókunum á gisting og vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvann 12. ágúst. Einn hótelegandi var þó verst úti, tæplega 90 gistiplás losnu þegar farið var að rukka staðfestingagjald.
21: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókanir hjá okkur þetta eina hálfa ár. Þá er þetta núna fyrir að bóka allt.
22: Eitt og hálft ár er síðan Birna Atladóttir, staðarhaldari á Hótel Breiðavík á Vestfjörðum, fór að taka við bókunum í kringum sólmyrkvann. Bókað var fyrir þrjá stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuðu allir þrír hóparnir. Þar með losnuðu 85 til 90 pláss á einu auga bragði. Einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum.
21: Það eina sem búin að hafa núna í okkur dagar, svo er nokkur herbyggi komin, en ég hugsa að ég sé með svona 78 rúm.
22: Þetta er ekki það eina sem hefur sett strik í reikningin hjá Birnu. Fyrr á árinu brutust 12 þrjótar inn í bókunarkerfið og svindluðu þar á gestum sem hugðust bóka gistingu á Breiðavík. Hún hafi rétt verið að jafna sig á áfallinu þegar afbókanirnar koma upp.
21: Það er bara og fyrir sig og erum ekki að ergja okkur á þetta er bara svona og við verðum að koma ljós og það fer.
15: Sagði Birna Atladóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hamas samtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem hefur farið með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Í tilkynningu frá samtökunum segir að óháð nefnd sérfræðinga taki við stjórn borgarlegra málefna í Gaza. Yfirmaður neyðarstjórnarna Mohamed Al-Farra hefur sagt af sér, hann segist af ákveða að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefnd stjórn Gaza taki við stjórnarþeimunum af Hamas samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráði sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á fót þegar hann hafði milligöngum vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir að ísraelsk stjórnvöld hafði fram til þessa skilt sér á bak við andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráðasvæðinu nú eigi það ekki lengur við. Sex voru handteknir grunaðir um aðelda 3 umfangsmiklum kannabisræktunum sem lögregla upprætti nýlega. Hún hefur lagt hald á 800 plöntur á 3 stöðum.
23: Það er lögulegt vísbendingar að fara fram ræktun hana á kannabis og fóru í húsleitur 3 og lögulegt þar halda á 800 kannabisplantur. Lögulegt fóru í húsleitur á bæði Kjós, Reykholti og svo Suðunsum.
22: Þetta segir Grétar Stefánsson, aðalvarastjóri hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Hann segir að farið hafi verið í húsleit á nokkrum stöðum til viðbótar. Lögregla hefur auk kannabisplantnana lagt halda á tilbúin fíkniefni. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Engin í gæsluvarðhaldi. Til rannsóknar hvort málið tengist skipulagðri brotastarfsemi.
15: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhaldsfrekar, segir formaður bæjarráðs. Bæjarinn þarf að setja 110 milljónir króna í lagfæringar á skemmdum íbúðum.
1: Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignarsa bæjarins á félagslegum leiguíbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildar endurnýjun þurfti á 11 íbúðum af 25 sem skilað hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmra umgengni íbúa.
2: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkvæmri stöðu, veikt fólk sem er í þessum íbúðum á einhverju leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt er en þá verðist þetta vera aukast að hérna, það eru svona þyngri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar eru að flytja, þá er oft svona kostnaður við þetta og það er bara eitthvað sem fylgir því.
1: Segir Óðinn Svan Óðinsson, formaður bæjarráðs á Akureyri. Til stendur að endurnýja íbúðir í félagslega kerfinu en margar þeirra eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stemt er að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar.
2: Það hefur svona verið svolítið köllun eftir frekar tveggja herbergi íbúðum og svo er þetta eins og kom fram líka, þetta er mikið í lyftulausum gömlum blokkum og þetta er svona það er bara og dreifingin bæinn vil líka þar eru þú veist margar á litlu svæði og kannski bara svona það þarf að fara að skoða þetta bara hvernig við viljum að hérna dreifa þessum félagslegu íbúðum bæinn okkur betur og líka bara fara í nýra húsnæði.
1: Markmiðin með sölu á eldri eignum og kaup á nýjum er að koma til móts við þá sem er á biðlista. En bíð eftir tveggja herbergja íbúðum hefur lengst á meðal lítil bíðir eftir stærri íbúðum. Það á líka að dreifa félagslegum íbúðum betur bæinn, langflestar eru í síðu hverfi eða 86 talsins á meðan aðeins ein er í nýjustu hverfum bæjarins.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað vinnslustöðina, Huginn og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum Vestmannaeyjabæjar. Bærinn stemdi félögunum vegna skemmda og vastlögn og ljósleiðar í Vestmannaeyjahöfn eftir að akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir hafnabotninum í november 2023. Sveitarfélagi mat tjónið upp á 1,5 miljard króna og fór fram á fullar bætur. Dómur var kveðin upp á föstudag en hefur ekki verið birtur. Vestmannaeyjabær hafði farið fram á 1,5 miljard króna í bætur. Í tilkynningu frá bænum segir að vera sér að skoða hvort dómnum verði áfrýjað. Lambi var bjargað úr sjálfheldu og lítilli sillu í Krýsuvíkurbjargi í gær.
22: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk segjast svo niður eftir lambinu sem var á lítilli sillu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að björgunarsveitastarfið hafi gengið vel og björgunarsveitirnar hafi nýtt tækifærið og tekið góða æfingu. Hann segir að eflaust hafi lambið verið skelkað en að því hafi verið komið upp og það sé fyrir öllu.
15: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Mikið er lagt upp úr forvarnarstarfi á Akureyri fyrir verslunumannahelgina, einn skipuleggenda hátíðarnar einnar með öllu býst við metfjölda í bænum.
1: Fjölskylduhátíðinni einni með öllu á Akureyri verslunumannahelgina hefur vaxið fiskur hrygg. Í ár er von á metfjölda í bæin í tengslum við hátíðina og af því tilefni hefur forvarnarteymi bæjarins sent tölvupóst á forráðamenn allra barna á aldrinum 14 til 16 ára þar sem að ábyrða hlutverk foreldra er ítrekkað í forvarnarstarfi. Halldór Kristinn Harðarsson er einn skipuleggjandi hátíðarinnar og hann segir gott samstarf vera milli skipuleggjanda, bæjaryfirvalda, forvarnaraðila og lögreglu.
3: Var í rauninni bara eitthvað sem að held ég bara allir allir voru bara að hugsa sama að þú veist og þetta var ekkit eitthvað svona einhver leitaði til annars, þetta var bara, það er allir sammála, við viljum bara þetta sé bærin þar sem að öllum líði vel og en allir séu bara í topp álum, þannig að þetta er já samvinnu verkefni og við fögnum umræðinu sko.
1: Segir Halldór Kristinn. Hátíðarhöld á Akureyri verslunarmannahelgina hafa verið með ýmsu sniði en frá árunni 2008 hefur ein með öllu verið skipulögð sem fjölskylduhátíð. Akureyrarbær lagðist gegn hátíðum að borð við Halló Akureyri á 10. áratug síðustu aldar sem hafði þann stimpil á sér að höfða til partístands ungmanna.
5: Gengu bæjar yfirvöld það langt að setja 23 ára aldurstakmark á tjaldsvæðið. Síðan þá hefur fjölskylduhátíðin stækkað en vonir á gestum á öllum aldri.
6: Það bara hátíðin gekk mjög vel í fyrra og bara vöndum vera svona smá tíma bara byggja hann upp og voru mjög sáttir eða sátt við hátíðina í fyrra og svo bara svona eitthvað hefur heilt útundan okkur að já, bara margir stefni norður þannig að við erum bara gerir eins vel og við getum að geta tekið vel á móti öllum sem ætla norður um Vestló en við þurfum að gera það vel og vandlega.
4: Sagði Halldór Kristinn Harðarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þjóðhátíðastemning var í Noregi í gær eftir sigur Normanna gegn Brasilíu á HM kalla í fótbolta. Íslendingur í Ósló segir mikil fagnaðalæti hafa brotist út alla borg þegar sigurinn var í höfn og stemningin hafi verið ólýsanleg.
7: Ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikin heima því það bara ómögulegt að fá borð eða plássengust þar úti til þess að sjá leikina. En svo var ég að horfa á leikin sem bara 500 metrum frá Róðhilsplassin þar sem 20.000 manns voru saman að horfa leikin. Þannig að þegar seinustu mínútur gengu í garð og leiknum var flautað af að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór þá út hjá Karl Jóhann og hjá höllinni og þetta var bara, það var bara gleði út allt og bærin var svo sannlega rauður. Þetta var að magnaðasta sem við séð.
8: Segir Heba Líf Jónsdóttir sem býr í Oslo. Erfitt sé að fá borð á veitingastað, allt sé löngu upphantað. Vinahópurinn sé nú með allar klær úti til að reyna að fá borð fyrir leik Noregs og Englands á laugardag.
7: Þetta búið að vera alveg ótrúleg vegferð og að sjá samheldnina í norska fólkinu, það hefur verið ótrúlega skemmtilegt að sjá. Eins og ég segi í gær, það var bara gleði út allt og maður var ekki verið við neina slæma dramatík, þetta var bara gleði.
4: Sagði Heba Líf Jónsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Í hinum leik gærkvöldsins á HM þá tryggðu englendingar sér sæti í áttaliða úrslitum eftir 3-2 sigur á Mexíkó. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður hingað kominn, var það skemmtilegur leikur?
24: Já, svo nuttum þeim sem voru farin að sofa upp úr því að þá var þetta nú bara sennilega skemmtilegasti leikur mótsins, allavega margra mati, England vann sem 3-2, komist í 2-0 með mörkum frá Jude Bellingham, hann skoraði bæði, áður en að Quiñones minkaði munum fyrir Mexíkó. Síðan í seinna hálfleik, þá voru englendingar áfram sterkari, en þjálfari englendinga, Thomas Tuchel, vill nú meina það að dómari leiksins og dómararnir hafi svona reynt að hafa áhrif á leikin því að það var rautt spjald á Jarel Kvansa í liði England sem að við nánari skoðun er bara tóm þvæla og síðan fengur Mexíkó líka vítaspyrnu fyrir litla sakir, þannig að Tuchel vildi svona meina það að það hefur verið margt gegn þeim en þau runnu nú samt.
4: Og hvað er framöndan í dag?
24: Það eru tveir mjög flóttir leikir, það er bara þannum Íberíuskagan því að Spánn og Portugal eigast við klukkan 7 í mjög athyglisverðu leik og síðan á miðnætti er það leikur Bandaríkjanna og Belgíu.
4: Málmálina í þeim leik, það er Belga og Bandaríkjamanna er maður sem á að vera í banni en fær samt að spila.
24: Já, fólarinn Balogun, hann sem svo tvekk rauðspjald í síðasta leik, kannski ekki fyrir mikla sakir en það var enga síður rauðspjald og það þýðir sjálfkrafa leikbann en því var hnekkt í gær, hann var náðaður eða fór á skilorð eftir að Donald Trump beitti sér í því máli sem er algjörlega fordæmalaust og FIFA hlustaði á þau rök og hann er sem sagt á skilorði næstu mánuði og fær að spila leikinn, bannið hverfur ekki og þetta hefur náttúrulega vakið mikla reiði, belgískan knattspyrnusambandi sendi frá sér harðorða yfirlýsingu í gær og evróska knattspyrnusambandi gerði það líka í dag og segir að þarna sé verið að skemma heilindi HM.
4: Svo bara sjá hvernig leikurinn fyrr. Þakkaði fyrir Þorkell Sigurbjörnsson. Veðurhorfur, það verður suðaustan og austanátt 8-15 metrar á sekundu við suður ströndina, annars hægari vindur, bjart viðri á Norðurlandi en fer að rigna á Suðurlandi eftir hádegi. Suðaustan 5-13 á morgun, 13-18 síðst og á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld og hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-19 stig og hlýjast verður fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að lögreglan fann 16 vændiskonur á tveimur stöðum á Íslandi í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þar út. Nokkrir kaupendur voru handteknir. Samræmdar aðgerðir gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar rúta valt í suðursveit í morgun, engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum næstu daga og segir að Úkraínumenn skorti loftvarnaeldflugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni.
15: Nokkuð hefur borið á afbókunum á hótelum á Vestfjörðum í kringum sólmyrkvann og Breiðavík losnuðum 90 gistipláss á svipstundu. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins, 6 hafa verið handteknir vegna málsins. Og 110 miljónir þar til að lagfæra 11 félagslega leiguíbúður á Akureyri vegna umgengni leigjenda. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
9: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorgi. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Lagsdalskipolti. Ungfó nýja í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
10: Nú eru allar styrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
12: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
13: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
26: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
27: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi. Parki.is
28: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS
29: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
30: Fyrst og fremst með þér.
31: Vasadiskó
32: í sumar á Rás 2.
33: Komið sæl verið velkomin í Vasadiskó á þessum ljúfa mánudegi 7. júli. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Nú það ýmislegt hér á dagskrá. Við erum að sjálfsögðu með sumartvennuna, það Svala Björk frá Akureyri sem að verður með hana. Hún nýkomin heim af tónleikum með Harry Styles í London og það gæti nú haft einhver áhrif á sumarlögin sem hún velur. Og það komin ný plata vikunar með Róshildi, nýtt og skemmtilegt íslenskt tilrauna pop. Og svo erum við að kjósa hér á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu síðasta klukkutíman í dag. Þetta eru mjög skemmtilega tónlistar og ekki vera hrædd við árin sem eru nær okkur tímakrakkar í alvörunni. Ný nostalgían ekkert verri en gamla nostalgían. Við erum með árið 1988, við erum með 2012 og 2000. Þannig að þetta er spennandi, það eru 12 ár þarna á milli. Góður svona næstum því táningur þarna á milli en við ætlum að byrja hér á hjálmum og hvað gera fjöllin.

Þetta er nú skemmtilegt samstarf hér Coldplay og búin að vista Social Club með Coldplay-lagið Clocks. Svo gott, en hér næst það hljómsveitin Flott og titillagið úr þáttunum 20 og eitthvað.

Anna Vilhjálms frá Skýrinna Vestan, Linda Björk og Kolbrún Hjartar sem að gera þetta lag og texta svo skemmtilegt. Ég var fyrir Vestan helgina, það var svo gott viður, ég pakkaði ekki einu svona jakka, ég glemd að pakka jakka, þurfti ekki ánum að halda. Það var trillt. En hér næst það Malen, nýtt íslenskt, þetta lag sem heitir Ready Now.

Steven Sanchez, lag sem heitir Chuck the Money. Ég las fyrst alltaf Chuck the Monkey, bara alls ekki gera það. En hér næst það Elizabeth Taylor, lagið heitir það, með henni Taylor Swift. Hún var að gifta sig helgina, það hefur nú ekki farið fram hjá neinum stórum hlut af New York bara lokað í kringum Madison Square Garden. Og það svona leka út upplýsingar þetta, það voru allir látni skrifandir samninga með ekki segja neitt og svona og það búið vera svona samkömmisleikur á samfélagsmiðlunum að svona, byrju þessi var njör, hvernig tengist þessi eiginlega Taylor Swift svo Hugh Grant sástofna einhver staðar og svona, en hún líka gaffyllt af peningum í góðgerðamáli tengslum við brúkupi sitt. Þannig að, en ég þekki alveg fólk í New York sem áttu svolítið erfitt með að Penn Station var eitthvað svona semilokuð og líka á þessari stóru ferðahelgi 4. júli, það voru margir að fara eitthvað upstate og skjótu flugöldum og svona og þetta var eitthvað vesen. En hérna Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, það búið að leika til dæmis út að Paul McCartney hafi komið fram í brúkaupsveislunni eða við atvinnina, það ekki alveg ljóst hvort, hún smekk kona, þó þetta sé alveg smá flex að vera eitthvað, jú, ringjum bara í Paul McCartney. En hún smekk kona og þau, Travis, hann tók þetta hér. I wanna hold your hand.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: HM-veisla í tölvudegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvudegum mörkinni og undirliðakurinn
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
7: Flugger selur smansvottaða pallaolíu Flugger litir
8: Fyrst og fremst með þér
9: Við erum Rás 2
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Mokk

The Caribou og lag sem heitir Odessa. En hér næst það nýtt frá á móti sól. Mér er alltaf svo erfitt að setja forsetningar fyrir framan á móti sól í svörtum fötum. En það mitt vandamál. Þetta lag heitir Okkar lag.

Helgi Björns fór á landraver frá Mývatni á Kópasker en hér næst er það nýja lagið með Madonnu og Sabrínu Carpenter sem heitir Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.
5: Vasadiskó. Aftur til baka, fulla ferð áfram.

0: Esma, þú sem að mesma bíólagið með stuðmönum. Við ætlum að halda okkur hérna í Vilta Vestrinu og hér næst það Kúrekin með Múkisson.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Plata vikunar.
1: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rós 2. Glansadansa svona hin hliðin á sömu aðstæðum og glansagráta. Og þetta í rauninni sami texti og sama lag nema bara aðstæðurnar hafa breyst, orkan hefur breyst. Nú erum við komin á klúbbin undir diskokúlu.

Glansa dansa heitir þetta lag þar á plötu vikunar með Róshildi. En hérna ætlum við að fara aftur til 9. áratugarins. Hér Kim Carnes og lag sem heitir Bette Davis Ice.

In the Waiting Line, draumapopp frá Zero Seven. En við ætlum að fara í smá afmælis game hérna. Maggi Kjartans, hann á afmæli dag, 75. Margir góðir 75-ar, við verðum nú að byrja hérna á Tobi Greithol. Hann hefur auðvitað komið, það erfitt að velja úr þessu öllu. Hann var náttúrulega með haukum, galdraköllum, Júdas, óðmönnum, sléttuúlfunum, og trúbroti, brimkló og brunaliðinu og auðvitað bara alls konar hann hefur stjórnað kórum og verið sesjónmaður og útsett og samið og mikið ég þakklátt fyrir alltaf þetta frábæra tónlistafólk sem hefur fæst að þessari litlu sætu eigi okkar. Ég bara líka eins og segir þessu lagi, grateful.

Svo yndislegt lag, True Blood, To Be Grateful. Ég verð nú að spila annað hérna með Magga Kjartans. Þetta nú bara allt annari átt og meira stuð. Þetta svona, minnstalega líka lýsa svona fíblaganginum í honum. Hér Sólasamba með Bræðarbandalaginu.

Allir í góðum gír með Dr. Gunnar. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim það Árný Margrét með lagið In a Dream. Hvetjum til að fara á Facebook síður Rása 2 og kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í dag.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
2: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skerpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
3: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs, veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík vikuna 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem taldar eru hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Allt var þetta hluti af samræmdum aðgerðum í 59 löndum víðsvegarum heiminn. Aðgerðunum var sérstaklega beint að mansali, ekki síst vændismansali, en líka mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi og betla. 1024 voru handteknir í löndunum 59, áætlað að þolendur mansalsins í þessu máli séu 2070 talsins, þar af 162 undir lögaldari. Sex slösuðust þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullorðnir og 6 börn. Hópslys áætlun var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar kom á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi, segir að umfangslyssins hafi reyns minna en óttast var í fyrstu.
5: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettans ansókn bara á frumstigum, en svona býtur út fyrir að hún rútan hafi farið þarna út fyrir þessu vegustina og hafnað á hliðinni.
4: Farþegarnir, sem allir eru erlendir ferðamenn, voru fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur. Meiðslin virðast fyrst og fremst vera minniháttar beinbrot. Lokað var fyrir umferðum þjóðveginn í Suðursveit við Halavegnaslyssins, en búið að opna hann á ný. Nokkuð hefur borið á afbókunum á gisting á Vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvan 12. ágúst. Eitt hótel var þó verst úti, tæplega 90 gistipláss losnuðu þegar Birna Atladóttir, staðarhaldari á Hótel Breiðavík, hugðist rukka staðfestingargjald.
6: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókanir hjá okkur, þetta eina og halva ár, þá gæti núna að það er afbóka allt.
4: Eitt og hálft ári síðan Birna fór að taka við bókunum í kringum sólmyrkvan, þá var bókað fyrir 3 stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuð allir 3 hóparnir. Þar með losnuðu 85-90 pláss á einu augabræði, einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum. Samtök Paul Watson skipstjóra gefa lítið fyrir ásakanir Kristjáns Lofssonar gegn matvælastofnun að stofnunin hafi komið samtökunum á slóðu hvalveiðskipana. Þau segjast hafa fylgst með ferðum hvalveiðskipana frá landi allt frá 2018 með leiguskipi sem fylgdi sjónurent með og með ratstjá. Fréttalestur lokið.
7: Vasadiskó
8: í sumar á Rás 2.
0: Komið þið sæl aftur, takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur. Ég heiti Margrét Erla Mokkuver með ykkur hér í Vasadiskónu til klukkan 4.
7: Og við erum að kjósa hér hvaða ár verður fyrir valinu klukkutíman milli 3 og 4. Mér sýnist 1988 að vera að taka þetta færðin á Facebook síðu Rásar 2 og kjósi þar því kjósi með því að setja sem sagt lindistáknin eða emojis ekki með því að setja með því að skrifa árið í comment en það auðvitað sjálfsögðu opið þar fyrir óskalög sem tengjast árinu sem verður fyrir valinu. Nú viljum að byrja þennan klukkutíma hér á brunaliðinu og þessu lagi hér, ég á leiðinni. Ég alltaf á leiðinni. Ég alltaf tímyndum og sein, en ég alltaf á leiðinni hins vegar.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rás 2.

0: Sumarkjóllinn og nokkur lítil skordýrabit. Þetta er Theodóra og lag sem heitir Nokkur lítil skordýrabit.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
3: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
4: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

0: Kannski hann hljómsveitin Celebs. Nei, þetta bara vitlaust vinna. Ég ætla að segja þetta hérna.
1: Í Vasadiskói á Rás 2.
0: Einmitt, sumartvennan, það komið að henni. Við fengum, við erum búin að vera svolítið á Akureyri í sumartvennunni og á föstudaginn að þá varða hún Íris í garni í gangi sem skoraði á samstarfskonu sína sem var þá stödd í London. Skulum gefa Sveinu Björk orðið.
2: Já, halló, ég heiti Sveina Björk og ég bý á Akureyri. Sumarlög var að koma frá London að Harry Styles tólingum þannig að mér finnst bara ekki spurning að velja eitt af lögum hans og ég held Keep Driving mér finnst það svona sumarfílingur og það tengist aðeins líka við næsta laga og eftir sem ég ætla að velja því að sumarfílingur er road trip með vinkonu sinni frá Akureyri til Berufjarðar og fara á tónleika með Jónasi sig og prinsinum og það hamingjan hér þannig að guðrú mín ég bara skora þig næst og hlakka til að heyra hvað þú velur takk fyrir mig
0: Og Guðrún mín sem hún skorar á heldur Guðrún Arngríms og þið með endilega hjálpa mér að pikka í hana. Við erum að reyna að ná í hana fyrir morgundaginn.
1: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Hamingjan hér með Jónasi Sigurðssyni. Mér langar sko að fara í söngtíma bara til að ná hérna breyminu sem Kristjana Stefáns tekur þarna í upphafi. Svo gott. Dóttir mín sem að vera 7 ára þegar hún var lítið barn og var nýbyrjuð svona að syngja með og vilja lög, sérstök lög. Þá söng hún alltaf þetta lag. Hamingjan, í staðin fyrir hún hér. Og það bara ekkert verra að syngja það þannig. En 50 Cent, hann á afmæli í dag, 75, þá hann hvað? 51 árs. Alltaf flottur. Hér hið gamla góða In the Club.

0: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
1: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
2: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.
3: Vasadiskó.

0: Þetta er Beck, lagið Up All Night. Minnum svolítið þá hérna I can't feel my faith when I'm with you en það er kannski líka bara frasæningin í viðlæginu. En hér næst það nýja lagið með Moses Hightower og Cutgrá P sem heitir Húsið mitt.
1: Hey, yo, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

Don't Call Me Up, þetta er Mabel. En ég næst ætlum að fara í nýtt íslenskt, þetta er alveg ofboðslega skemmtilegt og sætt og sumarlegt. Birna Eyfjörð og lagið heitir Leiddu mig.

Þetta er samberlag sem heitir 12-12, þetta eru svona mjög realískar væntingar til ástarinnar, langar að vera með þér frá 12-12, bara svona helmingina tímanum, ekki þú mikið. En hér næst það Laufey og þetta lag heitir Mad Woman.

Þetta svo gott. Hér fram með fréttum klukkan 3 ætlum við að fá krumma. Þetta nýtt lag með honum. Og það heitir Smile Till It Ends.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Selgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hers höndum, opið daglega frá 11.17, minjasafnið á Akureyri.
3: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjórir voru drepnir þegar Ísraelsher gerði drónárás á fólksbíl í suðurhluta Líbanons í dag. Samkvæmt líbönskum fjölmiðlum voru þrjár konur og eitt karlmaður í bílnum. Fólkið hafði farið á bílnum til þess að skoða heimili fjölskyldu sinnar í þorpinu, Nabati El Fakwa, eftir að hafa þurft að yfirgefa það vegna árása ísraelska hersins. Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulag í júní sem miðaði að því að binda enda á átökin í Miðausturlöndum. Með samkomulaginu var einnig efnt til vopnahlés milli Ísraels og Líbanons. Þrátt fyrir vopnahlé hafa bæði ríki sakað hvort annað að brjóta gegn samkomulaginu. Þá hafa Hezbollah-samtökin hafnað samningnum. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhalsfrekar, segir Óðinsvan Óðinsson formaður bæjaráðs. Bærin þarf að setja 110 miljónir í lagfæringar á skemmdum íbúðum. Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignasafn bæjarins á félagslegum íbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildar endurnýjun þurfi á 11 íbúðum af 25 sem skila hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmrar umgengni íbúa.
4: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkamri stöðu veikt fólk sem í þessum íbúðum á einhverju leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt en þá verðist þetta vera aukast að hérna, það eru svona þingri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar að flytja þá er oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
3: Segir Óðinsvan Óðinsson. Til stendur að endurnýja íbúðir í félagslega kerfinu, en margar þeir eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stemt er að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar, bjóða upp á fleiri minni íbúðir og dreifa þeim víðar bæinn en verið hefur. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavefum þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borið er undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósandi geti tekið upplýst afstöðu til þeirra spurninga sem borin fram. Á vefnum kosning.is er auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosningana. Auk þessa verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Fréttalestur lokið.
5: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: Þá komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og með ykkur til klukkan 4. Og það eru komin úrslit úr kosningunni okkar á Facebook síðu Rásar 2 og árið sem verður fyrir valinu núna hér síðasta klukkutíman í Vasadiskói er árið 1988. Og þetta er afskaplega gott tónlistarár hinn árin sem töpuði voru árið 2000 og 2012 sem eru líka samtalið frábær ár og ég var eiginlega bara mjög spennt fyrir þeim öllum. En við ætlum bara að fara, við ætlum að byrja í efstu stuðhyllu með Sigur Morunum og Johnny Triumph.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2.

0: Sálin og sjóns míns, þig, bara þig, við erum að taka hér fyrir árið 1988 og vá hvað það mikið af góðri tónlist framöndan.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar.

0: komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL sagður á það.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
0: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
0: Með þér.
2: Vasadisku. Hækkaðu aðeins.

0: Now, you wanna make
1: Night með In Excess. Við erum hér stödd í árunni 1988. Ég næst þér að setja og lagið Paradise.

Geiri Sæm og Hunangstunglið fróðan. Við ætlum að halda okkur hér í lögum um svona bíla og drauma um bíla. Við ætlum að fara hér næst í Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

0: Hólmfríður Júlíusdóttir með nýdönsk. Það eru nokkrar konur á Íslandi sem heita Hólmfríður Júlíusdóttir. Hvað ætli þeim finnist þetta lag? Stundum gaman, stundum óþolandi, gerir að fyrir síða og tengdamömmu sem heitir Nína, eða átti hún auðlíðar tengdamömmu mín. Og henni fannst lagi Nína, ekkit sérstaklega skemmtilegt. Dóttur minni samt sem ég nefndi eftir henni finnst það ennþá skemmtilegt. Mér finnst Magga í Bragga ekki skemmtilegt til dæmis því ég vil ekki vera kölluð Magga. En hér næst fáum við auðlýsingar og svo heldum við áfram hér að kafa ofan í árið 1988.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Tax-free í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir. Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðjan og blómavall
1: Tax-free af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Háarveisla í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegn mörkinni og undirliða Akureyri.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea fyrir heimili mannkyns.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Þessi tilfinning þegar þriðjudagur feels like föstudagur. Smá sletta, það má. Á þriðjudagum, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Rás 2
11: Fyrst og fremst.
12: Spólum aftur og bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle, Jóhann Alfreð sem undirbúið sig fyrir hljóð 1, hann kom inn dansandi, þetta var víst eitt á uppáhaldslögunum hans og hann sagði mér svona á hvaða stað, hann myndi helst til að opna kampavísflösku og dískoðu góður dansari, hann Jóhann Alfreð. En þetta er nú líka ákveði himnaríki að vera með vottorð í leikfumi, hér Bjartmar Guðlaugsson.

Bjarni Arason, það stendur ekki á mér. Þá er vasadiskói lokið í dag. Hér var síðasta klukkutímin helgaður árun 1988. Jóhann Alfreð dansaði hér inn á Belindu Karlal. Ég ætla að dansa hér út á Enju. Mér finnst ótrúlegt að þetta lag hafi komið út árun 1988 langt á undarsinni samtíð Orinoco Flow.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
3: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Kombikamp, útilegumaðurinn Mosó.
8: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Sælgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11.17, minjasafnið á Akureyri.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson, síðdegis fréttir. Palestínsk nefnd sérfræðinga á vegum friðarráðs Bandaríkjaforseta segist tilbúin að taka við stjórn á Gaza af Hamas-samtökunum. Samtökin hafa stjórnað þar í tæp 20 ár.
10: Fyrr í dag tilkynntu Hamas-samtökin að þau hefðu leyst upp stjórnarnefnd sína á Gaza. Ákvörðunin markar tímamót fyrir samtökin sem stjórnað hafa Gaza frá árinu 2007. Yfirmaður neyðarstjórnarinnar, Muhammed Al-Farra, hefur sagt af sér. Hann segist hafa ákveðið að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefndum stjórn Gaza tekur við stjórnartaumunum af Hamas-samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráðinu sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kom að fót þegar hann hafði milligöngu vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir við fjölmiðla að ísraelsk stjórnvöld hafi fram til þessa skilt sér á bakvið andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráð. Nú eigi það ekki lengur við. Ali Shath, formaður þjóðarnefndarinnar, segir fulltrúa hennar reiðubúna til að taka við stjórn leið og aðstæður leifa. Til þess að nefndi nái árangri segir hann mikilvægt að aðeins ein stjórn fari með völd og að ein lög gildi. Þá verði öll vopn saminuð undir stjórn þjóðarnefndarinnar, líkt og kveðið er áum í friðaráætlun fyrir Gaza og ályktun öryggisráðs saminuð þjóðana. Annar áfangi vopnahlésins átti að fela í sér af vopnun Hamas og brottflutning Ísraelsmanna af Gaza. Þessi stað hefur Ísraels hér aukið umsvif sín á Gaza undanfarna mánuði og ræður nú yfir nærri 70% svæðisins. Hamas hafa krafist þess að stofna verið til palestínskar borgaralegra stjórnar áður en samtökin láta vopnabúr sitt af hendi.
9: Mist Grönvold sagði frá. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að öll aðildarríki þurfi að leggja sitt af mörkum fyrir Úkraínu, þar sé öryggi Evrópu undir. Rutte hélt blaðamannafund í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO sem hefst á morgun. Hann sagði á fundinum, sem var haldin í Ankara í Tyrklandi, að far yrði farið yfir, á fundinum á morgun þar að segja, yrði farið yfir þau fyrirheitt sem aðildaríkin lístu yfir á leiðtogafundinum í Hag í fyrra, en þar samþýttu þau að auka verulega útgjöld til varnar og öryggismála. Átta voru handteknir og yfirheyrðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Þetta segir í tilkynningu frá lögreglu. Húsleit var gerð á 8 stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíkniefnum, fé og búnaði til ræktunar. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins, fekk rautt spjald í síðasta leikliðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leikliðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgum. Donald Trump sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta framkvæmd bannsins. Í ræðusinni fór Trump víðan völl, sagði meðal annars að það væri ósanngjarnt að leikmenn þyrftu að taka út refsingu fyrir brot sem þeir hefðu framið í öðrum leikjum.
11: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
9: Trump staðfesti jafnframt að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogun fekk rauðarspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun málsins, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá starði hann sig að því að Joe Biden hefði ekki komið nálægt þessu. Leikur Bandaríkjanna og Belgíu hefst sem fyrr segir á miðnætti, en fyrr í kvöld, klukkan 7, er stórleikur Spánar og Portugals og báði leikir að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, rigning sunnanlands og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en úrkomu minna norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt annað kvöld, hiti 9 til 19 stig og hlýjast norðanlands. Fréttir næst klukkan 5, fréttalist reglokið.

0: Komið sæl og blessuð, það eru Jóhann Alfreð, Hólfríður María og Steini Skúladóttir sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag á hljóðvegi 1. Það ýmislegt framöndan hjá okkur, við ætlum meðal annars að tala HM og við ætlum að fara í heimsókn út á land og gera alls konar og við mætum bara hress og kátt á þessum mánudegi í hljóðstofuna í efsta leiti, það ekki Jóhann?
1: Jú, algjörlega, við náttúrulega vorum á ferðinni helgina, þú varst á Suðurlandinu og ert með bara fullt af farangri hljóðformi sem þú tókst með þér úr þeirri ferð sem við ætlum að fá að heyra bæði í dag og næstu daga.
0: Jú.
1: Og sama hjá mér, ég var fyrir austan á föstu dag og ég ætla nú að leika eitt póstkort, við höfum verið að senda póstkort að hljóðveginum, ég var hérna stattur á dýrfjallahlaupinu.
0: Já, fórstu?
1: Já, ég sem að fylgdist með.
0: Ok.
1: Og náða svona, já, hitta á fólk sem að var að hlaupa og taka þátt og svona í kringum í dag og þannig að já, ég ætla að flytja það hér á eftir og þú ert líka, er það ekki, með eitthvað skemmtilegt á Suðurlandinu?
0: Herðu, jú, það er, sko, máli er að það eru hellarnir við hellu. Þetta eru 12 manngerðir hellar sem eru, sko, stórmerkilegir og þarna fundist krossar, gamlar veggjaristur eða rúnir. Þetta eru myndir, sillur og innhöggvin sæti og alls konar. Þetta eru þessi hellar sem voru gerðir af mönnum og talið er að þeir hefur gerðir af pöpum og þeir voru hognir út. Og þetta er alveg magnað að koma og sjá þetta og ég sem tók viðtal við framkvæmdastjórann hann að Ólöfu Þórhallsdóttur sem hefur verið að sjá þau eru að sjá leiðsögn inn í þessa hella þetta eru eldgamlir hellar fyrir, voru líklega hopnur út bara fyrir landnám en við fáum kannski að heyra aðeins betur aðeins bara hérna og eftir en svo er það HM líka, við ætlum aðeins að tala HM
1: Já, við verum að gera það, ég er náttúrulega hérna, ég held að mjög margir íslenskir áhorfendur sem að voru að fylgjast með leiknum í gær hafi nú haft taugar til normanna sem að gera sig bara lítið fyrir og fleygðu Brasilíu og leik
0: Já.
1: Og eru komnir í áttalega úrslit og ég er svona að upplifa þetta eins og þetta er svona þeirra Ísland-England moment sko og það eru líka enskir sem bíða við ætlum að fá hann Viðar Halldórsson prófessor í félagsfræði hérna á eftir. Þú ertu maður að bara ræða við hann heimsmeistaramóti og líka þennan árangur smærri þjóðanna.
0: Já, einmitt og líka ekki síður sko hérna þessu stóru þjóðir sem hafa bara hérna dottið úr leik bara frekar snemma eins og þjóðverðirnir sem hafa ekki sko ja ná neinum sérstökum árangri bara síðustu heimsmeistaramót í fleirtölu.
1: Já.
0: Þannig það verður já bara áhugavert að pæla í þessu sem hefur að mér sem rakita til sko stöðnunar bara í Þýskalandi almennt bara hagkerfinu og fleira þannig það er svona ýmis orðna að líta þarna.
1: Akkurat. Við höfum náttúrulega stúdera þetta allt frá svona öllum hliðum og svo það hún Steinei okkar sko hún já hún alltaf gera svolítið skemmtilegt í dag. Hún alltaf nefnilega vera á ferðinni fyrir okkur og að mér skilst er hún stödd upp á Keflavíkurflugvelli. Getur það ekki passað Steinei?
2: Það passa.

0: á eftir. En líka dalti svona skemmtileg upplifun að vera hérna sko. Og ég að horfa hérna á sagt ég bara í öryggisleitinni og stend hérna undir ég var einmitt að spyrja þú veist að hérna gula listaverkið sem maður sá þú veist ef maður var lítill að koma í flugstöðuna þá var svona blasti þetta maður svona tekur minna eftir því núna maður þarf að muna að líta upp á listaverkið þegar maður kemur í gegnum öryggisleitina. Ég stödd þar og ég stödd með þeim Sólveigu og Hrefnu sem að sjá öryggisleitina, ekki rétt?
1: Jú, það rétt, akkurat.
0: Þetta ábyrgðastarf.
1: Algjörlega, já.
0: Hvað sko, segir mér aðeins, hvað svona, hvað myndið þið segja að væri svona, svona, hvað segir maður, svona þyngsti, svona fyrir ykkur að gera í þessu starfi? Hvað svona erfiðasti starfið ykkar?
1: Það náttúrulega farþegar eru að koma inn í gegn á ýmsum ástæðum. Það ekki bara að fara til hérna sólandaferða. Það líka að fara heitt að veika ástvinni eða þú þarft að koma mismunandi að einstaklingunum.
0: Einmitt.
1: Það ekki bara alltaf gaman.
0: Nei, einmitt. Einmitt. Oh. Já, það ekki alltaf gaman. Það alls konar. Sko, ég rosa forvitin eins og akkurat núna, klukkan fjögur, það eru svona hvað, tvö belti í notkunn, cirka?
1: Já, tvö belti.
0: Sko, hvenar, á hvaða tíma dags eru öll belti í notkunn?
1: Kringum svona 6 og 7 á mótnana og svo aftur í kringum 5 og 6 á kvöldin.
0: Mm.
1: Og
0: þetta er bara á eftir?
1: Já, í rauninni. Já. Þú veist, þetta eru bara nokkri bankar sem er mest að gera Já. Og svo hægist á svona milli og svo ríkur aftur upp. Það reyndi að byrja að þrengja svolítið á milli, þetta voru alltaf bara tveir bankar, það er orðnir svona þrír og svona byrja að dreifast yfir allan daginn, sérstaklega á sumrin.
0: Okay. Einmitt. Ég fekk upplýsingar það eru eitthvað, einhver 90 flug að koma og 93 flug að fara eða eitthvað svoleiðist, þetta slatti. Þar koma reyndar ekki allir í gegnum, allir þessi farþegar í gegnum öryggisleitina eins og þú veist þeir sem að fara, því að þetta kannski millilönd og eitthvað svoleiðis. En sko, já ok, ég mjög forvitin að vita bara, hvað fólk að koma, hvað eru þau að stoppa þau með?
1: Sko, það er náttúrulega vökvinn er hæðstur.
0: Já.
1: Það er náttúrulega
0: 100 millilítrarnir.
1: Já, og náttúrulega fólk líka fattar ekki að vökvi ekki bara krem og ilvatn.
0: Nei.
1: Það náttúrulega líka jógúrt og ostasalat og túnfisksalat og
2: Já, mjúkur
0: ost. Er túnfisksalat vökvi?
1: Já, allt sem getur dreift úr eða brætt í höndunum eða helt úr, það kallað vökvi.
0: Og það mér þetta rosalega vítt hugtak hjá okkur að kalla það vökva, sko.
1: Þetta mjög vítt hugtak og fólki finnst það alveg klálega og svona erfitt stundum að meta.
0: Já.
1: Þú veist, en það rauninni bara, fólki okkur þjálfað í því að meta bara hvað vökva og hvað telst til vökva.
0: Já, einmitt. Sko, ég lendi einu sinni í því, eða þú veist, ég varð bara vitnað kona á eftir mér sem að var bara með sko stút fulla tösku, svona handfargustösku af vökva, alls konar vökva. Hún var ekki sátt við að hún mætti ekki fara með vökva í gegn. Er þetta algengt?
1: Mjög algengt, mjög algengt. Og alveg held ég algengar heldur að fólk gera sér grein fyrir, sko.
2: Já, algjörlega.
1: Algjörlega.
0: Hún var held ég bandarísk, eitthvað svo, hún var bara, ertu ekki að tjóka. Og líka að því ég sá að vörurnar, þetta voru dýrar vörur, sko.
1: En líka í Bandaríkjunum eru þeir með TSA og þeir eru með TSA pre-check og þau halda það gildi líka hér. Mm. Þannig að það er alveg mjög algengt, sérstaklega fyrir Bandaríkjaflugin að þessi mikill vökvi sem kemur í gegn og þau eru ekki mjög sátt þegar við þurfum að annarkvort henda því eða þá að biðja þau að fara niður og checka það inn.
0: Eru þið aldrei að eiga eitthvað?
1: Nei.
2: Megum það ekki. Megum það ekki.
0: Er það ekki sóun?
1: Það er alveg vont, sérstaklega sem kvenmaður sem að skilur hvað þessar vörur kosta þegar við erum að henda rándýrum kremum og drasli. Þú veist, ég ekki sátt ef ég þyrfti að henda þessu sjálf, sko.
0: Nei. Ég held að, þú veist, ef ég þyrfti að henda ykkur þá væri ég bara, hey, vilt þú ekki bara eiga þetta frekar?
1: Og við fáum það alveg líka.
2: Já, oft.
1: Að kindly, bara nei, því miður, ég má það ekki. Og þau eru alveg meira svegt yfir því að það fá ekki eitthvað að nota þetta að horfa á okkur hendi svo hann í. Okkur finnst það alveg vont líka, sko.
0: Emi. En sko, þessi orð sem þú varst að segja að þá kom eitthvað TS og TSA og bleble, hvað er þetta sem þú varst að segja?
1: Það er í rauninni bara security í Bandaríkjunum.
0: Já, ok.
1: Það er bara öryggisleitin í Bandaríkjunum er þá heitir TSA.
0: Já. Og er það af því að Er það þar í Bandaríkjunum að þá máttu fara með vökva í gegn en þá, þú veist, þá þarfst ekki að taka neitt út úr töskunni, eða?
1: Já, sko, ef þú ert TSA pre-check, að þá ertu eitthvað svona undanþáulista. Mm. Fólk sem flýgur mikið og þannig, fá á svona vottun.
0: Að það sé ekki hryðjuverka, menn?
1: Já, basically.
0: Á því. Og það er ekki til á Íslandi?
1: Nei.
0: hér eru við öll

0: Ringar.
1: Akkurat.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Ok, þannig okay, þá skil ég líka að hún hafi verið með svona mikið að dýrum vörum. Já. Hún er með sérstakan díl, ok. En hvað er eitthvað svona sem þið munið eftir eitthvað svona fyndnasta sem þið hafið séð einhvern að reyna að koma með? Já, þú veist það sem þið hafið séð eitthvað er bara, óp og sí.
1: Það er ekkert svona eitthvað top of my mind, sko.
2: Nei, það er ekkert svona, við sjáum eiginlega bara mikið.
1: Já.
2: Það eiginlega kemur okkur ekkert óvart lengur og þetta er orðið svolítið bara svona, þetta er bara partur af vinnunni, sko. Við sjáum allt og okkur er bara eiginlega alveg sama.
1: Okay. Vinir að gera at í næsta vini og svona.
2: Já.
1: Það er alveg algengt, sko.
0: Mjög.
1: Það er mjög algengt.
0: Ok, og setja hvað?
1: Kynlífsleikvöng með vökva og þannig.
0: Kynlífsleikvöng með vökva í?
1: Já, þannig að hérna, það hefur verið pottitt stoppað.
0: Oh my god, góð hugmynd. Já. Og líka fyrir hlustendur, þetta er góð hugmynd fyrir.
2: Mjög algjörn í stekkjunum.
1: Já.
2: Stekkjanir eru mjög duglegar í þessu.
0: Þannig. En sko svona að lokum, hvernig er eitthvað sem við sem farþegar getum gert til að hjálpa ykkur í, þú veist, til að gera þetta bara svona straumlínu lagaðra og bara komast hratt í gegn?
1: Já, alveg pottjétt. Hafa allt tilbúið.
2: Já. Ég myndi segja að hlusta á starfsfólki okkar. Það er ég hérna til þess að vísa okkur áfram. Við vitum það að fólk kemur inn í alls konar ástandi og eru bara stressu, þetta er mjög kvíðavaldandi, bara aðstæður. Og já, við erum þjálfuð í því að tala og segja ykkur, við vitum nákvæmlega hvað þarf að fara upp úr, eða bara stoppið, hingri í augnablik, það þarf ekki að drífa sig í gegn. Nei. Þeir eru eiginlega fljótari eða þeir bara stoppið og hlustið og gerir það sem við erum að byrja
1: Já. Fólki líka, það heldur alltaf að það þurfum við að drífa sig inn í gegn.
2: Já.
0: Það er bara, mér líður alltaf þannig.
2: Já.
0: Það er bara eins og sé einhver með bara einhverja skeiðklukku bara, annars verði ég rekin út.
1: En það er alls ekki þannig. Við erum flest held ég all mjög rólegi við því að þau séu takast tíma að fara þannig.
2: Já.
1: Það er bara betra.
0: Já. Ég er samt horfið dæmandi á fólki á undan sem er að taka langan tíma, sko.
2: Já, það er örugglega frekar einmitt aðrir farþegar, en við viljum helst að þið taki eitthvað tíma og bara einmitt leita vel onni í töskunni og reyna að muna hvað þið eru með sem þið þurfum að taka upp úr.
1: Já.
2: Sama þegar þið eru að taka dótið ykkar tilbaka, þegar þið eru raunin komin í gegn, að þú veist, við sjáum of margar brotnar spjaldtölvur og gleymdar spjaldtölvur og alls konar. Bara taki ykkur tíma að pakka dótin ykkur aftur. Við erum með borðið hérna út allt, við erum með stóla og skóhotn og allan pakkan. Já. Við höfum nægan tíma og getum aðstoð ykkur ef ykkur vantar aðstoð. Algjörlega.
1: Meir en tilbúin.
0: Já. Og þið megið heldur ekki eiga eins og tölvurnar?
1: Nei.
2: Því miður.
0: Gæti verið með svona lítinn markað sem við að tölvurnar.
2: Safna.
0: Heyriði, Hrefna Sólveig, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir komuna.
0: Ég er að pælja að fikra mig áfram hérna flugvöllinn og fara næst í sko tösku, þú veist, bak við tjöldin. Þar sem að hinn almenni farþegi færi ekki venjulega að fara.
3: Einmitt, þetta er spennandi og hérna góði punktar sem að koma þarna fram.
4: Já, ég er búin að skrifa niður hérna bara hvað ég get gert betur og svona hvernig get hrægt líka ef ég í þannig stuð.
3: Já, akkurat.
0: Kynlífstæki með vökva í, mér er það mjög góð hugmynd.
3: Já, þegar voru að tala með þetta getur verið stressandi og ég get alveg ímyndað mér að þú fattar að þú ert með sleipiefni í handfarangri þá kannski, einmitt, þá verður fólk örugglega stressað, sko. En þetta voru mjög góði punktar, sko.
1: Yes.
4: Ég er alltaf að spennt að heyra frá töskuleitinni. Ég hef eins og flesti farþegar ekki fengið að sjá þar inn, þannig ég er spennt að heyra hvað leynist þar.
3: Akkurat. Herði, þetta er skemmtilegt. Við hérna, við fáum að heyra í þeir aftur á eftir og já, höldum áfram að vafra Keflavíkurflugvöll. Þetta verður skemmtilegt, þannig að þú ætlar að vera á vappinu fyrir okkur í dag. Þannig að við heyrums bara á eftir, við ætlum að fara í smá tónlist. Þetta eru Hipsum Haps með að fyrsta leikinn hjá okkur í dag. Það er lagið góðir hlutir, gerast hægt.

0: sparaði í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Það eru til venjulegir dagpeningar en líka þriðjudagpeningar. Og þá erum við að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Já, þú...
1: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, það var hún Ariana Grande. Þetta læðarnar heitir I Made You Love Me, en Hólfríður, við erum komið með góðan gest.
3: Já, við ætlum að, sko, við ætlum að tala þessum HM og hérna, máli er að normenn, þeir voru að slá út brassana í gærkvöldið og eru konar áfram í áttalegu úrslit og við vorum að tala hérna aðeins það í byrjun þáttar að þeir eru ótrúlegt sko að fylgjast, svona, fylgjast með þessum smærri eða meðalstóru þjóðum á HM. Þeir eru þess að þjóður eru ná ótrúlegum árangur og sama tíma eru að sjá Hollendinga og Þjóðverja og Belga og svona ótrúlega þjóðir að dettu leik og hérna og það er svona áhugavert að pæli þessu svona hvað er að drífa þjóðunar áfram, er það eitthvað meir en bara fótboltinn, er það eitthvað í gangi heima eða svo framvegis en við fengum hann Viðar Halldórsson til okkar.
0: Já.
3: Og hann er prófessor í félagsfræði og hann ætlar að ræða aðeins við okkur þetta mál. Kottu sæll.
4: Já, komu sæll.
3: Takk fyrir að koma.
0: Kannski bara byrja, hérna, þú var að horfa og leikin í gær.
4: Já, ég sá leikin og bara frábær skemmtun og ég stutti frendur okkar í leiknum, þannig að þetta var gleðilegt.
0: Já, ég held að margir Íslendingar einmitt, nú erum við ekki með á mótunum svona, ég held að séu mjög margir sem að hafi taugar til þessa norska liðs, þó að hafi nú verið smá ívingar hérna út af klappinu þeirra.
4: Já, ég held að sko, svona frendsi minn, sko, hún borgi sér alltaf til lengri tíma, sko, og hérna og ég held að þeir studdu okkur alveg mjög stíft þegar að við vorum á sviðinu og Noregur hefði þá ekki farið á stórmóti í ára tugi, sko, tvo ára tugi þegar við vorum á HM og hérna hann er að við endurgjöldum það held ég.
3: En þetta er svolítið áhugavert. Þeir eru ekki búin að fara á stórmót í bara fleiri ár og svo núna er þeir komnir í áttalegu úrslit og slá út Brasilíu og þeir eru ekki búin að eiga auðvelda, sko, það er ekki eins og þeir hafa ekki verið að mæta nýjum stórþjóðum. Þeir hérna, voru meðalans með leikumátti Frökkum að vísu spilu bjöliðinu og áttalegu svolítið von á því að tapa og kannski svolítið taktist hjá þeim en er eitthvað sem að skýrir þannig frábæra árangur hjá þeim núna? Er eitthvað í gangi í samfélaginu þeirra eða gerist þetta bara í bylgjum?
4: Já, það er ýmislegt búið að vera að gerast í þannig að ég sé sérfræðingur norsk íþróttakerfi, en þeir eru að ná árangur mjög mörgum sviðum íþróttum og þeir eru að gera eitthvað rétt og vel og þetta er kannski ekkit ósvipað sko þegar að við vorum að ná árangur á sínum tíma þegar að kalla landslið okkar fór 2016 á EM og 2018 á HM og ég skrifaði bók um þetta sem heitir How Small Nations Achieve International Success, Sport in Iceland, það sem ég var að fjalla þetta víðara samhengi. Og þá vorum við á þessum á öðrum áratug aldarinnar frá svona 2008 til 2018 þá vorum við að ná árangri öllum okkar vinsælstu hópíþróttum. Þá vorum við að ná árangri í fótbolta, við vorum fengum brons á olimpíuleikunum, silfur á olimpíuleikunum í handbolta og brons körfuboltalandsli fórum á stórmót, kvennalandsli í fótbolta fórum á stórmót, fengum tvenn gullverðlun í hópfimleikum og svo framvegis og framvegis gerist alltaf okkur 10 ára tímabili og normenn eru að upplifa eitthvað svona meðbýr þessa stundina að þeir eru að gera eitthvað rétt, hvort sem maður í hvernig þeir skipur ekki íþróttastarfi sitt, hvernig þeir undirbúa, hvernig þeir fjármagnaða, hvað þeir gildur í því fyrir hvað þeir standa og svo framvegis og framvegis. Það er alls konar breytur sem koma saman sem hjálpa að gera liðið gott. Og svo eins og normen núna er bara frábært lið og gott íþróttakerfi í heildsinni, en svo eru náttúrulega bara með stórkostlegan leikmann Holland sem að ég er bara sko, þú þarft að hafa eitthvað svona til að koma liðinu til að fleita liðinu yfir þessa hjalla og það sem gerist á Noregi núna í keppnum, þú þeir eru að fara í erfiða leiki alveg eins og Íslandi á EM 2016 að þeir eru komið gott kerfi og gott skipulag sem virkar og þá fyrir að vinna leiki og það gengur vel, þá kemur svona rosaleg trú í alla, það kemur rosaleg sjálfstraust. Það kemur þessi tilfinning bara að við getum ekki tapað þeim. Mm-hmm. Og þetta er svona rosalega stert, svona sálfélagsfræðilegt afl, þannig að bara það þjættist allt, það standa allir saman, liðseldin batnar, stemningin verður betri og það kemur eitthvað svona ofur trú að alveg sama hvað gengur á. Þú getur ekki tapað. Þetta er það sem íslenska liðið upplýði 2016 og Noregur eru kannski upplýfa núna. Að svona, þetta kemur mjög margt saman og það er mjög svona, það er ekkert endilega hægt að setja upp svona á teikniborðinu, við ætlum að gera þetta og þetta, það eru alls konar svona hluti sem spretta upp í, á leiðinni sem hafa áhrif sem að svona verða svona sem bensín og næring og efla allan pakkan og þetta þessi sjálfsmynd og tengslin við víkingan og allt þetta, þá ertu komið eitthvað svona identity, eitthvað sjálfsmynd sem er þín eigin og þeirra, standa allir saman, þjappa pakkanum saman og standa fyrir eitthvað. Það eru alls konar svona hlutir sem skipta máli sem eru áhugaverðið, finnst mér.
0: Og þeir hafa náttúrulega, norðmennir hafa þetta verið forvitnir sem sagt, í raun og veru okkar, já, okkar uppgang á sinni tíma og ég veit að það hefur verið haft samband við þig og svona og maður kannski fann að líka að maður var að horfa á leikinni í gær og svo sá maður hérna myndskeiðin frá Oslo og það var bara, þetta var stærri en 17. maí og sko norðmenn taka því mjög alala það var svo mikið fögnur að hérna þetta svona var svolítið þeirra Ísland-England einhvern veginn, maður upplýða svolítið þannig.
4: Já, klárlega og líka bara eftir alla þessa eyðimörku göngu hjá þeim, sko, þeir náðu rosalegum árangri á 10. áratugnum fóru bæði á EM og HM og náðu þriðja seti, mann rétt á HM með eitthvað. Og svo kom bara að koma sér svakalega 28 ára eyðimerku ganga, það sem að þeir sáu Dani ganga vel og Ísland og Svíþjóð og allt þetta sko, en voru satt alltaf eftir, þráttur eiga oft mjög góða fótboltamenn. Þannig þetta er svona líka uppsafnað. En talandum það líka, sko, það er bara íþróttirnar, það er að sinna ykkur rosalega sterkri þörf hjá almenningi. Já. Við sjáum þetta bara hér, hérna, New York Knicks voru að vinna NBA í körfuboltanum, það var allt alveg vitlaust í New York og allir að fagna á götum úti. Ég var staddur í París þegar að París Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu.
3: Og þú hefur komist heim, og þú hefur komist allaleg heim.
4: Já, og það bara, það þustu bara 2000 rút og ég var hérna mitt á milli bara að upplifa stemninguna. Sko, og þetta sýnir bara líka að við erum í samfélagi sem að og þetta kemur félagsfræðingurinn upp í mér, sko, sem er kannski svolítið að taka af okkur þessi mannlegu tengst öll í tækjunum okkar, en við höfum rosalega þörf til að tengjast öðrum, til að tilheyra, til að gera eitthvað fagna með öðrum, til að gera eitthvað félagslegt, til að upplifa eitthvað. Þannig að þetta kemur saman bæði þessi eyðimörku ganga á Noregs og líka bara þessi þörf okkar til að taka þátt í einhverju upplifa við tilherum, upplifa tengsl við annað fólk, upplifa eitthvað gleði og eftirvæntingu og spennu og allt þetta. Þetta er bara það sem að svona mikilvægt fyrir okkur lífinu.
0: Sko. Já, og svo er þetta einhvern veginn alltaf sérstaklega með þessi stórmót, þetta er svona eins og þessi klassiska saga, það sem að einhverjar hetjur fara út í heim og koma svo tilbaka. Þetta er, ég sá að grænhöðaðjar, þau eru ótrúlega ánað með hérna, árangur sinnamanna náttúrulega.
4: Já, sjálfsög, já, og vegna þess að sko íþróttirnar og þessi landslýsíþróttir, þær snúast svo mikið svona þjóðarstolt. Og þegar Ísland fór og strákarnir okkar í fótballtalaðinsliðinu, þá voru það bara, ég gerir mælinga á þessu, ég gerir spurningalista kannun með íslengu þjóðurnar, eða svona úrtaks úr íslengu þjóðinni og það kom fram að bara, við vorum svo stolt, þetta íttundi þjóðarstolt, skilur við. Og meiri hluti eða svona hluti þegar að 40% heim sem fóru út að horfa á leiki liðsins höfðingar sérstakana á fótbolta. Þeir fóru að fara bara til að upplifa stemninguna og upplifa sig svona hluti af þjóð. Og þá ertu komið með þetta að það er bara þessa rosalegu sterku tilfinningar hvað þetta varðar sem skipta máli og hérna og magna þetta allt upp sko.
3: En svo sko eitt er að ganga vel og annað er síðan að ganga illa og við erum sko við erum búin að taka einna dæmi hollendingar úr leik og þjóðverjar úr leik og þjóðverjar er ekki búin að ganga vel og það að hafa verið einhverjar sko kenningar upp eins og með þjóðverjana það þess að sé eftir að sko spekla þennan árangur og sjá sko bara hvernig, þú veist, fylgjast með hagkerfinu, þýska hagkerfinu, þú veist, er eitthvað til í þessu, þú getur bara velgengni þjóðar og á hérna íþróttavellinum og bara heima fyrir að þetta sé eitthvað sem
4: nei,
3: að tengist.
4: Nei og já, aðalega nei, sko, það er eitthvað rannsóknir sína að svona fjárhagsleg hefði svona efnahagsleg stað og alls konar hlutir, þeir halda sem ég hendur við árangur svona heilt yfir. Þetta er ekkit svo innfalt, þetta er miklu flóknar en það og það er ofta að finna svona eitthvað hluti en það er kannski eitt endilega, sko, endilega eitthvað orsakavaldar. Þú veist, við sjáum líka þjóðir ofta tíðum sem að sko, það er bara bátt efnaðars ástand og eitthvað upplausn og allt það en samt nær bara eitthvað lið að koma saman og tengja saman og þannig er komin þá kannski bæði svona klókindi þjálfara. Menningin og umhverju sem kemur út úr hefur alltaf áhrif. Lúmsk áhrif á hvernig líður og fyrir hvað að spila þjóðarstolt og allt þetta og hvort að leikmenn séu egoistar eða hvort að spila meira með öðrum og allt það, þannig að ræst alltaf menningunni og ég er mikið að tala þetta að menningin mótar svolítið einstakling og lið en góðir þjálfara þeir kunna að nýta það besta úr kultúrnum og skilja hitt eftir skilur við. Og við sjáum Ísland og hérna og Noreg bara víkingadæmið sko, við ætlum að fara að sækja eitthvað sko, við ætlum að fara að sækja eitthvað og koma tilbaka og eitthvað svoleiðis ítundir eitthvað og kendir. Þannig að góður þjálfari þó að efnahagsástandi í Þýskalandi hafi verið betra og allt það, þá eru fullt af öðrum skýringum. Ég meina Þýskaland var með svona kerfi til að ala upp unga leikmenn. Tóku og mjög snemmi svona mjög sérhæft prógram og það þótti mjög jákvætt á sínum tíma. En svo fóru að ráttu sig og heyrðu, það var kannski bara skemma fyrir frekar en hitt. Mm. Þeir fengu leikmenn sem voru mjög svona kassalaga, skilur við, þeir fengu leikmenn sem voru mjög miklir egoistar, að vanta alla leikleði, að vanta alla samheldni í liði og þetta kannski það sem í Ísland kendi svolítið sem þjóðum og eftir 2016-18 þegar Ísland á árangri, þá koma þjóðverð tilbaka og segja, herri, við ætlum að fara að breyta struktúrnum og áherslunum í unglingastarfinu okkar, barna unglingastarfinu. Við ætlum að draga úr þessu rosa skipulagi, ætlum að hafa þetta meiri leik og vináttu og allt þetta og þannig að þeir eru að gangi gegnum eitthvað svona periodu, það sem að það eru ykkur umskipti í gangi í þýsku íþróttalífi og kannski skilar þetta því að eftir 6-8 ár þegar næsta kynslóð kemur þá fara þeir aftur að upplifa gullöld burt sér frá efnaða þjóðarinnar sko. Þannig að það geta verið fullt af skýringum hann á bakvið og sem að ég get ekki svara hér af hverju Þýskalandi gengur illa en þetta er ekki svo einfalt að sé bara að segja efnaðarsleg staða sko, svo skýring heldur er ekki vatni mm-hmm.
0: Herru, svo kannski bara rétt í lokin, já, nú er bara heldur ævintýrið áfram hjá Noregi og þeir mæta Englandi, og veist að tala með þess að trú, sem að verður til svona svakaleg trú og hérna að bara þú getur ekki tappa á, ég meina við Íslendingar upplýðum það, þú veist við unnum England og svo var það Frakland og þá kom svona skellur, þú veist, hvað heldur að gerist í framhaldinu, geta normenn bara hamra í ötnið og fara alla leið?
4: Ég held að sko trúin hún leipið er ekki alla leið, stundum með bara svona raunveruleika tekk eins og Ísland-Frakland, sko, það sem er töpum 4-1 og EM og allt það, en Noregur getur unni England. Klárlega, skilur við, og Noregur gæti þessna farið alla leið, ég veit það ekki, sko. Þetta er líka momentum, það er bara hverjum mætir leikinn geta þróast, þú getur verið, Noregur kannski fara að keppa á móti Fraklandi, þú veist, einhvern tíma síðar í keppni sem ætti að vera sterkasta liðið, og það bara, fótbolti og íþróttir eru þannig, getur allt gerst, bara stöngin inn, stöngin út, rautspjald þetta, eitthvað momentum, bara bla bla bla, skilur við, þannig að ef að íþróttir væri alltaf sterkarlega og pappírunum myndi vinna, það var ekkert gaman aðeim. En sem betur fyrir eru ótrúlegar og allt getur gæst, þannig að nú eru gæta alveg orðið heimsmeistari. Mm-hmm. Í þeirra spori myndi ég nú bara horfa á eitt leik í einu, það vera hýfum væntingar með eitthvað annað og bara eitt skrif í einu. Nú er bara England sem er bara stórkosti og leikur fyrir norsku þjóðina og norska liði og bara, þetta gengur að sér bestið.
0: Það eru gaman að fá þig, Viðar, ég var nú að hugsa bara að ég veit að Normið þeir alltaf halda áfram að róa ef við ekki bara hlusta á Vibe og róa, að við ætlum að róa áfram og róa með Normunum, er það ekki?
3: Gerum það, jú.

0: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hljóðvegur 1.
8: Þá bara vera gaman.
9: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1 þennan ágæta mánudag. Og við vorum að ræða HM. Það náttúrulega mikið verið að ræða HM. Bara þess að þaðna. Og talandum, sérstaklega, það var stór dagur í gær. Noregur með þennan frábæra sigur og svo England, Mexíkó sem að það reyndur svolítið á.
10: Mér skilst sko, því ég var einu af þeim sem að gafst upp og fór að sofa og horfði ekki að leikjan. Mér skilst það að þessi leikur hefur verið þannig að maður eigi bara að horfa á hann sko, bara þó maður viti hvernig úrslitin voru. En já, já. Nú veit ég ekki, að því ég horfði ekki á hann sjálf, þú geti ég ekki lagt mat á þetta.
9: Það var svona, það var orðin smá brekka þarna þegar leik var frestað klukkustund. En svo það okkar kona Steiney Skúladóttir, hún í svolítið skemmtilegu verkefni fyrir okkur í dag. Hún að flakka Keflavíkurflugvöll.
10: Já.
9: Og svolítið svona fekk að fara svona aðeins innundir og svolítið að fá að heyra í fólkinu sem að starfa hérna við að, já, bara allt það sem við kemur flugvöllinum og bara allt þetta ferli við að koma fólki til og frá landinu og hérna, ég held að hún sé komin í töskudeildina, getur það ekki passað, Steiney?
11: Mikið rétt, ég stödd í töskusalnum og hér horfi ég á færiböndin og ég horfi á kerrur með alls konar litríkum töskum og svo bara fullt af starfsfólki. Ég held að sé einhverju 20 starfsmenn hérna sem eru, og sko þetta eru bara brottfarartöskurnar. Þetta eru bara töskur sem eru að fara út í flugvél, svo eru sko annar salur fyrir töskurnar sem eru að koma inn í landið. Og ég meðan Baldvin hérna sem er hlaðmaður, nei, djók, þú ert vaktstjóri.
12: Já.
11: Mér er þetta svo gott orð, hlaðmaður, að hlaða töskunum.
12: Hlaða töskunum, þetta bara fullkom orð fyrir þetta job.
11: Jú. En þú ert vaktstjóri hérna í töskusalnum. Sko, geturðu aðeins bara, ef þú útskýrir fyrir okkur hvað við erum að horfa á. Svo það er hérna færiband. Hérna efst og svo einhvers konar rennur niður frá færibandinu. Hvað gerir þetta?
12: Já, það sem sagt, þú sér skjáina hérna hjá rennunum. Þar eru skannar hjá öllum sem skanna tösku með hann. Og hérna Seattle vel að fara í kvöld og ef þú ert að check in Seattle tösku, þá ætti hún að koma niður þessa renn.
11: Þá ætti hún að gera það?
12: Ætti hún að gera það, já.
11: Og ef hún gera það ekki, þá færðu skilaboð.
12: Þá kemur hún hér í þessa hringingju hér. Og við handflokkum þetta, já.
11: Einmitt. Þannig að ef allt gengur að ósku, en þið eru samt að handflokka því að þið takið af rennunni og færið yfir, þannig að þetta er nú bara svona frekar líkamlega erfitt, eða ekki?
12: Jú, þetta er alveg rosalega líkamlega erfitt, myndi ég segja, sérstaklega svona á sumartímanum.
11: Já. Ertu eitthvað að fara, þú veist, eftir vinna að fara í ræktina eða eitthvað svoleiðis?
12: Hörru, nei, maður ætti nú að vera að gera það, en maður nennið ekki, já.
11: En þetta er svo líkamlega erfitt?
12: Já, líkamlega erfitt og ekki, maður þarf alltaf að fara í ræktina líka.
11: Já, ok, við þurfum öll að fara meir í ræktina, krakkar.
12: Eins og mjög það er.
11: Já, nú frekar rólegt að gera, þannig sem ég er samt alveg, það er alveg bara hvað? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ég að horfa alveg einhverja 20 vagna hérna eitthvað.
12: Já, nú voru að klára sko seinnipass traffíkina sem eru, hvað eru okkurlega, 20-25 vélar að fara núna frá 4 til 6 og það allar þær töskur eru komin út á hlað. Og þá eru bara þessar 5 kvöldflugvélar sem eru með núna eftir inni.
11: En af því að þú varst að segja áðan sko að aðal traffíkin hefði verið í morgun, er það ekki? Þá hefði verið miklu meir aksjón hérna.
12: Já, það bara stanslust traffík frá 5 til svona tæplega 11 hérna. En það í tveim bönkum eins og við köllum þetta. Það var einn morgunbanki og svo í millibanki. En núna þetta orðið svipa stórt.
11: Já.
12: Í gamla daga var millibanki miklu minni. En nú þetta bara orðið svipað sko.
11: Já, einmitt. Gekkja. Mér langar að spyrja, hvað gerðu við töskunar sem að eru kannski ekki með miða eða eitthvað svoleiðis?
12: Þær fara til tapafundi sem er í sem sagt hinum salnum.
11: Þannig að þið fáið ekkert, þið eru ekkert að kíkja eitthvað?
12: Nei, nei, nei.
11: Þið fáið ekki eiga þær töskunar?
12: En, vissi ég nú eigin að þá að setja litla miðan á, getur bjarga töskuninni að ná að komast
11: á að vera með svona nafnamið svona,
12: já. Nafnamiði og litli miðin sem á anna check-in sem þú færi þegar þú setur á töskuna.
11: Einmitt, maður fari einn svona stóran miða sem maður setur utan hérna handfangið og svo eru svona margir litli.
12: Já, einmitt, og ef við fáum með mér tösku sem bara með svoleiðis límda á þá getum við mögulega að bjarga þenni.
11: Einmitt, en þú ert ekki að lesa á Hérna, þú ert ekki að lesa á nafna með hann og hringi fólk eða?
12: Nei, ég mjög lítið í því, ég bara ekkert í því, nei.
11: Ertu eitthvað í því?
12: Nei, ég ekki neitt í
11: því. Eigum að hringi eitthvað? Nei, þú. Heyrðu, en sko, ég hef oft hugsað þetta með sko, að því að sérstaklega á erlendum flugvöllum, þá eru svona plöstunarvélar, þar sem fólk að plasta inn töskunar. Ég hef nú ekki séð það á Keflavíkur flugvelli. Hvernig það fyrir ykkur? Finnst ykkur betra ef töskur eru plastaðar?
12: Það skiptir engu máli. Bara ef við fáum að sjá töskumiðan, þá erum við góðir.
11: Já.
12: Ekki plasta yfir töskumiðan.
11: En þú veist, eins og með handföngin, viljið hafa þau, þú veist, eru þið ekkert að haldi þau eða eitthvað?
12: Jú, auðvitað, þegar við erum að setja töskunar inn á kerfuna, þá tökum við hjól og handfang eða bara hliðanar, sko.
11: Já, já, já, já. Þannig að hafa þau kannski greiðfær, þessi handföng?
12: Já, já, já. Það væri rosa fínt.
11: Okay. Sko, ég bara, já, mér er svo magnað að horfa á þetta, því að þetta er bara eins og, sko, þetta minnir mig smá eins og vera kannski hjá jólasveininu með eitthvað. Og mér langar smá, þú veist, mér líður eins og, þú veist, að ég mætti kannski bara, ef ég mætti taka eina törsku og fá að eiga það eitthvað svoleiðis.
12: Já, svoleiðis, já, nei, ég held að það sé nú betra að sleppa því.
11: Æja, já, ég maður lætur sér dreyma. Hvað, hérna, þið eru náttúrulega, það er annað, sem að, það eru aðrir sem sjáum að skanna töskunnar, þannig að þið eruð ekkert í raun að pæla í því hvað er inn í þeim, þið eru bara að færa þær af færibandinu út á vagn sem fer svo út í vél.
12: Já, við verðum, ef töskunnar komast hingað þá höldum við allan að sé allt í góðu inn í þeim.
11: Já, og það er bara hvað, Ísafi eða eitthvað sem maður heldur utan
12: já,
11: um að,
12: já,
11: það er bara, en það sé eitthvað vafasamt.
12: Kemur fyrir að við fáum titrara, tösku sem er að titra.
11: Já.
12: En þá þau förum við með hana hérna í oddsize hurðina þá kíkja þér á það fyrir okkur þar.
11: Allar titrandi töskur fara í oddsize.
12: Já, þar kíkja fólki á það.
11: Ok, þannig að þú veist hvað, er það algengt eða?
12: Það kemur alveg fyrir, já, já, já.
11: Vá, bara einhver sem bara var að drífa sig út, glindaslökva.
12: Já, maður, eða kviknar óvart á einhverju.
11: Kviknar, ok, já. Mér er bara hitt skemmtilega.
12: Hitt er miklu, já, já, það er miklu skemmtilega.
11: Heyrðu, Baldur, takk kærlega fyrir spjalli, ég ætla að leifa að fara aftur að vinna. Bara, færið þú eitthvað sumafrí og svona, getur þú eitthvað að fara til útlanda?
12: Já, já, ég er búinn, því miður.
11: Og þegar þú fer til útlanda, tjekkar þú þá inn tösku?
12: Oftast,
11: okay.
12: En ég er aðeins byrjaður að hætta því.
11: Af því að?
12: Bara því að það er svo þægilegt að vera ekki með tösku.
11: Ok, það er ekki
12: ekkert,
11: út af...
12: Ekkert út af kerfinu hjá okkur, nei. Endilega haldi áfram að tjekka
11: tösku. Heyru, takk fyrir spjalli Baldvin, ég ætla að senda boltan aftur upp í afstaleiti.
9: Takk fyrir þetta. Heyrðu, gaman að þessu. Við erum að fá alls konar góða móla hérna. En við ætlum að halda áfram og við ætlum að fara í músíkina. Það finnum að styttast í fréttir hjá okkur klukkan 5. Þetta er topplótir.

0: þetta er...
1: OMBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur í bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
2: Hljóðvegur 1.
3: Þá bara vera gaman.
0: Þetta ég fengur stutt skilaboð og hlusta hérna á Toploader. Þar á undan vorum við stödd á Keflavíkurflugvelli, það sem hún Steiney okkar að flakka. Hún að fá svona góða punkta, góða móla.
4: Já. Og þetta er gaman að fá að skyggnast þarna á baku tjöldin. Þetta er svona svæði sem alveg lokað með hérna, já, maður kemst ekkert, maður getur ekkert kýtt í heimsókn þarna, sko, þetta Nei. Er svona kreskiplagningar og svona. En já, þetta er búið að vera skemmtlegt. Gaman að heyra að margt getur farið úrskeiðis hjá farþegum, ýmislegt sem leynist stundum í töskum og stundum handfarangri, mér að segja.
0: Já, svona misvandræðalegt og það er bara eins og maður galt svo sem ímynda sér og hérna, nei, þetta er líka, ég held að allir sem hafi ferðast flugvöllin hafi svona verið að pæla svolítið í því hvernig gangvirkið er og við ætlum að heyra aftur í Steinu hérna eftir klukkan 5, ég held að hún sé búin að plana eitthvað meira fyrir okkur, sko.
4: Jú, ætla hún ekki að vera í bandi við okkur, segjum við þá. En já, það er, sko, starfsfólk hérna, það er virðist vera bara að búa að sjá allt, heyrist mér. Það er ekkit lengur sem kemur þeim óvart eða kemur jafnvægi.
0: Það var mjög, já, akkurat. Já, hérna, greinlega mikið fagfólk hérna á ferðinni. En við ætlum svo sem að gera líka meira hérna eftir klukka 5. Við eigum inni innslu og póstkort að ferðum okkar hérna helgina og fyrir helgi. Ég var fyrir austan, fylgdist með dýrfjallahlaupinu og ætla að flytja hlustendum smá póstkort frá því.
4: Já, og ég fekk að heimsækja forna manngerða hella. Þetta er ótrúlega áhugaverðir staður. Ég hvet bara fólk til að kynna sér þetta, bara virkilega merkilegt. Og hérna, já, bara skemmtilegt að fræðast líka það sem gerist hérna fyrir þetta formlega landnám. Það er alltaf gaman.
0: Já, þetta er svolítið, það er mikið verið að ræða þetta þess að hana. En það er að styttast bara í skilaboð og frétti klukka 5, svo heyrðu svo aftur á hljóðinu.

0: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftar af tæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Selgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íris Dröfn Árnadóttir hefur verið sett sýslumaður á Austurlandi og Bryndís Héðinsdóttir sýslumaður á Norðurlandi eystra frá með 1. ágúst. Svavar Pálsson, sem hefur verið sýslumaður á Norðurlandi eystra frá 2015, en jafnframt settur sýslumaður á Austurlandi tímabundið, hefur beðist lausnar til að taka við starfi sveitarstjóra Húnabyggðar. Íris og Bryndís gegna embættunum til áramóta, en þá var það öll sýslumannsembætti landsins sameinuð í eitt. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur staðfest að hann hafi haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM, fekk rautt spjald í síðasta leikliðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leikliðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspennusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilirða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgíu. Trump sagði á blaðmannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta leikbanninu. Að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
8: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
7: Sagði Donald Trump og leikurinn hefst sem fyrir segir á miðnetti. Bandaríski tæknirisinn Microsoft hyggst segja upp 4.800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði innan tölvuleikadeildar Xbox, þar sem 3.200 störf verða lögð niður. Uppsagnirnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikatölvudeildarinnar, Asha Sharma, segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undanförnu og því sé endurskipulagning nauðsynleg. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavef þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í á ný aðildarviðraður við Evrópusambandið. En þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á málefninu og hafi því opnað vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósendur geti tekið upplýsta afstöðu til spurningarinnar. Á vefnum er auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Auk þess verður kynningabæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalist reiðalókið.

0: Haldum áfram á hljóðvegi 1. Ég heiti Ólflý Marja og með mér Jóhann Alfreð. Hún Steini Skúladóttir hefur verið með okkur frá Keflavík. Það sem hún er búin að vera svona að skyggnast á bakvið tjöldin. En við ætlum að flytja hér póstkort frá ferðum okkar, Jóhann, landið, ekki satt?
1: Já, það svona eitt og annað framöndan hjá okkur til klukkan 6. Við ætlum að flytja ykkur póstkort. Ég var að við stættu dyrfjalla hlaupið fyrir austan helgina. Þú kynntir þér hellana við hellu.
0: Jú.
1: Og svo ætlum við kannski að slá á þráðin til Norex og fá hans að heyra betur svona bara beint í æð, hvernig stemningin þar. Og svo eigum við eftir að fá að heyri henni Steini. Hún, ég held að hún sé að fikra sig á næsta stað.
0: Já.
1: Þannig að það nóg framöndan. Það spurning hvort að við rennum ekki í eitt lag eða svo og fáum kannski að heyra hellaferðinni þinni síðan eftir það.
0: Mér líst vel að það skipulag.
1: Okay. Og það er, já, það er hann Kaktus Einarsson, Glycerin.

0: komin í Rangavallasýsluna, það sem mér líður best. Hér eru heimalingar úti og hestar og sól og ég veit ekki hvað og hvað. En ég stend sem sagt hérna við Ægisíðu, réttir er utan hellu og hér rétt hjá eru 12 manngerðir hellar. Og þetta eru sem sagt hellarnir á hellu og ég komin með Ólöfu Þórhallsdóttur, framkvæmdastjóra hellana. Hún var svo vinalega að taka á móti mér. Ólöf, þetta eru stór merkilegir hellar. Ég verð að segja, ég ólst þetta upp á svo en ég hef aldrei heyrt þá bara fyrir örfáum árum. Hvers vegna vitið þú svona lítið þessa hella?
1: Já, það spurning sko. Margir gestir sem koma til okkar að segja einmitt þeir eru búin að keyra hérna 1000 sinnum framhjá hafi ekki haft hugmynd hellana. Á meðan aðrir hafa haft vitneskju þá alla tíð og svolítið misjant. Afi minn sem bjó hérna, hann tók nú oft á móti skólahópum en það eru sko, ég veit ekki, 70 til 90 ár síðan, þannig að það nú langt síðan. En síðan náttúrulega í lok ás 2019 þá höfum við verið að sýna gestum að ganga til hellana. Þannig það alltaf fleiri og fleiri sem að vita af okkur og við tökum móti fjölda gesta á hverju ári og erum með opið allan ársins hring.
0: Ég var nú að hlýða á leið.

0: Góð spurning, sko. Ef ég vissi svarið við þeirri spurningu, það væri margt gott, sko. Þetta hefur ekki alltaf verið vinsælt. Sko, munnmælasögur á Suðurlandi hafa mjög lengi sagt öldum saman að þessir hellar séu gerðir af írsku fólki, keltum, jafnvel írsku munkum, kallaðir papar, fyrir landnám norrænna manna. Og það hefur verið skrifað undir bækur, svo sem landnámi fyrir landnámi eftir Árna Óla og við segjum svolítið þetta sé eins og sagan sem átt aldrei segja. Það ekkit endilega vinsælt að vera skáka sögunni sem er búið að kenna okkur frá því í barnaskóla um landnám norrænna manna. En við, okkur hefur verið sagt inn í fjölskyldinni, alltaf verið sagt þessar sögur, við séum jafn írsk og norræn og við séum þessar írsku rætur og hér á landi hafi verið keltar áður en norrænir menn komu og við leifum okkur hreinlega bara að segja þessa sögu áfram. Við erum ekki með neina sannanir en við erum með sögur, forferðar okkar, öldum saman og margar vísbendingar. Og nú hefur við fundið sögur frá Bretlandseyjum, margar sögur sem við segjum frá í leiðsögninni sem að styðja þetta.
1: Þetta eru sem sagt manngerðir hellar, en sko hvað þýðir það eiginlega, voru þá hellar fyrir og eitthvað gert inn í þeim eða eru þeir bara alveg, hvað segja, grafnir út eða hvað?
0: Já, þannig að sko menn geta rifist endalaust hver gerði þessa hella, hvenar og af hverju. Það veit í raunin engin, en það eru allir sammála að þeir eru manngerðir. Þannig að þeir eru að vera hognir út hérna í sandsteinin, það er frekar auðvelt að höggva í sandsteinin því hann er mjög viðkvæmur. Ég er ekki að segja að vera auðvelt að búa þessa hella til því þeir eru mjög stórir, en það er auðveldara heldur en margt annað. Og þeir hafa einhvern veginn bara alltaf verið hérna og þegar mínir forfeður flytja hérna á bæin þá vitum við til þess því að langaði minn hann hélt dagbækur og þá vitum við að það eru 11 hellar hér í fullri notkun og þessar dagbækur eru einmitt núna geymdar á skóasafni og við vitum þar alveg mikið hvernig þeir voru notaðir þannig að þetta er svona svolítið púsl sko.
1: Hvað þýðir að þeir voru, hvað sem sagt voru þeir notaðir undir eða í?
0: Þetta voru náttúrulega bara frábærar geymslur og líka fyrir dýr og hey. Þannig að hér hellarnir bera þess merki með nöfnina og það er fjárhellir, gefur til kynna þarna voru kindurnar og svo er hlöðuhellir við hliðina, hrútshellir, fjóshellir og svo framvegis. Þannig að þetta eru hennar bestu búfjár geymslur og síðan er hvergi betra að geyma kartöflur og rófur, sultur og saft því það er alltaf 4 gráður í hellunum allan ársins hring. Svo lengi sem þeir eru notaðir, það eru þetta topp geymslur.
1: Og hvernig það? Stendur eitthvað til að rannsaka þessa hella betur?
0: Ekki svo við vitum til. Það væri óskandi að það væri sett fjármagn í það því það eru mjög merkilegar ristur í sumum hellana. Við teljum okkur sjá þarna bæði rúnir og okkamletur sem og náttúrulega nýrri ristur sem hafa verið gerðar af nútíma fólki. En það væri afskaplega áhugavert ef að væri farið út í það að reyna að finna út hvað stendur virkilega þarna í þessum ristum sem við sjáum og líka rannsaka jarðlögin og þess háttar.
1: En hvað er þá bara svona tabú að skoða það sem að gerðist þá er hún að hrafnaflóki nafland?
0: Ég veit ekki, ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja það. Allir þeir Íslendingar sem ég hef tekið á móti hérna, þeir eru fjölmargir, þeir eru afskaplega áhugasamir þessa sögu, hafa enga fordóma fyrir því sem við erum að segja, en við heyrum aðeins svona utan af okkur að þetta er ekki endilega vinsalt hjá svona eins og við segjum innan gæsalappa sérfræðingunum á sunnan. En ég held að það fari nú minnkandi. Þetta er ekkit hættulegt að tala það sem að gæti hafa gerst fyrir landnám. Það segir nú í okkar sögum að þegar norrænir menn numu hér land þá hafi ekki verið papar en þeir hafa eigi við heiðin sið vilja búa. Þannig að það er alveg vísbendingar í okkar sögum líka.
1: Akkurat og þið bjóðu upp á leiðsögn hérna? Þannig að fólk getur komið og kynnt sér þetta?
0: Já, eins og ég segi, allan ársins hring höldum við út í hérna leiðsögnum. Við erum með frábæra leiðsögumenn hérna á svæðinu og á veturnar erum við leiðsagnir 3 sinnum á dag og núna í júli þá erum við leiðsagnir 6 sinnum á dag og íslenska leiðsögn alla laugardaga.
1: Takk fyrir það, Ólöf Þóraldsdóttir, framkvæmdastjóri Hellanna. Við segjum það gott hérna af ægisíðun.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.

0: eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM Party?
4: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barastíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
4: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldhúsi frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

0: Klappið vel fyrir Heyrún og lokastrættinu.
1: Það Olgeir hérna hlaupastjóri, hvernig helgi búin að vera hjá okkur?
2: Helgin búin að vera frábær, fullt af fólki, miklu meira fólki en við áætluðum og ótrúlega góð mæting endamarki til okkar og kannski sérstaklega ef við náðum í, skelltum í eitt krakkahlaup og
1: það var stemning.
2: Það var dúndu stemning, það var alveg þungarokk, krakkarnir í stemningu og ég held að þið farið eitthvað í kringu 50 krakkar hérna í hlaupið, það var bara frábært sko.
1: Og bara orðið svona rótgrói, það eru margir sem að koma jafnvel ára til ár.
2: Já. Það alveg að segja sem rógróð, þetta sko níunda árið okkar, tíunda skipti sem höldu laupið, þannig að það 10 ára ammála næsta ári og við erum svona að festa okkur vel í sessi sem bara eitt staðasta laupa á Íslandi og þar að leiðandi bara fólk bara setja þetta á dagskrána hjá sér við sumarið og kemur aftur og aftur og það mjög skemmtilegt sko.

0: Herri, ég fann hérna góðan mann, Thomas Hauser Harðarson, leikari og hlaupari, náður ekki að hlaupa sann.
1: Herru, nei, ég fekk heilarristing fyrir rúm mánuð þegar ég var að sýna í Þjóðleikhúsinu og þurfti að sleppa hlaupinu.
0: En þú komst til að styðja við hérna félaga sem eru í hlaupinu?
1: Já, já, Arnar og Rasmus félagi mínir eru að taka 24 km og ég og Arnar vorum að sjá pubquizina í gær í Bakkagerði. Þannig að við gátum ekki sleppt því að koma, þetta er svo fallegur staður.
0: Hvað var verið að taka fyrir í quizinu?
1: Herra, við tókum svona létt hlaupa þema og bara svona stemmingu. En það var ókvæslega gaman, ótrúlega gaman. Svo var Jakob Birgis með hérna, uppistand líka í leiðinu og hipsum að spila í kvöld og bara rúgandi stemming, sko.
0: Já, veit. Og þú varst að koma heim, þú er bara fluttur heim. Já. Við höfum saknaðin, þú ert mættur.
1: Já, ég er fluttur heim til Íslands. Við erum búin að búa í London í 7 ár. En ég fekk hérna hlutur ekki kabarett í Þjóðleikhúsinu og fannst svo gaman að vera á Íslandi og vera hérna bara með fjölskyldu og vinum og fá að leika hérna heima, þannig ég ákvað bara að flytja heim.
0: Þetta er ágætis tenging við gala góða Ísland að vera mættir hérna austur á firði.
1: Þetta er eins íslenskt og að gerist, sko, fylik fegurð. Ég veit að við erum í útvarpsviðtali hérna, en vá hvað þetta er fallegt.

0: Hæra, hann er komin í mark hérna, okkar maður Kaktus Einarsson. Við fengum að þess að heyra af þessu hérna í gær að þú er að fara að hlaupa, hvernig gekk þetta?
1: Bara ljómandi vel.
0: Já. Já. Það voru 12 er ekki?
1: 12 kilometrar, fjórði karl í mark. Er það ekki gott?
0: Ég myndi halda það.
1: Ég tónlist að maður, sko.
0: Þannig að en hleypur aðeins greinlega með, það geti verið karrýr með þessu eða?
1: Já, sko, ég hleyp alveg rosa mikið á götu. En ég var að hlaupa utan vegar í fyrsta skipti í dag. Þannig ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Og það var bara let's go. Áfram, upp, meira upp. Og svo kom bara aðeins meira upp. Og svo bara hrynum aðeins niður. Einhverja brekku og bara fleygu þar. Og í gegnum mýri og allan anskotan, sko.
0: Ertu nokkuð búin að klára alltaf orkuna fyrir kvöldi?
1: Það þarf að koma í ljós, sko.
0: Senda því pottinn og aðeins að hæpa þetta.
1: Ég er enda svo hátt uppi, sko. Við erum eitthvað að sjá hvar krassi kemur, sko, í deginum. En hún vandir kemur það, sko, fyrir gigið, þannig ég rís upp, sko.
0: Við erum stil á þetta, heyrðu, bara til hafingi með fyrsta utanvæðarhlaupið og njótið í kvölsins.
1: Takk fyrir.

0: Þegar ég kom með sigurvegaran hérna í 50 km hann Toppa. Þetta var brautarmet og allar græjur, þú hlýtur að vera kátum í dag.
1: Já, þetta bara gekk betur heldur en ég hélt einhvern veginn sko. Það var svolítið meiri snjór heldur en vanlega. Og svona ég vissi ekki alveg hvar ég væri staddur. Var eitthvað cirka 1 mínútu hægar eftir 30 km. En svo bara voru held ég bara fínar aðstæður í lokin og ég bæti set einhverjar 11 mínútur í lokin sko. Þannig að ég bæti brautarmetið 10 mínútur.
0: Alltaf gaman að koma ykkur austur að hlaupa.
1: Þetta er bara geggja, þannig að geggja landslag og bara góð stemming í þessu hlaupi. Ég alveg að fíla þetta, kem alltaf aftur.
0: Hvað framundan svo? Ætlar að hlaupa næstu helgi eða já, framundan í hlaupunum í sumar?
1: Nei, ég ætla að sleppa laugaveginum í ár. Ég ætla að fara hérna Súlur vertikal 100 km vestlumælingina. Og loka í árinu með hérna 120 km hlaup í Julian Alps í Slóveníu.
0: Spennandi. Herri, gangi vel í sumar og enn og aftur til hamingju með metið og sigur.
1: Takk hérlega.

0: Gott Plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Þetta er Malen og lagið er Ready Now. En já, við hérna okkur hún voru tíðrætt leikin í gær.
1: Já.
0: Fengum Viðar Halldórsson hérna á þann og vorum að tala já, svolítið með þessi áhrif sem að þetta getur haft, sérstaklega smæri þjóðurnar.
1: Já, mann líð svolítið eins og þetta sé svona eitthvað svona, eitthvað er frændur okkar, orðum það bara þannig.
0: Já,
1: þetta er eitthvað svona þjóð sem við Íslendingar getum svona staðið á bakvið og haldið með á þessu móti og alltaf gaman að vera með eitthvað líð sem hægt er að halda með akkurat. Á svona stórmótum.
0: Já, og þetta getur orðið svolítið snúið sko, af því að það verður England Noregur og það eru þetta margir á Íslandi sem hafa taugar til sko, Englendingarna líka.
1: Já.
0: Ég held að það verði bara rosalega áhorf á leikinn á laugardagskvöld.
1: Já, líka og svona þannig sé besta tíma já. Fyrir utan auðvitað alla það sem ætlum að gera eitthvað annað heldur en horfa fótbolta á laugardagskvöld hérna aðra helgina í júlí. En það var rosalega stemming í Noregi.
0: Já, og okkur lék svona aðeins forvitni. Við erum að urðum að hérna, taka eitt símtal út til Noregs og fá aðeins að heyra bara hvernig stemningin hefur verið. Hún Þórhildur Vala Þorgeirsdóttir, hún er hérna búsett í Oslo með fjölskyldunni. Þórhildur, heyrir okkur?
2: Já, heyrir ykkur.
0: Herðu, já, bara svona bara maður sá öll þessi myndskeið og þessar myndir og vorum líka ræða hérna á þetta myndi okkur svolítið á leikin okkar fræga gegn Englandi. En það virðist vera bara sem að norska þjóðin hefur bara farið að hjörunum í gærkvöldi eða hvað?
2: Já, heldur betur, svona þvílík stemming. Þetta er mitt minni svolítið á það Ísland var með, bæði á EM og HM. Va? Og það eru bara allir að þetta er allra vörum og rosa mikil samhugur bara allir að halda með Nori og hvetja sitt lið áfram. Mm-hmm.
0: Var þetta svona hápunktur í gær? Hefur þú fundið fyrir bara svona líka í aðdragandanum að það hefur verið mikil eftirvænting fyrir þessu móti?
2: Já, heldur betur. Þetta er fólk er búið að bíða svolítið eftir þessu. Þetta er náttúrulega gríðarlega sterkt lið og margir af þessum strákum sem er í liðinu og í heimsklassa. Þannig fólk er svona beðið eftir að ná á einhverjum árangrum með landslið og núna er þetta gerast. Þannig að það er mikil gleði og já, mikil stemning í kringum þetta. Allir í rauðu treyjunum hérna út um allt og í búðunum og bara allstar og allir að tala um þetta.
1: Hvernig var það? Varst þú heima hér að horfa á leikinn eða varst þú eitthvað starf út á okkur torgi eða?
2: Þegar ég var bara hérna heima með skjávarpan og tvö lítið börn þannig að það hendaði best og það var svaka stemming.
1: En hvað, þegar leikurum var flutar af, heyrðir þú eitthvað fagnaðarlæti úr eitthvað með öðrum íbúðum eða?
2: Já, það heyrðist nú bara úr miðbænum og alls það sko, svaka drunur og læti og bara fjör.
0: Maður hefur
2: alltaf ekki fram hjá neinum held ég sko.
0: Akkurat, maður hefur svona alltaf á tilfinningunni sko að normenn það er svona, þeir sleppa ekkit mikið endilega fram að sér beislinu en sko miðað við vídjón sem ég sá í gær þá bara, það var bara allt vitlaust.
2: Já, það var bara normenn kallar þetta fólki fest sko, það er bara allir með það er þvílíkt fjör en það var held ég veist, það var 50 manns við Ráðustorgi í gær bara þar og svo voru fullt á öðrum stöðum sem var verið að sína leikinn. Já, öllum bæjum, bara öllum minni og starri bæjum var þetta sínt einhver svona stórskja og niður bæ og það er allir með, einhvern veginn.
1: Ert þú búin að gera eitthvað plön? Hvað þú ætlar að horfa á leikinn á móti Englandi?
2: Herri, já, ég var nú að horfa á í fjölskyldi frí í Portugal, þannig að það er en annars væri mann nú hérna með norsku vinni sinum að fylgjast með sko hann. En maður verið farin að landinu þá,
0: þannig að kannski svona rétt í lokin, svona aðeins borðið að góma hérna heima og svona jafnvel þótt bara pínu svona viðkvæm umræða þessi útgáfa hérna normanna á vikingaklappinu hvernig svona sem svona, já, Íslendingur í Noregi, hvernig hefur verið að blanda þér eitthvað í þá umræðu að minna þá á eða hvernig svona, hvernig hefur það spilast?
2: Nei, mér finnst þetta nú bara voða saklaust, sko. Þetta er náttúrulega rosa svipað, en þeir gerðu sinn stíl á þessu og róðurinn er nú stórt sportið. Þannig að þetta nú, þeir hafa fengið innblástur, þau gett segja það bara, og það er gott fyrir Ísland að fólk leið með því þá ekki.
0: Jú, ég held að bæði innblástur í þetta og já, líka bara í þessar stemningu sem að tala bara trillin orðin núna, þannig að við Já, bara gaman að heyra frá þér og heyra þess af hvernig stemningin er úti hjá ykkur í Oslo og já, við sendum náttúrulega bara bestu kveðjur og vonaða besta fyrir hönd norska liðsins helgina.
2: Já, takk fyrir það, takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir. Já, það held ég þetta var smá skýrsla frá Nóri. Við ætlum að fara í eitt lag, Smashing Pumpkins, og svo ætlum við held ég að fara að setja okkur í samband aftur við hana Steini.

0: Smashing Pumpkins Tonight og við ætlum að halda áfram hérna, við eigum nú eina heimsókn eftir hérna fyrir klukkan 6 ætlum að fara að kíkja aftur til hennar Steinegar Skúladóttur, hún búin að vera á Keflavíkurflugvelli að svona kíkja innundir þessi kíkja undir hútið svona á það sem að er að gera svona það sem við sjáum ekki baku tjöldin
1: og skoði törskurnar
0: sem að segir sko, hvað segir mér Steini hvað ertu stödd núna?
2: Ég er stödd í flugturninum sjálfum og ég er að horfa hérna yfir flugbrautirnar, mér skilst að það séu fjórar ég er ekki, ok, ég ætla já, það eru fjórar og ég er hérna með henni Hörpurhönn sem er flugumferðarstjóri og hún er sem búin að vera að segja mér aðeins frábara hérna hvað þau er að gera í vinnunni þetta er, hún segir, við erum með flottasta útsýnið á landinu og ég er sammála því að ég bara horfi hérna yfir og bara sé sem flugvilar sem eru bara í röð býðast því að fá grænt ljós á að koma inn á flugbrautina og leggja stað og svo eru bara fuglar hérna sem fljúa og það eru lúpínu breiðurnar og svo sér maður náttúrulega fullt af líka einhverjum hérna fyrir aftan sko turnin þar sér maður engafljúvélarnar og herfljúvélar og alls konar þetta er bara og svo náttúrulega yfir hérna svo er Ásbrú og Keflavík og bara þú veist bara sér hérna yfir á Snæfellsnesið og ég veit ekki hvað og hvað þetta er ótrúlegt að já, fá að horfa hérna yfir en ég bara eins og ég segi upplíf flugturninum og það er bara allt að gerast, þeir eru hérna tveir að gefa flugvélunum grænt ljós og harpaði og segir mér aðeins sko, hvað eru þeir að gera?
3: Sko, annar þeirra er að gefa flugvélum akstursheimildir að brautinni og hinn er að gefa þeim flugtaksheimildir og lendingarheimildir sérðu þessa sem er að lenda akkurat núna hún er að lenda vegna þess að Hermann er búin að gefa henni lendingarheimild svo er hann að hleypa næstu vél inn á brautina hún fyrir þá í loftu eftir smástund þannig að þeir eru að gefa heimildir til aksturs og flugtaks og lendinga
2: og þetta er rosa einmitt, það eru rosa flottar þannig í röð Æslandir flugvélarnar bara með rosa jaft bíl á milli sín og maður sé bara leið og þessi lendir þá er bara komin Æslandir flugvél inn á brautina
3: já, það er rétt og leið og þessi fer út af þá fær svo sem er að aka þarna í brautastöð og gera sér tilbúna og þá fær hún flugtaksheimild og fer af stað
2: já. Og að því að ég var að spyrja áðan þetta með að sko, það eru hvað einhverjar 90 brottfarir í dag og 90 lendingar, en það er bara áætlunarflugið sem er inn á Keflavík, eða sem að...
3: Það sem fer upp í flugstöð, sko.
2: Já,
3: já. Já, svo erum við með meira. Við erum töluversta engaflugið sem að fer þá annar staðar á flugvöllin, sem sagt, eða leggja annar staðar á flugvöllinum, töluversta engaflugið. Við erum með sjúkraflug þá er það sjúkraflugvila sem er að fara milli Evrópa og Ameríku með annarkvist sjúklinga eða líffæri eða einhvern búna sem að þarf að komast á milli þannig. Það er herflugvilar sem að bæði koma og fara sem að eru hérna einhverja vikur og þá koma þær að fara jafnvel á hverjum degi og svo erum við með sérst, vila sem að koma til Keflavíkur með veikafarþega ef þær eru á leiðinni yfir hafið frá Evrópu og til Bandaríkjana eða öfugt og farþegi veikist um borð þá mjög gjarnan lenda þér hér og það gerist örugglega 4-5 sem í viku að hér lenda stóra flugvilar með veika farþega.
2: Það er svo mikið.
3: Já, það er meir en maður heldur sko. Og svo erum við náttúrulega líka með hérna þegar það eru æfingar hérna hjá NATO-æfingar að loftvarnar verkefni og þá eru hérna herflugvilar sem að fara í æfingar hverjum degi og svo erum við með litlar vélar sem koma í æfingar bara til flugnemar að æfa sig.
2: Já, einmitt. Og við erum hérna upp á 7. hæð og Harpa mér að lýsa þið fyrir mér hvernig þegar það er vindur, þá finnið þið fyrir því.
3: Já, þegar vindurinn fer upp fyrir ákveð stig þá byrjar turnin aðeins að rugga.
2: Já.
3: Og svo þegar hann orðin töluvert meiri, þá bara hættur hann að rugga. Þá heldur vindurinn alveg við þannig að hann ruggar ekki meir.
2: Já, bara svona skakki turnin.
3: Já, örlítið skakki. En við finnum það vel að hann ruggar. Hann ruggar líka í jarðskjálftum stundum.
2: Já, vá, þið hljótið að finna bara svona ekstra vel fyrir jarðskjálftum.
3: Já, það fer eftir hvað jarðskjálftin er. Já, það getur alveg gæst að við finnum fyrir jarðskjálftunum. Og hérna, svo höfum við haft ofsalega gott útsýni hérna yfir eldgosin.
2: Já, vá, þið eru alveg á bara... já, besta stað.
3: Já, við erum að besta stað og svo hefur það verið þannig að við hefum getað séð bjarman af gósunum og sjáum þeir bara leiða þeir brjótast upp, sko, sem hefur verið svolítið forréttindi, svolítið gaman.
2: Vá. En einmitt, þá eins og þegar það eru búnir að vera þessi stóru skjálftar eins og í Grindavík, þá hljóti þið að finna þá vel.
3: Já, við fundum það þokkalega, sko, já. En ég verið að segja, ég fann þá eiginlega betur heima hjá mér í Hafnarfirði.
2: Nú, ok, ok.
3: Já.
2: Já, ok. Það er kannski einhver, núna, jarðeðlisfræðingur sem er að eitthvað, nei, maður finnur þá miklu betur á jarð það heldur en upp á sem ég veit ekki það, þið sendir mig bara póst og kvartið. En, sko, þannig að það er svo, einmitt, það er svo margt sem þið er að fást við hérna og mér finnst einmitt bara, sko, áhugavert eins og þessir miðar sem eru fyrir framan. Það er sem þetta svona vél sem prentar út flug sem er þá annarkvort að fara eða koma. Já. Og svo er hann að skrifa inn á miðana.
3: Já, þetta er þess að ræmur sem við köllum og hérna hver flugvél hefur eina ræmu og þar eru allar upplýsingar hvernig vélit er, hvert er kallmerkið hennar, hvert er hann að fara, hvaða heimild hefur hann, hvað ætlar hann að fara hátt, hvað ætlar hann að fara hratt og þess aftar. Og svo skrifum við inn á eftir því sem upplýsingarnar breytast, hvert er hann að aka og þess aftar. Þannig að við skrifum inn á, þannig að við höfum allar upplýsingarnar alltaf fyrir framan okkur skriflega. Það væri voða erfitt að muna þetta allt saman bara þegar við erum kannski 15 vélar í einu.
2: Já, einmitt. Þið eru mjög góð, kannski, það er daldið mikið.
3: Já, það er svolítið.
2: En sko, mér erst áhugavert þetta að það stendur hvað það er ætla að fara hratt. Að mér erst oft eins og... að það er kannski flug sem er seint eða eitthvað svona leggur seint að stað þá gefa þér bara í á leiðinu og maður lendir samt á réttum tíma.
3: Já, þeir geta það. Það er kannski spurning fyrir flugmann, en já, þeir spyrja stundum að fá að fara hraðar og yfirleitt er það bara alltaf samþykkt, sko. Já. En það kemur alveg fyrir. Það er væntanlega einhver ákveðin hraði fyrir hverja flugvila tegund sem er ideal upp á að vera að fara nógu hratt en samt ekki eða of miklu eldsneyti.
2: Já.
3: En svo kemur fyrir að þið viljið fara ennþá hraðar af því að það skiptir líka máli að vera réttum tíma.
2: Einmitt, einmitt. Sko, já, ég held að ég gæti verið bara í þessum flugturni í margar vikur að tala við hann á hörpu. Mér finnst það svo áhugavert. Eitt sem ég verð líka að fá að segja sem hún varst að lýsa fyrir mig áðan að þú veist, þið eruð núna að stjórna bara Keflavíkur flugvelli en svo er önnur stjórnstöð í Reykjavík, ein sem stjórnar þá einhverju svæði sem er þá aðeins stærra?
3: Já, þannig að við stjórnum svæði sem er 3000 fetu upp og 10 mílur út. Nú tölum við alltaf í fetum og mílum en ekki kílometrum og metrum eins og flestir Íslendingar.
2: Eins og venjulegt fólk.
3: Eins og venjulegt fólk, já. Allir flugheimurinn er í, svolítið í þessum fetum og hérna mílum og svo tölum við vindin í hnútum en ekki metrum og sekundu, þannig að þetta er svona þetta er annað tungumál að vissuleiti og svo inn í flugstjórnarmiðstöð að þegar vélarnar eru komnar út úr svæðinu okkar sem er bara upp í 3000 fet að þá talaði við flugumferðarstjóra sem er inn í flugstjórnarmiðstöð og stýrir á radar og þeir flugumferðarstjórar það er það sem heitir aðflug þeir stjórna upp í ákveðna hæð og ákveði langt út og svo eftir að þeir komnar út úr því svæði þá er það yfirflugið sem er yfir og stjórna líka inn í flugstjórnarmiðstöðinni inn í Reykjavík og það er alveg frá Grænlandi og yfir til Noregs og upp á Pól.
2: Vá, vá, geggja. Ég þarf að, snara, já, ok, það kom ekki. Þetta er beinútsending, þetta er greinlega beinútsending. Já, þetta er einmitt, þetta er bara einmitt, ótrúlega áhugavert finnst mér, einmitt, hvað þetta er einhvern veginn svona stórt batteri og einmitt, hvað eru það að díla við marga einhvern veginn. Og þið eruð, einmitt, þið fáið að sjá hérna út gluggana en í hinum flugstjórna þá eruð þið að horfa á radar, horfa á skjái.
3: Já, þar eruð þið í rauninni í gluggaleysi rými, mjög stór og flottur sali vel búin tækjum og hérna góð vinnu aðstaða en þau eru að vinna á skjái á meðan við erum vissulega með mjög marga skjái hérna fyrir framan okkur til þess að fá bæði upplýsingar um ljósin á brautunum, búnaðinn og vind og þú veist allt veðrið og hérna við erum líka með radarmynd en aðal atriðið okkar er að horfa út gluggann.
2: Já, Harpa Hrönn Grétarsdóttir takk kærlega fyrir spjallið. Ég ætla að senda boltan aftur í Efstaleiti. Gæti verið að ég komi hreinlega bara ekkert aftur, ég ætla kannski bara að fá að vera hérna áfram. Mér er þetta alltaf skellt.
0: Já, þetta bara sjómaði eins og heillandi staður.
2: Ég þarf að taka einhver svona myndir eða myndbönd þannig að setja í story á Rástvö Instagraminu svona til þess að aðeins gefa ykkur mynd af því sem ég er að sjá hérna.
0: Ekki spurning. Takk fyrir hérna að vera á ferðinni á Keflavíkurflugvelli í dag, Steini, og já, við erum margs vísari.
1: Já, einmitt, og ég held að sko flestir væru bara ekkit sérstaklega sáttir við að þurfa að verja allt og miklum tíma á Keflavíkurflugvelli, það svona yfirleitt tengist töfum í flugi og öðru, en það kannski svolítið öðruvísið þegar maður fær að kíkja svona á baku tjöldin og skoða hver í gangi og ekki bara bíða eftir að flugi manns farast þar.
0: Já, og fá jafnvel bara útskýringar einmitt á því, hvað er að gerast þarna allt í kring, þetta er mjög, mjög áhugavert.
2: Þetta er klálega afslappaðasta Keflavíkur flugvallarferð sem ég hef farið í. Bara virki, mæli með þessu.
0: Ég held við verðum að nýta bara slaufu á þetta ferðalag hjá þér, Steini, með ný dönsk. Fyrir náttúrulega bara í flugvallarnar og já, bara takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir mig.

0: stjórinn sem á síðasta leik í tónlistinni hjá okkur á hljóðveginum í dag. Við erum búin að sitja hérna síðan klukkan fjögur. Ég og Hólfríður og svo Steini sem að var á Keflavíkurflugvelli.
1: Já, einmitt. Búið að vera gaman að fylgjast með henni. Ég held að ég hef ekki heyrt í neinum sem er jafn spenntur yfir heimsókn til Keflavíkurflugvallar án þess þó að vera lítil útlanda.
0: Já, enda var það nú... Já, þetta var nú svona líka óvenjuleg för, hún fekk svona skyggnast svolítið á baki tjöldin. Það var gaman að heyra svona hvernig hlutinni ganga fyrir sig.
1: Já, einmitt, maður er rott veltið fyrir sig, sérstaklega eins og með flugstjórnarturnin, það sem eru svona að gefa grænt ljós og eitthvað. Ég held ég væri bara með hnút í maganum ef ég væri með alla þessa ábyrgð.
0: Já, þetta var mjög forðulegt, svo fórum við líka bara um víðan völl, við vorum að flytta ykkur póstkort að ferðalöfum okkar frá því fyrir helgi og helgina. Og aðeins að tala um Noregi fótboltanum og svona en við ætlum að fara að segja þetta gott fréttir hérna innan skams og svo heyrjumst við aftur á hljóðveginum á morgun,
1: milli 4 og 6 hér verðum við áfram

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Metta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Sturtustólar, salernishækkanir, stóð, draghálsi.
1: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Lögregla hyggst kalla til skýrslutöku 50 menn sem sjást á upptöku heimsækja vændishús. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt húsunum. Húsfyllir var á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland sem best gegn því aðaldaviðræður við Evrópusambandið verði hafnar að ný. Landskjörstjórn hefur opnað vefum þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Erfiðlega hefur gengið að rukka erlenda gesti í Vaðlaheiðargöngunum, snertilaus posi hefur settur upp við munnagangana Akureyrarmegin og Frakklandsþing felldi vantrauststillögu hendur forsætisráðherra landsins í dag. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonu sem hefðu voru afskipti af afþökkuðu allar aðstóð. Lögreglu rasjan sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við 2 hús þar sem tali var að kínversk glæpasamtök skerði út konur í vændi. 5 vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur hjá lögreglu. Landskjörstjórn hefur opnað kostningavef þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá Landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borið undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað á vefinn kostning.is. Þar eru veittar hlutlausar upplýsingar á málefni þannig að kjósendur geta tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram segir. Á vefnum kostning.is er líka að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmt kostninga. Kynningar bæklingi verður dreift á öll heimil í landinu í ágúst. Húsfyllir var í sjálfstæðissalnum við Austurvelli í Reykjavík á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland. Hún berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandi verði hafnar á ný. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, var meðal ræðumanna. Hann sagði að Ísland hefði komist í fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist og hann vilji leggja áherslu á þann árangur.
6: Og hver óskynsanlegt það að fara allt inn að taka einhverja uppeyju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi og reyna svo að greiða eitthvað úr þessari orðaflækju sem orðin í umræðinu og leggja ákveðna staðreyndir fram í mínu máli.
5: Sagði Ólafur Ragnar Grímsson og nánar verður rætt við hann í sjónvarpsfréttum á eftir. Frakklandsþing felldi í dag vantrauststillögu gegn forsætisráðherra landsins. Stjórnar andstæðan sakaði ríkisstjórnina að bera ábyrgð á þúsundum dauðsfalla í Frakklandi vegna hitabylgna síðustu mánuða.
7: Tillagan var lögð fram af stjórnarandstöðuflokki Græningja. Hún sneri að viðbrögðum ríkisstjórnar Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, við hitabylgjum í maí og júní. Hitinn fór víða yfir 40 gráður og talin hafa valdið rúmlega 2000 dauðsföllum. Við flutning tillögunar sökuðu græningja ríkisstjórnina að hafa ekki gripið til nógu umfangsmikilla aðgerða til að bregðast við hækkandi hitastigi af völdum loftslagsbreytinga. Þeir sögðu jafnframt að stjórnvöld bæru ekki síður ábyrgð á dauðsföllunum en hitinn sjálfur. Tillagan hlaut stuðning 132 þingmanna, aðalega úr röðum græningja og vinstriflokksins La France Insoumise. Það dugði þó ekki til þar sem 289 atkvæði þurfti til þessa vantrauststillagan hliti samþykki. Í svari sínu fyrir atkvæðagreiðsluna vændi forsætisráðherrann græningja að nýta sér fórnarlömb hitabylgjanna í pólitískum tilgangi í aðdraganda kosninga á næsta ári. Hann hefur þó sagst ætla að verða við kröfum stjórnarandstöðunar og leggja fram nýtt frumvarp viðbrögð við loftslagsbreytingum á næstunni.
5: Mist Grönvold tók saman. Snertilaus posi var nýlega settur upp Akureyra megin við munna Vaðlaheiðarganga. Illa hefur gengið að rukka erlenda ferðamenn en nú verður vonandi bót á máli.
2: Frá því að Vaðlaheiðargöng voru tekin í notkun árið 2018 hefur einungis verið sjálfvirk rukkun fyrir að keyri gegnum göngin. Myndavél tekur mynd af númeraplötu og annað hvort reikningur sendur í heimabanka fólks eða fólk með bílinn í áskrift. Veggjald.is hefur annars gjaldtökuna. Þetta fyrirkomulag hefur ekki verið gallalaust en meðal annars hefur gengið erfilega rukka erlenda ferðamenn sem á eigin bílum hér á landi og sömuleiðis verið töluverð vinna fyrir bílaleigur að rukka ferðamenn eftir á. Valgeir Bergmann, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, segir að töluverð þörf hafi verið á nýju fyrirkomulagi. Undanfarið hefur gengið enn verr að rukka erlenda gesti gangana. Að einhverju leyti skýrist það af því að sífellt var verið að hafna greiðslukortum þeirra þegar þeir reynda að greiða í gegnum veggjald.is. Margir erlendir ferðamenn eru með fyrirfram greitt símkort á ferðum sínum landið og hafa því ekki aðgang að rafrænni auðkenningu þegar greitt á netinu. Lausnin á því vandamáli var að setja upp posa Akureyra megin við munna gangana. Þar geta nú erlendir ferðamenn og aðrir gestir stöðvað bílinn, stimplaðin bílnúmer og greitt fyrir ferðina. Stök ferð kostar 2216 krónur fyrir hefðbundna bíla. Undanfarið hefur umferðum Víkurskarð aukist á ný en hún dróst saman eftir opnun gangana.
5: Sigur Óli Sigursson tók saman. Bandaríski tæknirisinn Microsoft segja upp 4800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði í tölvuleikjadeildinni Xbox þar sem 3200 störf verði lögð niður á næstu mánuðum. Uppsagnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikjatölvudeildarinnar segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undarförnu því sé endur skipulagning nauðsynleg til að hægt sé að snúa reksturinn til betri vegar. Donald Trump, forseti Bandaríkjan, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarins Balogúns.
8: Balogún hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM. Því var það mikið högg fyrir liðið þegar hann fekk rautt spjald í síðasta leik gegn Bosníu fyrir að margar mati vægar sakir. Beint rautt spjald fyrir ekki aðeins að leikmaður sér ekki að velli, heldur jafnframt að hann missi af næsta leik. Þannig hefði Balogún með réttu átt að vera í banni þegar bandaríkjamenn taka á móti belgum á miðnætti. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær að ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs. Þar beitir FIFA heimild í 2007. Grein agareglna sinna til þess að skilyrða leikbann eða með öðrum orðum fresta því heilt ár. Ákvörðunin hefur vakið hörð viðbrögð. Knattspyrnusamband Belgíu og Knattspyrnusamband Evrópu hafa fordæmt ákvörðunina og slíkt í sama hefur Sepp Blatter hinn umdeildi fyrrum forseti FIFA gert. Belgíska sambandið áfríaði ákvörðuninni en áfríuninni var hafnað. Ýmsir þóttust vita að Donald Trump hefði haft puttana í ákvörðuninni og blaðamannafundi í Hvíta húsinu staðfesti hann það. Að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
9: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
8: Trump staðfesti að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogún fekk rauðaspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá stærði hans af því að Joe Biden hefði ekki komið nálað þessu.
9: I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. I got him to do it.
5: Og þarna heyrði síðast í Donald Trump, Alexander Kristjánsson tók saman. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra í kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæja búa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og annars eru veðurhorfur þær að það verður suðaustan og austanátt 8-15 metra á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, rigning á Suðurlandi og bjart á Norðurlandi. Suðaustan 5-13 á morgun, 13-18 síðst og tíma á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt þá, hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Þetta er spegillinn sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
10: Er Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar er spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fasta fulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendifulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
11: Við erum

0: við annu ríki í þessu tilfelli Montenegro að Svartfjallaland þar sem að kemur fram að við erum í raun fjóru sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð GDP og annað slíkt en að samaskapi að þá erum við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá hérna segja að við værum lélugu bandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður. En við erum frekar vanfróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
1: Svartfjallaland er reyndar með þeir sem Ísland er ekki. En nýlega voru birt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 milljarðar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarna varnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, neturyggis og ávallaþóls. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sér upp í 0,92%. Speillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útreikningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfalla þoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar speillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 milljarðar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál, sem væri þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgiskeslunar, rekstur netöryggisveitarinnar Sertis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostötu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
0: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það er það sem að ég er svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það er ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sína nákvæmlega hvað finnst mér, hvað er inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þess sem er eiginlega varnargeta. Annars er hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggisvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjálfkerfi. Ég veist að það sé dálítið stress að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig er allan ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í HAG.
1: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þess vegna er einu veru njóstnir, upplýsinga, óreiða. Þetta er stundum kallað fjölþátta ógn eða hybrid war og er rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mest á ógninni ef ég skilur þetta?
0: Ég held að það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem mást að tala um, það er þetta gráa svæði. Þar sem að skil á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að viðbröðum við gráa svæðinu.

0: Og það ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að viðbrögðin séu bara, við í raun bara séum orðin ren.
1: Þekkir einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á, það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
0: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin sigldi umhverfislandið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavega með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
1: Þú nefnir í greininni svona sviðsmynd, tískoraði sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhugaverða velta fyrir sér sem er hvað er
2: ef landið
1: einangrast, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars.
0: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, þú veist að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að eða kæmi til átaka til dæmis að þá eru þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip eru, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en eru þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má byrja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg olíubirðir í landinu.
1: Garðar ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess tilur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þess sem Ísland yrði alltaf upp á utanáttkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin alltaf bara... stöndum við okkar plikt bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
0: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég menna eins og ég skrifa í greininni við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljóta, geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega, sko, en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár, þanga til að þessi tala kom 0,92% og þannig er reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5%. En engu að síður, alveg sama hvernig við lítum á það, þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram og langt, langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
3: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

0: þetta svo.
1: Er þú smerkinn?
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég heiti Þórður Helgi og ætla að vera í eldhúsinu næsta mánuðin eða svo og matreiða fyrir ykkur einhverja skemmtilega rétti og verð með einhvers konar þemur hér og þar og í kvöld ætlum að byrja á stúlku sem að flestir hlustendur kannast þó nokkuð vel við hefur verið lengi í bransanum en var að gefa út nýja plötu nú á föstudaginn.

Þetta er Patrick Hernandez og lag sem heitir Born to be Alive og aftur í spila ég hann þegar ég ætla að spila eitthvað á stúlku. Jú, stúlkan sem að umræðir í þessum þætti hóf sinn feril sem bakratta söngkona og dansari fyrir þennan ágæta Patrick Hernandez. En síðan fór hún að búa til sína eigin tónlist og svo heitir Madonna. Hún var að gefa út nýja plötu sem að heitir Confessions 2 og á að vera einhvers konar framhald af Confessions on the Dance Floor. En Madonna hefur oftast verið kölluð pop drottningin og eðlilega því að hún hefur verið ansi framarlega í bransanum bara alveg frá árinu 1982 sem að gefur okkur rúm 40 ár, ágætis ferill ykkur að segja. Það fyrsta sem ég sá af Madonnu var í DVF í gamla daga. Þá var DVF að byrta lista, breska listan, bandariska listan og þróttheimalistan sem var þá og vonandi er enn félagsmiðstuð í Laugardalnum. Og þar sá ég lag með Madonnu sem ég vissi ekki hver var en einhvern veginn festist eftir haustum á mér. Lag sem heitir Everybody. Og þetta er af hennar fyrstu plötu sem heitir bara Madonna.

lag af hennar fyrstu plötu, lagið heitir Everybody og var að gera frábæra hluti á þróttheimalistanum þó að hafi ekki endilega gerst frábæra hluti annars staðar. Ég ætla ekki endilega að spila hennar vinsælustu lög, þetta bara þessi lögin sem langar að henda í gang hér í eldhúsinu í kvöld. Næst ætlum við að fara á plötuna True Blue frá árinu 1986 og þetta lag heitir La Isla Bonita.

0: La Isla Bonita. En með árunum þá varð hún djarfari, en hún var akkurat ekki feimin við að ögra hlustendum, og það að segja. Og á fyrstu safnplötunni sem hún gaf út árið 1990 mátti finna eitt nýtt lag að minnsta kosti sem hún samdi með Lenny Kravitz. Og Lenny Kravitz syngur þarna með henni einhvers konar bakrættir og má alveg heyra það nokkuð greinilega. En þetta er djart og augrandi lag og myndbandi var bannað hér og þar. En þetta er á þeim tíma þegar bókin hennar sex er að koma út og hún var að gefa út erotika plötuna og svona hún var djörf á þessum tíma. Lagið heitir Justify My Love.
1: I'm gonna kiss you.

Madonna og Lenny Kravitz, lag sem heitir Justify My Love, færum okkur í árið 1994 og þá gefur hún út plötuna Bedtime Stories og það sem að okkur íslendingum fannst svo merkilegt er að Björk samdi svona semi-titillagið. Það heitir að vísu Bedtime Story, það er ein saga. Björk er með þetta í eintölu þó að Madonna hafi verið með plötuna í fleirtölu. En Madonna og lag eftir Björk, lagið heitir Bedtime Story. Today.

0: Again. Madonna og Bedtime Story, en það er sem sagt popdrottningin sem á eldhúsið í kvöld, þar sem hún var að gefa út nýja plötu á föstudaginn og þó nokkuð mikið látið með þessa ágætu plötu. Við ætlum að færa okkur yfir til ársins 1998 og margir á því að það hafi verið hennar besta plata, Ray of Light, sem að heyra lag sem að heitir The Power of Goodbye.
1: Þú sérð matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.

Við erum svona aðeins að renna í gegnum feril Madonnu sem bara var að gefa út nýja plötu nú á föstudaginn og við erum komin til ársins 2000 og þá gáum plötuna Music og við dætti hefur að spila hér lag sem heitir What It Feels Like for a Girl. Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.

What It Feels Like For A Girl, þetta er Madonna af plötunni Music frá árinu 2000. Þá var þessi fyrri hluti plötuna sem kom út á föstudaginn. Confessions on a Dance Floor kom út 2005 og af ansi mörgum risastórum smellum þá er þessi, já, ansi ofarlega. Þetta er að sjálfsögðu Hang Up og Abba samplið sem hún fékk lánað, en Abba hefur einmitt verið mjög erfið við að fleipa fólki í katalógin og fá lánað úr lögu þeirra, en þau voru til í að gefa Madonnu þetta frábara riff sem að heldur upp í laginu.

Hanna, þetta er Madonna af plötunni Confessions on a Dance Floor sem kom út árið 2005. Við erum komin í plötuna Hard Candy árið 2008 og þar söng hún duett með Justin Timberlake, Four Minutes. I'm out of time and all I got is four minutes.

Þetta eru eldhúsverkin á Rás 2, ég kallaði Doddi og við ákvaðum að kíkja bara örstutt aðeins á feril Madonnu sem að var að gefa út nýja plötu á föstudaginn. Ekkert stærstu lögin eða vinsælustu lögin, bara lögin sem við langað að heyra í kvöld. Og við ætlum að enda á hennar nýjasta lagi og þetta er af plötunni sem að kom út á föstudaginn, heitir Confessions 2 og lagið heitir Love Sensation. Takk fyrir í kvöld og verið ofsalega sæt.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Metta, stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Garsláttur, garsláttur, garlist.is Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Sturtustólar, salernishækkanir, stóð, draghálsi.
1: Fimmtíu prósent afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugnaverslun.
2: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Rás 2
7: Lögregla hyggst kalla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússland segir drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stofnfundi hreyfingarinnar Áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrirverandi forseti Ísland segir ákveðna upplýsingu á óreiðu ríkja í umræðinni. Og norðmenn eru í sælu vímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði.

0: Komið sæl. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna og vegum kínversk glæparhrings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af, afþökkuðu aðstoð.
1: Lögreglurassían sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðulegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða Heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn stórar og í ár. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö vændishús sem talið var að kínversk glæpasamtök stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbands upptökur lögreglu.
2: Myndefni á 50 einstaklingum er til og er til rannsóknar og þessir einstaklingar verða kallaðir fyrir.
3: Þannig að þið vitið eða eru að reyna að koma að staði hverjir þeir eru sem ekki búið að handteka?
2: Já, raun og veru. Það rétt.
1: Lagt var hald á jafnvirði 2 milljóna króna í reiðufé, 13 síma og 11 skilríki. Alls voru höfð afskipti af 16 konum sem allar eru taldar þolendur vændismansals. Konurnar voru af ýmsum þjóðernum og aðeins sumar þeirra voru í kínversku vændishúsunum tveimur.
2: Við ræddum við þessa 16 í núna í ár og buðum þeim aðstoð og það undir þeim komið að þykja það. Engin þeirra þáðu það og svo sem ekkert meira sem við gerum í því.
3: Eru þar farnar á landibrót?
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Í alþjóðulegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri. Það var þó ekki hér.
2: Nei, það hefur ekki verið og við hefum ekki séð það í þessum aðgerðum hinga til sem betur fyrr.
0: Aðgerðin Heimskeðja eða Global Chain var risavaxin. Hún náði til 59 landa í 5 heimsálfum. 40.000 lögreglumenn og tollverðir tóku þátt í henni. Yfir 1.000 voru handteknir, þar af 334 grunaðir mansal. Ætlaðir þolendur í málunum eru yfir 2.000 í 45 löndum, mestallt konur, og af þeim eru 162 undir lögaldri. Á heimsvísu beindust aðgerðirnar gegn fjölmörgum og ólíkum glæpahópum, en fulltrúi Íslands hjá Europol segir að engu að síður geti verið mikilvægt að samræma aðgerðir af þessu tagi.
4: Þessi fórnarlömb er flutt yfir mörg landamæri, jafnvel milli heimsálfa, til þess að seldu sér aðgangur að þeim í Evrópu og sjá mikið fórnarlömbum bæði frá Rómansku, Ameríku og svo Asíu. Og til þess að berjast gegn svona starfsemi er nauðsynlegt að beita samþætti nálgun margra landa á sama tíma.
1: Konur sem séu seldar í vændismansal á Íslandi fái að líkindum fyrirmæli að utan.
4: Það eru alla líkur á því að skipulengjendur þessara starfsemi séu ekki staddir á Íslandi. Og það sem við erum æg oftar að sjá eru þessi svokölluðu call center eða innhringi miðstöðar sem eru á einum stað en bóka vændiskaup í mörgum löndum. Þannig að þolendurnir og vændiskonunnar sem eru að fá til sín kaupendur, það hafa engin samskipti við þessa kaupendur fyrir þeir eru bara mæta á tröppurnar hjá þeim.
0: Út í heim. Framkvæmdastjóri NATO segir öll aðildarríki þurfa að leggja sitt af mörkum til þess að stuðningur við Úkraínu haldi áfram. 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Hátt í 100 særðust og á 3. tug voru drepin í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt.
5: Nóttin var ógveggjandi í höfuðborginni Kýf og nágrenni. Minnst 15 manns voru drepin í Kýf og 5 í bænum Visnevi rétt utan við höfuðborginna.
6: Það var skelfilegt, sérstaklega með barni hjá mér hágrátandi. Mamma, við deyjum, mamma bjargaði mér.
5: Hátt í 100 manns særðust í árásum næturinnar, fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og Volodymyr Zelensky, forseti í Úkraínu, hefur hvatt bandamenn til að efla stuðning við loftvarnarkerfi landsins. Úkraínski flugherinn segir loftvarnaflugar skorta og ekki hafi tekist að skjóta niður neinar eldflugar í stórfældri árás næturinnar. Tímasetningin vekur athygli en 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Þangað mætir Zelensky verður þó ekki á fundinum sjálfum en búist þeir við að hann eigi engafund með Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump tjáði sig mögulegan friðarsamning fyrir í dag.
6: Ég held að við séum mun nær því en fólk áttar sig á og Putin forseti vill að þessu ljúki. Og ég get sagt það afdráttarlaust, þetta var gott samtal. Zelensky forseti vill að þessu ljúki núna, við förum til NATO og ræðum þetta. Ég held við náum þessu.
0: Björn Málkvist, fréttamaður, í Ankara í Tyrklandi þar sem leiðtogafundur NATO hefst á morgun. Björn, útlit fyrir að Trump verði að ósk sinni á þessum fundi og að honum takist að stilla til friðar í Úkraínu?
7: Já, hann hefur sagt þetta oftar en einu sinni áður og við skulum sjá til hvernig það gengur hérna í Ankara en ég held að sé alveg ljóst að þegar að leiðtogarnir 32 koma hingað á fundin þá séu þessar árásir í Úkraínu mjög ofarlega í huga þeirra og það eru vissulega áætlanir hér að tilkynna veglegan, fjárhagslegan og hernaðarlegan stuðning fyrir Úkraínu frá NATO og semst aðildarríkjunum og bandaríkjamenn virðast vera tilbúin til að spila áfram með og selja semst Evrópuríkjunum vopn sem að þau senda svo áfram til Úkraínu. Þetta mál verður eitt af þeim stóru á þessum fundi hérna í Ankara allavega miðað við það sem að Mark Rutte framkvæmdastjóri NATO sagði á blaðamannafundi hér fyrri í dag.
8: Right now Ukraine
6: á þessari stundu hafa Úkraínumenn breytt stöðunni á vígvellinum. Þökk sé hugrekki þeirra staðfestu og hugvitsemi herafla þeirra. En þeir þarfnast áframhaldandi stuðnings okkar, einkum við loftvarnir. Rússar halda áfram að dróna og flugskeyta árásum sínum á úkraínska borgir og einslík hryllingsárásin var gerð síðustu nótt. Þar sem Úkraínumenn halda áfram að verja sjálfstæði sitt verða bandamenn þeirra og NATO að tryggja að þörfum þeirra sé mælt. Svo ég segi það skýrt. Allir bandamenn hennar verða að leggja sitt á mörgum svo að stuðningurinn haldi áfram að berast. Því öryggi Úkraínu er nátengt öryggi okkar.
8: Because Ukraine's security is so closely linked with our own.
0: En hvað með önnur skilaboð, önnur málbjörn á þessum leiðtogafundi? Það hefur auðvitað, svona gustað aðeins bandalagið á síðustu misserum?
7: Já, það verður lögð mjög mikil áhersla hér á að slétta yfir og svona breiða niður, slétta niður svona þær krítur sem að hafa kannski einkennt samskipti bandalagsríkjana á undanförnum misserum eins og þú myndist á, til dæmis Grænland sem að Trump álsættist í vetur. Og ég meina það hefur verið svona hálfgert kalt viðskiptastríð milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þar sem að meira en 20 aðildarríki NATO eru jú innan borðs. Svo ég tölum ekki sko gagnrýnina sem að Bandaríkjamenn voru á með viðbrögð sumra Evrópuríkja varðandi hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna í Íran fyrra á þessu ári. Rutte talaði líka það að í dag að Evrópuríkin og Kanada hefðu stór aukið útgjöldins sín sem til varnar og öryggismála á undanförnum misserum. Það er einmitt það sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa helst verið að gagnrýna önnur aðildarríki NATO fyrir og þetta verður örugglega rætt á fundunum líka.
0: En svona fundur, Björn, hann hlýtur hreinlega að taka bara yfir borgarlífið í Ankara?
7: Já, hann má segja það. Þetta allar öryggisráðstafanir í tengslum við þarna fund hafa gjörsamlega tekið yfir Ankara. Hér eru mjög mikið af lokunum í dag, á morgun og næstu daga. Það eru þúsundir hermanna og lögreglumanna sjáanlegir, mjög vel sjáanlegir á götum borgarinnar. Það er búið að girða af stórsvæði, sérstaklega í kringum fundarstaðin. Þetta hefst allt saman á morgun og stendur fram á miðvikudaginn. Það eru mikla takk markanir á almennri starfsemi. Tyrknesk stjórnvald hafa verið gagnrýnd fyrir að hreinlega banna allar mótmæla samkomur, handtaka fólk sem er líklegt til mótmæla og hleypa ekki inn á ráðstefnuna fjölmiðlum sem hafa verið gagnrýnir í garð stjórnvalda hér í Tyrklandi. En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, þær eru að koma hinga seint í kvöld og verða þetta á morgun og hinn hérna í Ankara. Og við höldum áfram að fylgjast með hérðan á öllum okkar miðlum á RÚF.
0: Takk hérlega fyrir það, Björn Málkvist í Ankara, í Tyrklandi. Við ætlum að koma hingað heim og segja ykkur frá því að 6 slösuðust en engin alvarlega þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13

0: Nafnið var áslistað. Átta voru handteknir og yfirheyrðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Húsleit var gerð á átta stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíknefnum, fjármunni og búnað til ræktunar. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Enginn er í gæsluvarhaldi. Hátt í 1000 manns mættu á stoppfund hreyfingarinnar áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við ESB verði hafnar á ný.
1: Hér stoppfundur samtakanna áfram Ísland, grasróta samtaka sem var hleypt af stokkunum fyrir nokkrum dögum og við opnuðum fyrir skráningar. Og gaman að segja fyrir því að hátt í á þriðja 1000 manns hafa skráð sig til leik og vilja taka þátt í baróttunni á næstu vikum.
2: Halldór Benjamín segir forsvarsmenn hreyfingarinnar telja Íslendinga fullfæra að sækja fram leið og hún takist á við áskoranir sem blasi við hverju sinni. Stór hluti þjóðarinnar telji að Ísland sé land tækifæranna og hagsmunum Ísland sé best borgið utan ESB.
1: Þetta hreyfing þvert á alla flokka.
2: Meðal ræðumanna var Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands. Ólafur segir að Ísland hafi náð í fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist. Hann vilji leggja áherslu á þann árangur.
3: Og hve óskynsanlegt það að fara allt inn að taka einhverja uppeyju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi.
2: Ákveðin upplýsingaóreiða sé við líði í umræðunni.
3: Það verður að reyna að telja fólki trú það að við vitum ekkert hvernig Evrópusambandið og það þurfum að fara í einhver könnunarleiðangur þó að það viti tugir landa í Evrópu nákvæmlega hvernig það lítur út. Og grunnsáttmála Evrópusambandsins verður ekki breytt, hvorki af Íslendingum eða neinum öðrum.
0: Nú, landskjörstjórn hefur opnað kostninga VF þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer 29. ágúst. Landskjörstjórn sem hefur það hlutverk að kynna málefni sem borið undir þjóðaratkvæði segir að á vefnum kostning.is séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósandi geti tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram. Á vefnum auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Þá verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Norðmenn grétu sumir af gleði í gær þegar Noregur komst áfram á HM í fótbolta. Tugir þúsunda horfðu saman á Noregs lá Brasilíu út á Ráðhústorkinu í Oslo í gær.
4: Margir tóku daginn snemma til þess að missa alls ekki af stemmingunni.
5: 10 tímar til kampstar, við komum inn að
6: klokka. 10 tímar í leikinn og við mættum hér klokka 3. Af hverju mættið þið svona snemma? Þú getur séð það. Þetta gerist líklega ekki aftur, svo það í lagi að bíða. Við fættumst 98, svo við vorum nokkra mánaða þegar við unnum Brasilíu. Við munum ekki eftir því, en þessu gleymum við ekki.
4: Brasilía, stórveldið í fótbolta sem hefur unnið HM oftast allra landa, reyndist ekki of stór biti fyrir Norðmenn.

0: aldrei upplifað annað eins. Ég á eftir að segja börnum mínum frá þessu. Þetta klikkað. Hvernig líður þér? Æðislega, stórkostlega, alveg orðlaus. Þetta var stórkostlegt. Hann frá Brýne og við elskum Erling. Við elskum Erling.
1: We meet Brazil.
0: Við spilum við Brasilíu og það fínt. Við ætlum að njóta þess sama hvernig fer. Það verður mikil veistla í Noregi og við höldum upp á það við töpum.
2: Sko, ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikin heima því það bara ómögulegt að fá borðið að plása einhverstaðar úti til þess að sjá leikina.
3: Hepa hefur búið í Noregi í 6 ár.
2: Þannig að þegar seinustu mínútur þar gengur garð og leiknum var flautað af að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór

0: þá út hjá Karl Jóhann og hjá höllinni og þetta var bara það var bara gleði út allt og bærinn var svo sannlega rauður það var, þetta var að magnaðasta sem ég séð
1: Næsti róður Normanna á laugardag áttaliða úrslit á móti Englandi
0: Maður vonar bara það besta og maður hefur nú upplifað sjálfur sem Íslendingur að Íslendingar hafa unnið England þannig ég vonið bara upplifað hér í Norri líka
2: Erfitt að samgleðast ekki, en förum í annað. Það dýrmætt að fá ólíkar raddir að borðinu og tengja saman ólíka menningar heima, segir verkefnastjóri ný samfélagsverkefnis á Ásbrú. Hugmyndin kemur frá börnum í háleituskóla sem kölluðu eftir miðlægu hjarta í hverfið.
3: Svona verður ekki til nema að samfélagi taki sig saman og þetta fyrst og fremst barnana, þetta þeirra hugmynd, þau koma inn á borðinu í einu öllu, komi sínar hugmyndir hvað þau vilja gera hérna, þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegt verkefni.
4: Hjarta Ásbrúar nýtt samfélagsverkefni í gamla leik- og bíóhúsinu Andrews Theater. Hugmyndin kemur frá 400 börnum í háaleitiskóla sem unnu að framtíða sín fyrir hverfið og kölluðu þau eftir miðlægu hjarta á Ásbrú stað til að koma saman og hafa gaman. Hópur bakhjarla styrkir verkefnið sem hugsað þvert á kynslóðir og tungumál. Starfsemin öllum aðgengileg og gestum að kostnaða lausu. Ýmislegt í boði eins og foreldramornar, íþróttastarf, kvöldagskrá fyrir ungmenni, leiklistanámskeið og áhorfa á HM í fótbolta. Í háaleitiskóla, eina grunnskóla hverfisins, eru 70% nemenda af erlendum uppruna með annað móðumál en íslensku.
3: Það ekki mikið í boði ykkur afþreying kenna á þessu svæði og líka fá svona ólíkar raddir af borðinu og að fá mismunandi hugmyndir og líka að tengja alla saman frá ólíkum menningarheimum. Það eitthvað svo fallegt við það.
5: Góður hópur hérna af krökkum á Ásbrú?
6: Já, ógeðislega góður hópur. Allir krakkarnir bara toppna fólk.
7: Hann mjög forvitinn og mikið að gera hjá honum.
5: Hvernig getur svona staður gagnast fyrir samfélagið?
7: Það örugglega gaman fyrir þar sem í fæðingarólofi eða bara í sumarfríi að koma og hitta aðra krakka og aðra foreldra.
5: Og gott að hafa svona einhvern stað, annan en heimilið, til að koma og chilla á?
8: Já, það bara, já.
5: Og hvernig sérðu þennan stað fyrir þér í framtíðinni? Hvað myndirðu vilja sjá að vera hægt að gera hérna?
8: Bara hafa gaman. Mjög mikið gaman.
6: Þetta æðislegu staður og þetta gott umhverfi fyrir krakka og foreldra líka.
2: Kvenfélagið Eining í Hvolhreppi hinum forna fagnaði aldar afmæli helgina. Alls eru kvenfélagskonur á landinu öllu tæplega 4000 talsins.
9: 100 ára afmælinu var fagnað í félagsheimilinu Hvolnum og Hvolsvelli þar sem kvenfélagskonur fögnuðu tímamótunum. Í andyrinu var sögusýning og starfsemi einingar sem fólk hafði gaman af að skoða. Kvenfélagið var stofnað í Hvolhreppi en nú heitir sveitafélagið Rangárþing eystra. Nokkur ávörp voru haldin í afmælinu og sjálfsögðu svignaði veisluborðið af veitingum frá kvenfélagskonunum.
10: Félagið hefur náttúrulega verið bara mjög kraftmikið í gegnum árin og styrst náttúrulega innviðina hér sérstaklega. Það náttúrulega eins og önnur kvenfélög hefum við styrst skólan og heilsugæslustöðina og björgunarsveitin og allt þetta.
11: Þannig þetta skemmtilegu félagskapur?
10: Afskaplega skemmtilegu félagskapur og ég myndi hvetja allar konur til þess að reyna að komast í þennan félagskap.
9: Margrét Tryggvadóttir hefur verið kvenfélagskona í að verða 40 ár og líka það vel.
12: Það bara alltaf gaman. Það alltaf gaman.
11: Hvað svona skemmtilegt við það?
12: Það eru konunnar. Það þeir sem félagarnir, það bara alltaf, það alltaf skemmtilegt. Getum alltaf hlegið smá.
9: Forseti Kvenfélagasambands Íslands mætti að sjálfsögði aldar afmælið.
10: Kvenfélagskonur allt land eru tæplega 4000 og við erum mjög stolt á okkar kvenfélagskonum.
11: Hvetur ungar konur til að ganga í kvenfélag?
10: Alveg klárlega vegna þess að kvenfélagin eru síung og það svo gaman við það með kvenfélagin að það safna saman yngri og eldri og það svo gaman að vera með öllum aldursópi.
2: Kíkið þú að veðrið. All hvöss eða hvöss austanátt við suðurströndina á morgun, en lægir þar síðdegis. Annars staðar verður suðaustlæg átt víða 3-10 metrar á sekundu, víða rigning en úrkomulítið norðaustan til á landinu. Hiti verður á bilinu 9-19 stig og hlýjast á norðurlandi. Nánar það eftir íþróttafréttir.
13: 16 liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta halda áfram og í kvöld er komið að Bandaríkjunum og Belgíu. Bandaríkjaforseti blandaði sér inn í leikbannsmál hins bandaríska Folarens Bologon. Tvær viðureignir voru í gær og í nótt og Holland reyndist hetja Normanna í leik liðsins gegn Brasilíu og England og Mexíkó áttust við á Azteca vellinum. Loks kikjum við á mótúltorfæruna sem haldin var á Egilsstöðum helgina. Íþróttir hér eftir andartak.
2: Rifjum þá upp hvað var helst í fréttum. Lögregla hyggst kalla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússlands her drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stoppfundi hreyfingarinnar áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrirverandi forseti Íslands segir ákveðna upplýsinga óreiðu ríkja í umræðinni. Og norðmenn eru í sælu vímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. HM í fótbolta rúlar hins vegar á Rúf 2 þar sem Portugal og Spánn eigast við. Staðan 0-0 eins og. Fréttir verða næstaðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og allan sólarhringinu auðvitað á rúf.is líka. Takk fyrir að sinni, verið sæl.
14: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
15: Á Rás 2.

Það er hann Ásgeir Trausti sem að byrja þessa ágætis kvöldvakt mánudegi, mánudagskvöld sem þýðir að það eru flestir að fá sér ísu í kvöldmandinn, þannig var allan oft hjá mér Ísa, svoðuna kartöflur, tómasósa, smjör, stappa saman og alveg hlandvolt vasklas Þetta þjóðarættur Íslendinga, heyrðu, Danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur eins og ég segi Þannig til klukkan 10, búin að koma með vel fyrir, leikurinn í gangi ennþá 0-0, Portugal Spán En ég alveg sokkinn inn í þetta, alveg svo leis og ætlaði einmitt að vaka fram eftir í gær og horfa á England, Mexiko, alveg búin að halda mér svo leis vakandi og þá var leiknum senkað, veist þannig að ég þurfti að gefast upp en allavega en maður er búin að sjá eins mikið að leikum og maður getur og England vann þarna á Aztec vellinum í Mexiko Ég veit ekki hversu margir astekar eru eftir, en þau eiga allan að völl og það er besta mál. En smá sárabót fyrir Mexiko. Það spila þetta lag sem heitir Mexiko, en með Snorra Helga og Bríett. Hversu margir frá Mexiko ætlaði að heyrta þetta lag? Ég veit allan um einn, ég veit um einn.

0: f***ing point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be...
1: Já, hér einhvers konar rap atriði, Fuji, svo lagi Killing Me Softly. En þeim að vera að læra dönsku í grunnskóla. Ofbeldið sem það var. Oj, ekki nóg með það að við létum Dani gjörsanlega fara illa með okkur, heldur reynum við svo að kenna börnunum tungumála þeirra. Bara svona salt í sár, jafnvel. En hvað um það, þá var alltaf þetta lag notað. Eða þú veist, einhver tíman, Killing Me Softly, en þá var það sko Killing and Softies, neða, Killing og Softies og Pulsar, eða eitthvað. Og það eina sem ég kann í dönsku, og ég sagði þetta örugglega vitlust, þannig að sem betur fer klikkaði þetta nám gjörsamlega, afsakið dönsku kennarar Íslands, en ég veit þér að sammála. Herru, þetta næst að fara hérna yfir í stoltu stórt lag. Ég fór til eiga helgina og á leiðinni var að hlusta á tónlist. Mamma sýndi mér þetta. Það var forlega fram með mér á sín tíma. Það kom út í fyrra held ég, þetta Rosalía og okkar ein Björk í lagi sem heitir Berghain. Og hér blótsyrði, ég ætla bara að vara ykkur við, en þetta ótrúlega, þeir verða varla frumlegri lögin. Hér blandi póka, hér allt.

0: Túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilum miljardarnir á þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma, Voroptus, In3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
6: Þetta

Þetta er Tame Impala og lagið Dracula. Hvenar, já, býttu, það var ný mynd þarna Nosferatu eða eitthvað svona. Og ég fatta aldrei munin, af hverju heitir eitt Dracula og eitt Nosferatu og samt þetta sama típan og veit ekki hvað og hvað. En þá held ég þetta tengist einhvers konar enga eða höfundarétti eða eitthvað. Þetta eitthvað þannig. Ég segi Dracula, bara eins og Dracula mólarnir og svona. Fallegt orð, Dracula. Heyrðu, já. Nú það, heyrðu, ég fór atna til Vestmannaeyjum helgina á Gosloka hátíðina. Og mikið gaman, bara sól og fílingur, falleg einhvern veginn orka, fólk á tónleikum með bakpoka, með fullana bjór og mikil gleði. Og þannig að ég bara, þú veist, allsæll, ég reyndar, komst ekki, þannig að það var fullbókað í Herjól, þannig að ég þurfti að koma í morgun, sem að stundu bara næs, bara svona, að ég kemst ekki, ó nei, ég fastur, skilur ég, svona, innstinni, ekki innstinni, greinilega líka út af við, ef maður bara, já, veist ekki, til í það, svona eins og þegar maður veður teftur eða eitthvað, hún nennti hvað sem ekkert að gera sem maður átt að gera, bara æðislega tilfinning, sko, en allavega, Ég sá þarna tónlistafólk spila. Þetta var Jón Jónsson mættur, Eitur Hress að vanda. Og svo var þarna Hoffmann sem náttúrulega sveit frá Vestmannu, spila þarna í sinni heima ei. Og ótrúlega flott og ég fíla líka sko við tónleika sko þvist, ok, þvist, þegar voru að byrja sko þá, þá svona voru ekki það margir mætti skilur og svo svona þú veist fólk að rúast inn sko bara svona meðan það voru að spila, en Ólafur söngvari, hann gaf engan afslátt hann var með sko svona stadium performance þú veist, með það svo, svo flott bara ekki eitthvað að vera, þú veist, bara gefa sér allan skilur, þú veist og þú veist, og þetta hann með að fleiri gera þetta sumir fara svolítið inn í sig svona, ef að þeim finnst ekki nógu margir sko. En svo náttúrulega komið fullt að fólki allavega ótrúlega gaman, ég mæli með og ég ætla að spila einna lag sem að Hoffmann spiluði í eigum þeir komið náttúrulega til baka nýlega og lögin fór að koma út og núna á íslensku en þú voru alltaf á ensku en núna eru textarnir orðnir íslenskir og ótrúlega flottir þannig að ég ætla að spila hérna Þetta er að nýjasta sem ég gaf út, það heitir Svart Bakur.

Þetta er Father John Misty og lagði Chateau Lobby númer fjögur. Þessi drengur fættist inn í strangtrúaða fjölskyldu. Hann mátti gera eins og hlusta Bob Dylan. Hann það þótti bara of mikil djöfla dýrkun hlusta á þetta pop. En eins og svo oft áður þegar að menn eru kúaðir svona þá farar alveg í hináttina og það það sem að Father John Misty gerði. Hann fór alveg í hináttina, bara rock and roll. Gaf puttan á foreldrana. Aldrei hefur þetta virkað held ég. Jú, kannski af og til. Af og til fæðist einhver, þú veist, í mormóna fjölskyldu eitthvað og þauka sér ná að halda krakkanum inn í kvöldinu eða eitthvað svona, ég veit það ekki. En það tókst ekki hjá Father John Misty. En hlannast að fara hérna yfir í smá djúptífu. Fyrst að það hérna hálfleikur í Portugal Spán og ætli að fara hérna aðeins til 1946 djúftin í Smoky Mountains í Tennessee. Því þar fæðist stúlka á þessu ári. Í mikla fátækt, fjórða í röðinni af 12 sískinum, hvað var að fólkið náða fyrr? Já, ég veit er svo sem alveg að vantaði þarna nokkra verjur ástafanir, en allavega þið voru 12 sískinin og fjölskyldan bjó 12 í eins herbyggis bjálkakofa. Ekki drafmagn og ekki drennandi vatn. Og þú veist, sjálfsögðu þá var tónlistin svona undan komur leið þessara stelpu þegar hún var 7 ára þá fór hún að spila á sitt fyrsta hljóðfæri en það var í rauninni gamalt mandólin sem að hefði verið gert við og sett 2 bassastrengi á en það er hljóðfæri hún söng líka í kirkju, dreymdi stóra drauma og þegar hún var 10 þá var hún byrjuð að koma fram í staðbundum svona reglulegum útastáttum þannig að það fór að rúla frekar hratt svona en hana dreymdi ennþá starra daginn eftir að hún útskrifaðist úr framhaldsskóla það var 64 þá pakkaði hún örfáum eigum sínum í pappakassa kvaddi fjölskylduna og tók rútuna beint til Nashville og þetta er svona oft kallað höfuborg country tónlistarinnar og ég er nú komið þangað og ég geti alveg tekið undir það það er ekkit nema country í þessari borg og mjög skemmtileg en þarna mætti hún og á fyrsta deginum í þessari stórborg þá fór hún á svona landrómat sko þar sem er að þrýfa fötin sín og þar kynnust hún ungum manni sem að hún byrjar fljótlega með og þau eru ennþá gift í dag þetta er búið að vera 60 ára þarna saga svona hvað segir maður hjónaband hún byrjaði á því að semja lög fyrir aðra tónlistamenn en stóra tækifærið kom 67 þá var henni búið að vera fasta söngkona í svona sjónvastætti hjá country stjörnunni Porter Wagoner samstarf þeirra sló í gegn og þau gáðu fullt að dúettum og hún var orðin þarna frekar landsþekkt og eftir 7 ára samstarf þá fann hún hins vegar hún þurfti að stíga úr skugganum hans hún vildi gera þetta sjálf og vera með sólóferil og Porter hinn gæinn, hann tók þessu mjög illa og hann vildi ekki sleppa henni og til að reyna svona útskýra tilfinningar sínar fyrir honum þá fór hún heim eitt kvöldið og samt í lag til að svona segja honum svona, þú veist, svona líður mér með þetta allt saman hún er að róa næst niður og lag sem að átti að útskýra þótt hún þyrst að fara sína ein leið þá myndi hún alltaf elska hann og meta allt sem að hann hefur gert fyrir hann og hér kemur svolítið magnað samkvæmt gömlum kasetum sem fundu síðar þá virðist hún hafa samið eitt allra þekktasta kveðjulag tónlistarsögunar sem við varum að tala áðan sama dag og hún samdi eitt annað lag en hitlaði var eitthvað allt annað það fjallaði fallega rauðhara konu og sem var stanslust að reyna við eiginmann hennar og þetta eru 2 stærstu og þekktustu lögum heimsmögulega samin heim í stofu á einum degi 1973 en kveðjulagið var svo vinsalt að Elvis Presley ringdi og hann vildi fá að taka upp hún var í skíunum en kvöldi fyrir upptökurnar ringdi umbúsmaður Elvis og krafðist þess að fá helmingin af útgáfuréttinum og þótt hún hafi grátið sér svepp þá nótt þá stóð hún á sínu og sagði nei við Elvis Presley hún ætlaði ekki að fara að gefa frá sér lögin og þessi gríðalega harða viðskipta vitund borgaði sig margfalt áratugum síðar þegar að tónlistakonan Whitney Houston coveraði lagið og gerði þetta einnig að svona söluhæstu smáskífu allra tíma en á bakvið stóra ljósa hárið og paljetturnar og grínið sem að hún jókar svolítið með eigi útlit hún segir, hún hefur sagt að kostar mikið pening að líta út fyrir að vera svona ódýr
En bak við þetta allt þá leynist ein snjallasta og flinkasta og bara gjafmildasta og tónlistakona heims. Þær verða alla meiri gull. Kveðjulagið fekk nafnið I Will Always Love You og þessi stelpa úr þessum bjálkakofa er Dolly Parton og við skulum heyra I Will Always Love You að sjálfsögðu Dolly Parton upprunalegi útgáfunni.

0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

Já, hver er, ég ætla bara að svara þessu spurningu hjá henni. Birna Eyfjörð heiti þessi, óttavarlagi hennar Lyddu mig. Nýtt og í góðum fíling hér, að rástu þetta lag. En við skulum næst fara yfir í Hipsum Haps. Hann Fannar gaf út plötu núna, bara mjög nýlega, sem heitir Algrím Hjartans. Og eru vanga veltur það hvernig að vera 30 og eitthvað ára karlmaður á Íslandi. Og veistu, ég nákvæmlega það. Þannig ég gaman þessum textum hjá honum Fannari. Og þetta einmitt lagi sem byrjar þessa plötu, það heitir Meðalmannsins og innan svega þjóðsöngurinn hér í Hipsum Haps.

Þessi hljómsveit frá Englandi, hugsa sér. Litlum bæ sem heitir Guildford og hún heitir Lime Garden og þetta var lagið Cross My Heart. En eitt svona, ég ætla aðeins að, svona, ef að ég börn, hlustið nú, því að ég, nú getið þið slegið í gegn hjá krökkunum ykkar, talningu um ef þau eru eitthvað svona 8, 9, 10, 11 kannski. Í dag 7. júli, sem að 6-7 á dagatali, eða það sem að krakkarnir elska 6-7. Þannig nú mæli ég með, þetta er svona sem að krakkar segja og eitthvað svona og það er voða gaman. Þannig ef þú átt svona 10 ára barn, farðu nú og segðu 6-7 og þú mynd svoleið slá í gegn vá, bara að verða ykkur að góðu, það er 6-7. En ég skil ekkit hvað það er, en krakkar fíla þetta og það er fyrir öllu. Og hér er mitt Seven Nation Army.

Þetta er hún Anja Shaddock og lagi hannar Ég sver nýtt hér á Rástu. Ég ennþá með leikinn í gangi, ég alltaf að tala það ennþá 0-0 ef voru að spá við því. Og ég veit ekki, sko, ég fór að mynda að spá svona. Hvað höldu við Íslendingarnir með? Með hverjum höldu við Íslendingarnir? Það Portugal eða það Spán? Þau veist, Spán er náttúrulega sotta nýlenda hjá Íslendingum. Það nú bara svona heilu bara hverfin þar sem að við erum Íslendingarnir alveg í blússandi fíling, bara með sólavörn og golfkerruna af vopni. En svo hef ég farið til Portugal nokkur sinnum og þetta bara, þetta svo fallegt land, sko. Þannig að ég veit það ekki, ég ætla að vera neutral í kvöld með þessa leiki. Það er staðan. En mér langar næst að spila hérna tónlist, þetta er nýtt lag, splunkun í dag, þetta lag kom út í seinasta mánuði og er með tónlistakonunni Dóttir X. Þetta er frumlegt og skemmtilegt. Lagið heitir Pixel Heart.

Þessi heitir Laufey, lag hennar Mad Woman. Þessi gæti nú náðu langt, sveimur þá, það held ég. En talandi að meika það, næsta hljómsveit voru stórir í Japan. Quarasi, nýjasta með þeim, Do It Again.

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
4: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Liquido. Þetta er þýsk hljómsveit og það er verða af alla meira One It Wonder, sveimur þá. Narkotik heitir lagið. Ógislega gott lag. Ég sá einhverjum viðtal við hljómborðsleikaran og hann var að segja frá því sko að hann hafi keypt hljómborð, kveikt bara á því og byrjaði að spila það og þá var þetta hljóð í þessum synthalínum sem við heyrum í þessu lagi sem að gera þetta lagilega. Þá var það bara eitthvað sem einhver annar fyrrum eigandi hljómborðsins var bara búin að vera fikta í, sko. Gæin sagðist ekki kunna neitt í raunin á svona sinn það, sko. Og mér þetta vera svo fallegt, sko. Þetta sýnir, sko, að maður þarf nú ekki alltaf að kunna allt og vita allt um allt til þess að geta búið til og skapað. Það er algjör óþarfi og það eru margir, sko, sem að eru segjum til dæmis í tónlist og reyna svolítið svona að tala þannig að fólk sem að kannski kláraði ekki hljómfræðið eitthvað líður smá svona eins og það er ekki heima í þessum geira eða skilur, það er verið að tala um einhverja hljóma, það er verið að tala um eitthvað svona þú veist, eitthvað sem skiptir einu einhver máli og þannig að maður á að reyna að hrista þetta af sér bara, þú veist, þú getur tekið upp lag á símaðinn og þú getur sko ef þú kann tvo hljóma eða einn hljóm, það getur spila lag, skilur. Og það er bara nákvæmlega sem að vegum að gera og ekki vera, ekki líta á þetta svona dramatíst, þetta er ekki svona merkilegt, þetta er bara einhverju tónar og við erum bara gaman, skilur við, þannig að ég segi það. En við skulum fara næst yfir í, hér er Árný Margrét, mér finnst hún verða bara betri og betri og betri. Hún byrjaði góð og ég verður betri og betri, þetta lag er að nýjast með henni og heitir In a Dream.

Þetta er Jón Frí og lagi hans April Máni. Þetta er svona eitt af hans fyrstu lögum. En ég rak hérna augun í. Ég kíkti á Instagram, þú veist, maður má nú aðeins. Smá doomscroll, þessi leikur svo leiðilegur. Og hann 0-0 en þá Portugal spátt. Ekki þetta gerast, örugglega framlenging. En allavega, á Instagram sá ég það. Agent Fresco voru að tilkynna það að þeir eru að fara að stíga aftur á sviðið eftir alveg þokkalegan tíma. Nú langt sérna þeir hafi hent sér á svið. Þeir eru að taka nokkuð festivalun í ágúst og september. Eitthvað svona hér og þar, smá England og eitthvað svona. Og þeir eru sem bara fjögur gig, þannig að ef að, ég veit að eru margir sem að, ég veist, maður búin að sakna Agent Fresco og þekktir líka fyrir rosalega aðna, lifandi orku á sviði, þannig að hann að kannski það maður bara skella sér eitthvað út og sjá Agent Fresco. Hvað kemur með? Dark Water.

0: Þetta er Marsibil Duett Kári og Una sem eru þarna saman Nýjasta með þeim, allir slakir Nei, þetta aldrei gott, ég ætlaði kærastuðinum á Facebooku mér sama hvernig að geta Það, eða Instagram eða þau Það, já, maður á til svolítið að horfa á hvað fólk að borða Bara einhver svona sem var kannski bara með mann í bekk í fjórðabekk Allt í nú veit ég bara að hann fekk sér kjúklingasalat í hátæðinu Ekki mikilvægt, en heyrðu það 1-0 fyrir Spáni Þeir voru að skora í uppbótartíma Cristiano Ronaldo að fara heim
1: Kemur í ljós
0: Kemur í ljós eftir 5 mínútur, eða 4 mínútur sem eru eftir að þessum leik En ég ætla að kasta hvernig að kveðju Kasta smá kveðju á afa minn Daddy Barons, hann á spítala Og fór að heimsóta hann í dag Og lendi góðu spjalli Og horfir alltaf á Seinfeld Og alveg sko á hæsta voljumi En smekk maður og ég veit hann mikill Willi Nelson maður, þannig að mér langa að spila laghandunum Svo langa mig líka að segja hann að fara að drífa sig á spítalanum Því að við þurfum að, við ætlum að fara allir Írlands nefnilega Þannig að það ekki hægt að fara nema hann bara, þú veist, hætti á sem spítala Ég meina, hann ennir enginn að vera spítala það ekki gaman Reynda góð þjónusta Eða þú veist, ég meina það rúmið svona að þú getur stilt sko, þannig að þú veist, þú getur ítt rúminu upp og þá þú veist, þetta næs og svo ef það eitthvað sem þarf að gera, þá bara dinglar einhver bjöllu og fær, það náttúrulega svo degur en ég vil samt að ég vil samt komast til Írlands með honum en hann mikill Willi Nelson maður hér on the road again, því að við ætlum on the road again, bráðum

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

Þetta er á móti sól, þetta vitum við. Þetta nýtt með þeim. Þetta lag kom út bara í júní og þetta okkar lag. Alltaf stemming. En, herru, Spánn var að vinna, 1-0. Spánn áfram, Cristiano Ronaldo allar heim. Sá ferur ykkur fílu. Hann svo mikil fílubóki. En, við skulum fara yfir í mann sem ekki fílubóki. Ó, nei, Árni Vil, stemmingsmaður og frábær listamaður. Hér lag með honum sem heitir Once a Week, Árni Vil.

The Feminine Urge, heldur maður kannast ekki við það. The Feminine Urge með The Last Dinner Party, Bresk Hljónset, sem gaf þetta lag út fyrir nokkrum árum og ég hef alltaf verið hrifin. En við skulum spila hérna næst smá Seas Tone, þetta íslengu tónlistamaður, sem að búin að spila undir svo nafni bara síðan, við ekki hvenar. Ég man allan eftir því þegar ég var í músiktilunum 2012, þá var hann líka. Og að spila undir þessu nafni Seas Tone prodúser og gítarleikari extraordinaire hæfileikaríkur maður og við skulum spila hérna lag með honum sem heitir Á tóna flóði

Þetta er trúarlegi tónar. Lagið heitir allavega Jesus og svo framvegis eða Jesus etc. Hún með Vilko sem spiluðu nú einhvern tímann í Íslandi. En ég atna, ég búin að lesa svolítið þetta, sko það leikur á miðnætti eða ekki og þetta er atna, leikurinn sem er með bandaríska landsliðinu. Það var sko Trump, okkar allra besti, hann ringdi í forseta FIFA eða þú veist, gæjan sem, yfir mannin í FIFA og sagði, heyrðu núna þetta eitt gæi sem má ekki spila veist, í bandaríska landsliðinu og, en ég vil að hann spili og gæin hjá FIFA bara auðvita og þú veist, hvað meinaru væntanlega fær hann að spila ég var alltaf að fara að leiða hann að spila þetta er eitthvað svona og þetta er að setja svo mikið stink óbragð í munn allra sem er að fylgjast með heimsmeistara mótun í fótbolta því að núna 12 og miðnætti er Bandaríkin og Belgia að fara að keppa og ef að Bandaríkin vinnur veist, og segjum jafnvel að þessi gæ skori veist, þá er þessi íþrótt bara búin eða skilur þú veist það, ég veit ekki hvað en allavega hana auðvitað er Trump alltaf með eitthvað með puttan einhverju svona, hann tók bara upp bara ég held nú síður spjaldið sitt í staðinn fyrir rauða spjaldið sitt en hvað um það

Nú hættur að tala fótbolta, þetta að heldtaka mig. Ég ætla samt að horfa á leikinn í nótt. Ég verð að gera það. En við skulum næst fara hérna yfir í strák sem heitir Nói Klós, eða Klös Klose. Ég veit ekki alveg, kannski þetta hollenskt nafn. Ég þarf að spyrja hann. En þetta góð söngvari sem var söng á Kalu á tónleikunum sem voru þarna á Þingvöllum. Og gerði það víst bara mjög vel. Hérna lagi hans Heyrir þú í kallinu eða kallinu.

Þetta er Robin S. og lagið Show Me Love. Ég veit ekki af hverju með þetta lag allt inn í hug í dag. Mér var hugsað til þess. Og sko, þetta er eitt af þessum lögum þar sem að það var svolítið verið að rífast hver samti hvað og hver fær hvað mikið. Þetta er svona eins og erðaskrár. Svona, þú veist, það alltaf rifrildi út af erðaskrám, greinlega. Og þetta var svona þannig mál, svona þú veist, þetta varð ógeðslega vinsælt lag, það var bara, þú veist, stærsta lagi bara á 1990 og þá var hérna sem sagt söngkonan búin að vera að semja eitthvað, gera laglínur með gæjunum, sko og þú veist, svona hjálpa en í staðinn fyrir að fá sko fá kredit eða fara sem sagt þú veist, skráður höfundur þá fekk hún $300 og þá var það bara klappað og klárt en svo var þetta lag náttúrulega risastórt og þá náttúrulega hún bara eitthvað heyrði ababab, nú vil ég pening og þetta var alltaf eitthvað að vesen en þetta gerist í miður svolítið oft í tónlistinni en við skulum næst fara hérna yfir í stelpu sem heitir Ariana Grande. Ég hérna fór inn svona tónleika, ekki með henni, ég fór á Queens of the Stone Age í Manchester og það var frábært, en ég held þess að viku setna, minna en viku setna, þá spilaði hún á sama venue og þá var bara einhver, hvernig var þetta stungu árás eða skot árás, það var allavega eitthvað, einhver brútal atriði sem átti sér stað og já, allavega. Þannig að ég slapp rétt svo við þetta. Ég hef líka sloppið við einu sinni var í Malmö og fór í eitthvað mall sem heitir eitthvað Sephora. Æ, maður ekki, allavega. Þetta er svona risastórt mall í Malmö. Og daginn eftir voru einhver skot árás þar, eða stungu, ég man aldrei hvort. Þannig að ég, þarna var einn dagur á milli, sko, og ég slapp, sko, hann eða, ég veist, ég með einhvern góðan vendarengil, sveið mér þá, en heyrðu, hér Ariana Grande og ástar lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Þetta nýjasta með henni.

Þetta er Kef Lavík. Kef Lavík og lagið Freak. En ég er að heyra, það er smá svona slúður að ganga bæina. Þeir félagir ætli mögulega að fara að hendi tónleika eftir svolítið langan tíma núna. Þannig að við skulum hafa augun opið fyrir því. Frægir fyrir góða tónleika, þessir gæjar í Kef Lavík. En næst það annað svona dúó. Hér Eminem og Ditto eða hvernig sem Ditto þegar var lítill að ruglast alltaf að Ditto og Ditto en þetta ekki sama konan hér Eminem og Ditto að syngja og skiptast á að syngja og þetta svona duett en þetta segir langa sögu og þetta smá epík þetta lag þetta bara næstið í Trapped in the Closet með R. Kelly en ekki alveg en nálægt í lagið heitir Stan

Þetta er hann Helgi Björnsson og lagi hans lífið sem eitt sinn var. Þetta bara klassik. Herðu, ég aðna, mér langar næst að spila Avril Lavigne. Haldið ykkur. Ég held að þetta sýnir kannski næsta karaoke lag sem maður tekur. Complicated. Þetta getur ekki klikkað. Ég fór í karaoke nýlega og þá tók ég með vinkunum minni Iris með Goo Goo Dolls. Mæli með, ætlaði svo að taka Teenage Dirtbag, virkar alltaf líka. Svo kemur fólk, svo fyndi, svo var eitt gæja þarna. Hann söngur okkur svona 20 lög. Það var hægt að vera svona stemmingskaraoke á laugardagskvöldi og orðið bara svona tónleikar, svona þetta erum tónleikarnir mínir. Sko mig, ekki góður? svona. Og það alveg drepur stemminguna. Ekki vera þessi gæja. Ég segi 2 lög max og það að tala náttúrulega í svona opnu karaoke, ekki í sem herbyggjum. 2 lög max í opnu karaoke. Annars ertu bara að byrja að vera svolítið aðteklisjúkur, komin í nokkra bjóra og allt innu komin með svona smá hugur ekki til að fara að syngja. Nei, nei, tölum max. En ég held að þetta hérna gæti verið gott lag í karaoke. Avril Lavigne og lagi Complicated. Nú ætla ég nostalgíu ham.

Þetta er bara gýrun. Vlad the Impaler með Kasabian. En heyrðu, hún bara að fara þetta í klukkan 10. Tveir tímar næsta HM-leik. Ég siti þarna, ég með Rúf 2 í gangi í stúdíónu og þetta sem ekki gýrunda lag og táknmálskonan þessi, það fréttir í gangi og táknmálskonan að gera hérna táknmálið undir fréttatíman og það var alveg eins og að vera að dansa með laginu ég get svo svarið það ég held hún að við heyrt í því gaman að horfa á hana ég fekk svona störu að því hún með svona alls konar svipi og svona þetta stuð þannig að ég búin að lenda nokkur sem ég að horfa á táknmáls fréttir út af Rúf 2 og öllum þessum háumleikjum þá endaði svo oft bara með það í gangi heima og áðan ég veit að veri bara byrjar að tjúta með táknmáls konunni en nóg þessa vitleysu ég ætla bara að þakka ykkur fyrir æðislegt kvöld það mánudagskvöld, vikan fyrir bara fínt á stað allir alveg bara búnir á því eftir ykkur útilegu og rýrildi við konuna og bara allan krakkarnir öskrandi þannig að núna byrja ný vika eftir útilegurnar og volaðið og ég vona bara að ég góða viku ég ætla nú að vera aftur með ykkur á morgun og út vikuna fyrir hann þossa en ég ætla að skilja ykkur eftir minna góðu lagi og svo beint eftir á þá koma tíu fréttir og svo plata vikunar þá Atli Már með plötu vikunar þar sem hann tekur gott spjall við Róshildi sem á plötu vikunar með plötunni Samferða og svo faraðu yfir lögin og svona og ég mæli með þessu, ég búin að hlusta svolítið á þessu plötu með henni og þetta bara ótrúlega flott og góð plata, Samferða En þar til næst, Guð blessi, við erum hýr og glöð og ég þakka fyrir komuna. Þetta Sweet Escape með Gwen Stefani. Ég ekki þessi típiski Gwen Stefani maður. En það eitthvað við þetta lag. Hvernig það samið, hvernig viðlagið flæðir sem að gera eitthvað fyrir mig. Það held ég.

0: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í kvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Landhelgisgæslan segir ökumanni steypubílsins hafa verið bjargað upp í þyrluna af hlið bílsins. Hann hafi verið fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn hafi orðið fyrir ofkælingu en ekki með aðra áverka að sögn lögreglunar á Suðurlandi. Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, telur forstjóra MAST hafa reynt að koma höggi á fyrirtækið og starfsmenn þess með því að deila staðsetningu kvalveiðiskipa í eftirlitsskýrslum. Rætt var við Kristján í kvöldfréttum sínar. Hann sagðist ekki hafa áhyggjur á því að síðasta kvalveiðivertíðin stæði nú yfir. Spurður atvik þar sem sjómaður náðist á upptöku, þar sem hann lék sér að getnaðarlim kvalhræs, sagði Kristján það hafa verið óþarfa. Atvikið hafi þó líklega beinst að aðgerðarsinnum og mótmælendum sem horfðu á úr fjarska, ekki að myndavélni. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhrings verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö vændishús sem talið var að glæpasamtökin stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur lögreglu. Lögreglurassían sem stóð yfir í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af afþökuðu allar aðstoð. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri en ekki hér á landi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast á við snörpum vindkviðum, alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum. Spánn vann Portugal með einu marki gegn engu í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu í kvöld. Þar með er ljóst að Cristiano Ronaldo hefur spilað sinn síðasta leik á HM. Hann tilkynnti fyrir skemmstu að þetta yrði hans síðasta heimsmeistaramót sama hvernig færi, en hann 41 árs og á áratuga langan ferilað baki. Belgía og Bandaríkin mætast á miðnætti að íslenskum tíma. Leikurinn verður sýndur á RÚF. Fréttir verða næssaðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Plata vikunar á Rás 2.

0: Gott kvöld, góðir hlustendur og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. En þessa vikuna það fjöllista konan, Anna Róshildur, eða bara Róshildur eins og hún kallar sig, sem á plötu vikunar og heitir hún Sam Ferða. En ég kallaði Danni, en það var hann Atli Már sem að settist niður í kaffi með henni Róshildi og rættu þau plötuna sem kom út núna í maí síðastliðin. Svo fáum við að heyra kynningar fyrir plötuna og svo lögin af plötunni sjálfri. Við skulum heyra hvað þau hefa að segja.
1: Plata vikunar á Rás 2
2: Róshildur, velkomin í plötu vikunar og til hamingju með plötuna, samferða.
3: Takk fyrir.
2: Það viðtal við sem að þú komst í Ólátagarð fyrir einhver síðan. Þar varstu aðeins að tala við þau og ég vil nú svo kannski ekki endilega endurtaka allt sem fór þar fram en að einhverju leiti, svona af því að fyrir þau sem þekkja þig ekki og fyrir svona bara af því að þetta svona smá verkefni, er það ekki? Þú veist, ég get ekki kallað þið tónlistakonu en síðan sviðshöfundurinn og þú ert annars sviðshöfundurinn í dag sem ég tala við sem líka tónlistamaður.
3: Ok.
2: Og ég svona að velta fyrir mér hvernig við pökkum þið saman, sko, hversu langt aftur í tíman förum við varandi bara þig og tónlist? Ertu búin að vera að gera tónlist og skapa tónlist bara síðan þú manst eftir þér?
3: Já, og ég held sko að tónlistin hafa alltaf verið einhvern veginn svona einhvers konar hjartaformat fyrir mér og eiginlega mest prívat, þannig að það var einhvern veginn aðgengilega fyrir mér að fara í sviðslistir þanga til að ég einhvern veginn fann svona leið út með tónlistina. Hún var alltaf miklu meira prívat, sko.
2: Og er það eitthvað sem bara þú manst síðan þú manst eftir þér?
3: Já, örugglega. Þess að ég byrja að læra píanó, þú veist, þegar ég 6-7 ára. Og svo opnaðist bara heimi fyrir mér þegar ég byrjaði, þú veist, að pikka upp poplög og vera eitthvað, þú veist, að spila eitthvað Sam Smith,
2: eitthvað, þú veist,
3: bara eitthvað 12 ára eitthvað. Þannig að, og byrjaði kannski að semja þarna svona kannski 14 ára, 15 ára.
2: Hvernig varst að semja í byrjun?
3: Þá var það bara píanó aðalega.
2: Varst að semja Sam Smith lög?
3: Nei, alveg, ég held ekki, eða hvað?
2: Ég veit það, ég
3: man eftir sko, ég held ángríns að ég muni fyrsta lagið sem ég samdi, þá ég miklu yngri, þannig ég sko, þetta þegar Shakira gefur út hana I'm on tonight, I'm a hipstone life.
2: Hipstone, já.
3: Já, og ég var alveg obsessed með það.
2: Já, ok.
3: Og þú veist hvað, ég veit ekki hvort þið 2007 og 10 ára, eða eitthvað svona mjög lítil. Og hérna, ég að kera ringin í kringum landi með foreldurum mínum og við erum eitthvað stáður út í móa og ég að tína gleymireyjar og ég eitthvað ekki að gleyma mér því ég með glimmireyja á peysinni ekki að gleyma, ekki að gleyma ekki að gleyma mér og foreldur mínu róa ég var að semjulega
2: þannig að byrja þetta, þetta er punkturinn
3: ég man eftir þess að það og verið eitthvað svona get ánað með þetta
2: ok, og hver þá leiðin sko, byrju, að því hvað mótir eftir?
3: Ég 99
2: ok, og þannig að þú ert á 25 ára
3: já, 26, 7 var ég að verða
2: já, vá, einmitt, já, ok já, sko, og hver er þá hverillinn, þú veist
3: já,
2: heldur áfram að semja eða verður bara svona, eins og segir, prívat þú ert bara einhvern veginn að smá að fikta þetta út í hotni og segir einhvern frá því
3: já, svolítið þar, fer sinn í sko lýðháskóla reyndar svona fyrir yngri, svona eftirskóla er ég 16-17 ára og þar fer ég bara all in í tónlist og dans
2: Í staðin fyrir menntaskóla?
3: Fyrir menntaskóla, runni fyrsta ári menntaskóla.
2: Já, einmitt. Hvar?
3: Í Danmörku nálægt Óhús, Árósum og það alveg svona, þú veist, opnaði mega heim þarna, að vera bara eitt ár bara að pæli þessu. Fer svo í MH og svo á Suðsvöndabraut, en svo kemur þarna COVID, þú veist, ég alltaf búin að vera eitthvað svona, bara eitthvað svona garaspend eitthvað, en í COVID fer ég á Ableton-námskeið og, þú veist, byrja þá kannski 2020 bara já, að pródúsera bara ótrúlega mikið og það verður bara svona svolítið svona mitt go-to.
2: Hvað þýðir það? Þegar þú segir að pródúsera, hvað ertu þá meina þú sérst að gera? Ertu bara meina þú sérst að búið til tónlist?
3: Já, ég
2: að fyrir aðra eða ertu bara búið til tónlist og þú kannski ekki syngi vera sjálf eða ertu bara búið til tónlist út í tómið?
3: Já, þú veist, ég bara bæði, þú veist, að búa til beat, kannski útsetja, þú veist, taka upp alls konar hljóðfæri, bara basically að vinna kannski fræ að lægi í bara heilt lögin svo við heyrum þau í útvarpinu. Þannig að allmest allt efni sem ég hef gefið út alveg pródúserað af mér og bara ég að útsetja, spila flestu hljóðfærin, upptökustjórinn, allt þetta. Og hef líka verið mikið síðan, þú veist, þetta, þú veist, þá sem maður semja eða pródúserað að hljóð hanna fyrir aðra, fyrir leikhús og auglýsingar og eitthvað svona þannig líka.
2: Ok, þannig að þú svona byrjar að því snemma eða hvað?
3: Já, þetta svona, þú veist, að því ég með sviðshöfunda menntunina og þegar ég nota sko Anna Róshildur þá ég að leikstýra og svo hérna Róshildur að gefa tónlistina og það snild að vera sko tónskald með leikstjórareynslu því þá get ég líka þá finnst mér svo spennandi allmis að semja fyrir leikhús eða hljóð hann allmis fyrir eða danssýningar tónlist fyrir danssýningar eða nú ég að vinna upp í háskólabíó í aftur á móti að gera hérna tónlist þar fyrir verk þannig að þannig ég líka svona þetta líka svona svæði sem eitthvað svona hybrid þarna milli líka sviðshöfundarins og tónskáldsins sko. En var öðrum hérna út allt.
2: Já, en það allt góð, sko. Nei, það bara flott af því að sko þú segir þú fer á Ableton-námskeið í COVID.
3: Já.
2: Og COVID þarna hvað 2022
3: eða hvað ekki eitthvað. Já. Ég held bara snemma 20, þá byrja ég alveg.
2: En hvenær ertu á sviðshöfundabraut? Þú veist hvar er það?
3: Það 19 til 22.
2: Okay, þannig að þú ert á sama tíma. Já, okay.
3: Já.
2: Þannig að þetta einhvern veginn samtvinnað.
3: Já.
2: En sko frumraun þín,
3: já.
2: Það 2023,
3: ekki? Já, það EP-platan.
2: Já.
3: Já,
2: það svona kannski þau kynnist í fyrsta skipti, mm-hmm. svona, eða þau sem kannski hafa ekki séð á tónleikum eða eitthvað.
3: Mm-hmm.
2: Hvað gerist sem gerir það verkum að þú segir, ég ætla ekki að vera út í hotni, ég ætla ekki að hafa þetta prívat?
3: Sko, einmitt, ég var búin að vera að malla með þessa plötu mitt, bara svona í, alltaf svona, þegar það var ekkert leikhúsverkefni í gangi, þá svona sökkið mér hún í tölvuna og var að klára þetta. Svo allavega frá sjónarhorninu núna, það held ég að við fengið smá nóg af leikhúsinu og þú veist, það alltaf svo stórt og það svo oft fær maður hugmyndir taka svo mikið pláss og þurfa svo mikið fjármagn og eitthvað að þetta var líka ókslega sjálfbært. Ég var bara eitthvað, hér ég með list sem ég búin að skapa, ég ætla bara að keira á þetta, hendis út. Ég var búin að vera líka að sko setja á SoundCloud, þannig að ég var búin að vera að þannig sé gefið út en ekki
2: segjum frá því
3: og þess vegna heitir platan sko Vaft 2.2 af því að það þannig sem að ég merki lögin í tölvunni þá var það
2: version eitthvað, já. Já
3: þannig að þá hugsa ég bara þetta bara sniðmynd að því hvernig þessi lög hljóma núna og ég ætla bara að hendis út að svo ég sé ekki að spóla í þessu lengur og
2: já, bara ég þarf að setja punkt einhvers staðar
3: já, að því ég líka eina að gera þetta allt þannig að það er ekkit samtal sem á þessu staðum að þetta lag sér tilbúið
2: nei, einmitt
3: þannig þarf að vera bara að ok, skilabóðu lagið var hvað, 7.4 eða eitthvað, ég man ekki hvað það er
2: já.
3: Það er eitthvað, veist, það er búið að ferðast rosalangt já. Sem maður heyri, svo kannski fólk í blokk sem er af 2.3 held ég það fór miklu styttra þannig að það var, held ég, bara eitthvað svona bara einhver ákvörðun að loka þessu og leifa fólki að heyra þetta.
2: Og hvernig var svo tilfinning?
3: Það var geggja, sko. Og það alveg bara svona sett af stað, ég bara að fatta að þetta er format sem að gefa mér rosa mikið. Bæði að gefa út og að spila, síðan fór ég náttúrulega kjölfar þessar plötu að koma mikið fram. Og hef sko síðan þá svona dreymt að ná eitthvað neginn að vinna líka sjónrænt tónlistina í jaft eitthvað neginn og búa til eitthvað svona heimi í kringum tónlistina sem ég finnst mér takast núna með þessari plötu.
2: Og hvað það sem breytist í millitíðinni? Hvað það sem hún lærir í millitíðinni sem að gera verk þetta text núna? Af því ég ætla að fara að spyrja út í sko að stundum þá hugsa ég sko ef að segja nútíma tónlistafólk. Ég ætla að segja ungt tónlistafólk í dag
3: mm-hmm.
2: sem hefur ekki, og ég er ekki að segja þá neikvæðan hátt, ég er að segja þá sko jákvæðan hátt as in mm-hmm. það hefur ekki viktina til að geta sagt bara hérna lag sem ég er að gefa út
3: mm-hmm.
2: og það svona pínu heimtar tímaði. Af því að það sem við er að ef að Hjálmar gefa út lag,
3: yeah.
2: að þá eru við rosa mikið tilbúin.
3: Mm-hmm.
2: Og þá við meina kannski við Rás 2 eða eitthvað neginn, við erum svona, heyrðu, Hjálmar er að koma nýtt lag. Ef að ný dönsk gerir það, eða skilur mig, eitthvað mm-hmm. svona. Ef Björk gerir plötu, þá eru öll bara svona, ok, yeah.
3: heyrðu,
2: við erum að fara að tjekka á þessu. Nútíma ungt fólk sem er að gera tónlist í dag, nú sagðist það er 27 ára, ég er að kalla því unga,
3: mm-hmm.
2: þannig að
3: þú veist,
2: ekki örvænta ennþá. En það þarf að gera svo mikið af hlutum. Og ástæðan fyrir ég að spyrja því hvað hefur breyst
3: mm-hmm.
2: í millitíðinni er að mér líður eins og það sem þú ert að gera er svo ógæðislega mikið.
3: Mm-hmm.
2: Það er svo sjónrænt og myndbönd og ég var að skoða hérna áður en við fórum í upptöku, var að skoða vínilinn að þessari blötu sem var að koma út og hann er rosalega íburða mikill,
3: mm-hmm.
2: var svo mikið pælt í honum, ég get ímyndum að hann kosti freka mikið.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er það sem ég svona pínu er að reyna að ramma inn
3: Já.
2: Hvort að þú getir og hvernig þú getir gert alla þessa hluti í einu
3: mm-hmm. Það er sko ótrúlega góð spurning og fyrst og fremst er ókslega gott að heyra að þú sért að sjá þetta
2: Ná, okay.
3: Þú veist, af því að fyrir mér, ég er sko að elska allt sem ég er að gera núna Þannig að ég var með útgáfutónleika í fyrra dag og það var bara heildar framleiðsla

0: langar að skila því frá mér eins og ég upplifi það kannski. Og svo er ég líka rosalega inspirerð held ég bara af öðrum, kannski þú veist, ég meni eins og Björk, hún býr til svakalega heima í kringum plötuna sína. Veist, það er ekki bara eitthvað lag sem droppar, maður er bara með, veist, með búninga og heilan heim sem fylgir. Og það er líka búið að vera smá, minnst að vera að koma meira jafnvel með veist, bara streymis og vídeo eða það ekki.
1: Jú,
0: veist, það er svona væntingar líka til þess.
1: Já, og það er líka það sem ég öfundi ykkur ekki af.
0: Já, þetta er ógislega mikið vinna, sko.
1: Já, að
0: þetta er fáránlegt.
1: Tónlistin sjálf, sem að var einu sinni, þú veist, ok, þú gefur plötu og síðan túrar plötuna.
0: Já.
1: Skilur við, og tónlistin er einhvern veginn drifkrafturinn.
0: Já. Nei, þú þarfst að selja þetta einhvern veginn öðruvísi, sko.
1: Já, þetta þarf að vera einhvern veginn svona pakkadill, þetta þarf að vera lúk, þetta þarf að vera
0: eitthvað
1: merch.
0: Já,
1: þú veist, og eitthvað svona dæmi sem að ég hugsa stundum og ég hef bæði, ég hef átt þessi samtöl bæði af því að ég ætli forvitin þetta og af því að ég hef átt þessi samtöl í tónlistafólk sem að sko þetta bugar þig.
0: Já, einmitt. Þetta hefur alveg bugað mig.
1: Já.
0: Ég tengi alveg við það, þú veist, að vera eitthvað, svo þarf ég eitthvað að gera vídeo eða þarf að gera eitthvað sjónrænt. Og ég held sko það sem kannski, þú veist, ástæðan fyrir ég ekki að bugast núna endilega, auðvitað ég alltaf í eitthvað, þú veist, ég vakna stundum og bara, ó nei, bara eitthvað, allt og langa to-do-lista að ég er að framlega þetta allt líka eitthvað. En ég held til dæmis með tónleikana, þá náði ég að svissa, þú veist, ég hef svo ótrúlega gaman af því að búa til heiminn líka ég búin að búa til tónlistina, ég kláraði hana í hvað, november eða desember þá ég bara að loka öllum sköpunarferlinu á tónlistinni og þá bara skipti ég smá gír yfir í sviðshöfundin og hugsaði hvernig get ég gert basically bara stort sviðsverk í kringum þetta, þannig að þetta sé áþreifanlegt og þú veist, þegar ég svona svissi yfir í þannan gír, held ég þá fæ ég bara, þá kemur nýr drifkraftur þá ég ekki að neyðast í eitthvað svona að framlega alltaf saman tíma þetta snýst líka það held ég að skipta þessu upp þú veist, við klárum til minns vínulhönnunina í februar þannig að þú veist, nóvember til februar er ég að pæla í því svo taka við, hérna, tökum við vídeo eitthvað svona
1: Já, og sko
0: Það er ógislega mikið efni og þetta er líka ógislega dýrt og þessna líka þarf ég að mitt selja
1: Já, og en sko, hér kemur líka sko, af því að pælingin sko, og þessi vefnaðarverk þetta er verk þetta er, veist, og ég hef haldið gaman að því að hugsa platan sé kannski þá að koma aftur sem verk
0: Já
1: Þú veist, að því ég spyrst um eitthvað svona af hverju að gefa út plötu.
0: Já,
1: þetta er líður eins og að það sé sko, í dag séð orðið svona mjög meðvitað val að gefa út plötu. Út af því að við lifum í heimi sem að hann alltaf krefur það ekki það.
0: Nei,
1: við getum bara verið með streymi og bara singla og einhvern veginn rúlla þannig.
0: Já.
1: En þetta er, eins og ég sé það, sko út pælt. Nú er ég bara þannig tónlistina.
0: Já.
1: Er þetta sem kemur eftir sem þú veist að nefna
0: Já.
1: Er það samt finna þegar þú ert að semja tónlistina samt líka þú veist, ertu Einmitt. Að hugsa fram í tíman eða ertu að búa til tónlistina og síðan eftir að horfir á þetta og segir, jú, ég sé alveg einhvern þráð hérna,
0: Já.
1: En ég þarf kannski einhvern veginn að flesh it out ég þarf að Já. Búa til eitthvað meira
0: algjörlega, þú veist, ég þarf svolítið þegar ég búin eða svona þegar ég farin að sjá kannski einhverja beinagrind á plötinni farin að sjá þræðina þá þarf ég svolítið að hugsa þetta sem bara eitthvað svona rýnir og svona sjá einmitt hverjir eru þræðirni sem hægt að stækka hérna og það voru alveg moment, þú veist, þegar ég að semja þar sem ég fæ svona bara, já, þetta er heimurinn eins og síðasta lagið endir, þú veist, það til dæmis tónlistamimband, það er alveg, þú veist, byrjaða mallin í mér bara þegar ég að klára lagið eða að semja það, svo þannig að það svona eitt og eitt, en ég samtir alltaf miklu fleiri lögur enni heldur en þau sem enda síðan á plötinni, þannig að maður með eitthvað svona ákveðin banka og dóti og maður sér, þú veist, ok, til dæmis þessu tilfelli ég mikið að semjum, þú veist, það eru ástarlög, en það líka mjög mikið að bara lögum fjölskyldu, vinkonur og bara svona almennt fólkið mitt þannig að ég byrja eitthvað svona, já, mitt þetta er eitthvað svona, og svo er ég með þetta lag endir sem fjallar einhvern veginn alla þræðina og bara eitthvað svona lífstengingarnar og allt eitthvað þannig að ég þarf svolítið að hugsa þetta þannig svona sem rýnir og vera eitthvað, þá, ok, þetta heitir samferða, fjallar fólki sem ég samferða og þessir þræðir sem liggja mell okkar veist, og þá er ég komin með orðið þræðir og heyrðu, það kom reyndar þegar ég var að klára endir þá, hérna, vinkona mín, hún er sko textílista kona og hún var og ég var hjálp henni að klára saumaverk fyrir myndlistasýningu sem hún var með og við snúum verkinu við og þá bakliðin er öll út í svona kaotískum þráðum og ég vekk bara svona þetta eitthvað, einhver orka sem passar við plötuna mína. En þá byrja ég að, þú veist, hugsa þetta og þannig ég svona að loka plötinu sirkabát og þá byrja
1: sem ég svipa á plötu sem við vorum að skoða, aftan á, framan aftan á plakatinu.
0: Já, þannig kemur hugmyndin. Mm.

0: að þessu. Og þetta tekir síðan áfram, svo var ég með útgáfu viðburði í Hermugallerí sem ég bjóð til fullt af fleiri þráðum og tengdi þau við að hljóðfærin. Þannig að þá byrja ég svona að hugsa þetta út frá allt af rýminu sem ég að vinna með í hvert skipti. Hvernig getur þessi kjarni einhvern veginn virkað í, einmitt, í vínilformi eða í tónleikaformi. Eins og á tónleikunum þá var ég með þræði út allt hérna, í hérna, loftinu og veggjunum og eitthvað.
1: Þetta mjög áhugavert sko af því að það hljómar eins og þetta sé að því að stundum náttúrulega bara, stundum kemur bara plata vikunar, þú veist, og það bara einhver útgáfa.
0: Já, við erum ekkert að tala tónlistina, við erum bara að tala heiminn.
1: Já, og það svolítið áhugaverð pæling, sko, af því að hérna, það heldur ekkert sérstaklega oft endilega sem að þetta einhver svona samofin heild, einhvern veginn. En tölum þó þessu tónlistina. Sko, hvernig myndir þú staðsetja þig? Þetta, af því að, sko, Iðunn Einars er hérna, og ég man að hún kom inn í blötu vikunar, Ég man nú ekki alveg kallan síðan, kannski 1-8 ára eða eitthvað leis.
0: Örgulega, 24 kannski.
1: Já, það geti vel verið. Í hennar heimi.
0: Elska þá plötu.
1: Já, frábært tónlistarkona. Hún er með þér hann á plötunni, í einu lagi að minnstu kosti. Halldór Eldjárn er hann.
0: Já.
1: Og þetta er svona space, sko, ég velti fyrir mér af því að ég veit að þegar þú ert lífandi, live, tónleikum, þú veist, þá ertu að vinna með lúpur og sko, hvernig hugsar tónlistasköpurina sjálfa? Hefur lifandi flutningurinn þinn áhrif á að þið vera einninn í stúdíó og gefa svona mikið rými fyrir að nostra bara við hlutina, einhvern veginn en lifandi, er það allt öðruvísi?
0: Já.
1: Hvernig samspil er þetta?
0: Já, sko, fyrst var þetta mjög mikið að ég var bara að semja, nú er ég þannig sko fyrstu plötuna vaft fyrir koma tveir, þá, þú veist, var ég að pródusera og semja þetta allt og svo þurfti ég einhvern veginn að finna leið til að flytja þetta live eitthvað svona, ok, að því ég vil ekki gera þetta bara karaoke, skilur við, hvernig get ég útsett þetta,
1: já.
0: Og svo náttúrulega í kjölfar þeirra plötu, byrja ég að spila meira og meira live og þá kemur eitthvað sjálfstraust og ég byrja að tilraunast meira og kannski þá ég sem mjög mikið sko með lúper og þá er ég að spinna bara vókal svona kór útsetningar sem ég síðan teku upp og seti inn í tölvuna og kannski klippi upp eða spila síðan við það, einhverja sent það eða eitthvað. Og það er mjög live element og mér finnst ótrúlega gaman að sjá til dæmis þegar fólk, veist, að fólk byggja upp lag live. Og þá, að því ég byrja, að því ég er að semja þannig, þá byrja ég bara að treysta mér meira og meira held ég til að gera það live. Þannig að ég fór að lúpa mjög mikið á sviði og fór að þóra að gera kannski meira óklárað efni. Og þá fattaði ég að þetta er náttúrulega svona sem þetta var í gamla daga. Þar sem að þú spilar tónleika á tónleika og spilar fullt á útgefnu efni og lögin mótast á tónleikum og þú breytir fyrir næsta tónleika og prófa heim og prófa að breyta þessum texta, breyta þessu. Nú er ég að tala bara að þú veist fyrir tíma streymis. Og svo tekur ákvörðunum að taka upp þessa útgáfu af efninu, basically, bara þangað sem úr komin og gefur það út á plötu. Og ég fór svona aðeins að halla mér meiri í þá átt að leifa hlutinum að verða til á sviði. Þannig að það eru nokkur lögarnar sem ég hef spilað kannski alveg í 2-3 ár á tónleikum og þau hafa breyst með því. Sérstaklega glansa grátalagið og gömul vinkona. Það eru svona lög sem ég lúpa líka live og eru svona meira ambient og hægari. Þannig að það hefur núna tvinnast miklu meira saman heldur en áður. Því þá, fyrst náttúrulega var ég bara ekki búin að spila live og bara gefa út hérna plata, bara svona hefðbundna leiðin smá í dag.
1: En þú ert líka samt í svona dansstemningu, sko?
0: Já, núna.
1: Já.
0: Ekki, ekki.
1: Já. Og það er svona líka áhört space þess að vera á. Þú veist að þetta, ég meina, við myndum ef við ættum að þurfa að setja eitthvað kassa utan um þetta, þú veist, þetta er svona raf tónlist, svona, þú veist, einhvern veginn, og samt svona, eins og þú segir, þú veist, það er ambient element annað, en síðan er þetta líka náttúrulega yfir pop. Í bara party,
0: já,
1: pop, party, eitthvað. Finnst þér það eitthvað svona erfitt space þess að, þú veist, að þegar ég man því ég man ég var að tala við Amor Vincent Omnia.
0: Besti.
1: Já. Og við vorum að tala um þetta space. Þau komu svona í kjölfæri einhvern veginn, eða ekki kjölfæri, þau komu svona svipin tíma, fannst manni og Inspector Space Time og þá var svona meira svona dans og party.
0: Já.
1: Og kannski bjóst fólk við að það væri svona þeirra lína, en þau komu hinga og voru með plötuna sína síðustu og það var allt öðruvísi og þá voru þau svona, já þetta er meira einhvern veginn það sem að við fílum
0: og
1: við höldum okkur kannski við í smá tíma.
0: Já.
1: Og svona ég er alltaf smá forvitin þetta þennan kassa
0: já,
1: sem annarkvort við setjum okkur sjálf í eða þú veist að eitthvað lag verður vinsælt eða slæri gegn eða eitthvað og fólk fær þá leið þá ímynd og síðan kannski kemur það og sér þig á sviði eða eitthvað og þú þarft að segja, heyr, ég alls konar.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla líka að fara með ykkur á einhverja lendur sem eru, held ég, allt öðru sem þið hjelduð eða
0: Já.
1: Eitthvað, sko.
0: Já.
1: Hvernig finnst þið það? Hvað finnst þið, svona, finnst þið eitthvað annars skemmtilegra eða lætur þetta allt bara svona flæða?
0: Menur þið svona bara genre eitthvað?
1: Já, og lega. Líka bara svona eitthvað, þú veist, eins og þessi plata, svona var hún, þú veist, ég ætla að nota orðið náttúruleg,
0: Mm.
1: Eða var stundum eitthvað svona, heyrðu, mér langar til að gera núna fjögur svona eitthvað tilfinningaþrungin mm-hmm. eða eitthvað lögur röð, ég ætla ekki núna að gera bara búm, eitthvað
0: Já.
1: Það sem fólk getur dansað eða haft partí eða eitthvað
0: Já, þetta er allt gerist mjög eitthvað svona bara impulsíft og náttúrulega sko, nema hvað það var ákvörðun að taka lagið glansagráta og gera dans útgáfa á því, þannig það eru svona tvíbura lög þarna sem eru svona tvær hliðar finnst mér á sömu aðstæðum, þetta er sami textin fjallarhugtun það sama, mér fyrst að vera svona smá eins og glansa gráta, þá ertu kannski inn á baði að jafna þig á klúbnum og svo ferðu undir diskokúluna að dansa
1: Einmitt.
0: Það er svona tvær hliðar
1: kannski.
0: Já, getur verið bara sömu tíumyndunar, mm. þú veist, tvær tilfinningar einhvern veginn, mm. svona hlið við hlið. Þannig að það var alveg ákvörðun að bara eitthvað svona gera bara club banger.
1: Mm.
0: En þú veist, ég elska samt sko annan kontrast almennt, þú veist, eins og ég man eins og kría lagið mitt sem var á fyrstu plöðinni. Þar er eitthvað svona mjög, það er eitthvað mýkt í laginu en síðan er bara bassin og trombetnar mjög aggressívar og ég elska þegar hluti svona mætast. Og það mjög erfitt að skilgreina og það mjög erfitt kannski að eitthvað svona að, ég veit ekki, já, bæði skilgreina og svona selja það í eitthvað box eða þú veist, segja eitthvað, þetta formið eða eitthvað. En það kannski tónlistin sem mér finnst áhugaverst sjálf þegar þetta eitthvað hlutir að mætast sem kannski ættu ekki að svona hefbundið að passa saman.
1: Já, algjörn.
0: Þannig til dæmis einhver svona mjög, kannski svona brothættur vókall eða eitthvað svona mjög, þú veist, einmitt eitthvað ambient loftkennt og síðan kannski færðu veist, allt í einu einhvern hefði bassa takt mm. eða eitthvað. Mér finnst þetta skemmtilegt og líka, þú veist, ég hef líka verið mjög inspirur af allir með sérstaklega konum sem eru núna, þú veist, eins og Rosalía sem eru að vinna með klassíska tónlist
1: mm-hmm.
0: og allt í einu eru við komin, einmitt, á klúb líka með það, eða þú veist, hún blandar þessum formum saman.
1: Það
0: og,
1: er mjög, hún er, já,
0: þetta er svona erfitt að skilgreina.
1: Einmitt.
0: Mér finnst þetta alltaf mest spennandi sjálf en það er eiginlega aldrei samt sko veist, ég bara svona held ég er algjör svampur en ég tek eiginlega aldrei ákvörðin að nú ætla ég að gera rólitlag en nú ætla ég að þetta er oft bara, ég er líka oft bara mjög mikið að búa til skúffupælingar bara bít og pælingar, bara og safni skúffu og svo kannski sest ég niður eitthvað ok, ætla að vinna eitthvað lengra með þetta hérna sem, ég, sem kom allt í inn upp úr þurru daginn og veist, eldi mjög mikið bara veist, fyrstu, einhvern veginn, fyrsta kjarnan
1: Einmitt.
0: Sem kom
1: Og svo kannski bara aðeins svona í lokin, þú veist, hvernig líður núna? Platan komin út, þessi stikkprófa af lífiðinu, eða snapshot einhvern veginn og ég ætla ekki að spyrja endilega hvað næst, en hvernig lítur, þú veist, bara þetta ár út? Hvernig er það spilamennska eða ertu mm-hmm. strax komin í næsta verkefni? Þú sagði náttúrulega áðan að þú værir inn í leikhúsi að
0: Já,
1: sem
0: eitthvað. Já, ég er alltaf eitthvað þar líka,
1: Já.
0: Smá bugun, nei.
1: Já, þannig að þú veist, slakar einhvern tímann á eða Já, hvernig lítur þetta?
0: Ég ætla alltaf eitthvað neina að slaka á í næstu viku. Er svo komin líður ótrúlega vel með að þetta sé komið út. Og mér finnst ótrúlega gaman að fylgjast eftir og það eru fullt að giggum hérna, bæði sumar, fullt að einhverjum svona litlum hátíðum og eitthvað erveifs líka og eitthvað fleira í haust og svo er ég alveg fulla að pæli í nýju sko.
1: Mm.
0: og ég held að sé ekkert alltaf langt í það. Ég held að það er alveg fullt í gangi sem verið mjög spennandi.
1: Mm.
0: Þannig að þetta er líka bara verk sem er langar almennilega að bara fylgja eftir.
1: Já. Mm. Kíla
0: en þetta er ekki búið, skil
1: ég segir,
0: það eru fleiri, ég er að fara að minna ykkur á svo blötu áttur áttur bráðum.
1: Róshildur, takk fyrir komin í Plötu vikuna.
0: Takk kærlega fyrir mig.
2: Plata vikunar á Rástfö.
0: Ég er Róshildur og platan mín samferða er Plata vikunar á Rástfö. Lagið Tími ekki líða samdi ég í fjarsambandi þar sem að Ég bara var svo hrædd að sofna vegna þess að leið og ég myndi vakna, þá væri komið að kveðjustund. Þaðan kemur setningin, ég neita að sofna, svo tíminn líði ekki án mínum.

ekki. Ég kalla það stundum svona aumingja anthem, þetta lag. Þetta er svona fellur náttúrulega það að vera lítil í sér, en bara í dag. Og svo þetta mjög svona poppað og mann langar að dilla sér þó að maður sé lítil í sér. Og mér finnst það líka vera smá svona afsökunarbeðinni frá mér til þeirra sem ég mjög lengi að svara skilabúðum frá.

titillagið samferða samdi ég með Iðunni Einars og við gerðum það í ákveðnu tilraunaskyni að því að við semjum báðar og tökum upp oftast aleinar. Þannig að við ákveðum að gera þessa tilraun og opna ferlið okkar og það var það svolítið svona metalag því að það fellar einhvern veginn það að við, þannig eru við samferða á þessu lagi. En textin spratt upp úr því að ein sko nánasta vinkona mín varð ólétt og alveg bara fyrst í vinahópnum til að gangi gegn þetta og allt í henni var hún að upplifa eitthvað sem að ég gat ekki tengt við og þá kom þessi tilfinning yfir mér og þessi hugmynd um að við getum farið sikkur að leið eða sitt hvort slóðan en samt haldist í hendur og verið samferða.

gömul vinkona fjallar um að rekast á mannesku niður í bæ. Þetta mjög íslenskt, held ég, en örugglega líka alþjóðlegt, sérstaklega mikið hér, þar sem maður hittir eitthvað sem maður var einu sinni samferða í lífinu. En nú maður ekki einu sinni vissum hvort maður ætti að segja hæ eða ekki.

glansa gráta. Þetta lag óður til systra minna og vinkvenna og móður og bara svona kvennana í kringum mig. Og hluta textans fekk ég mér að stela úr dagbókum vinkvenna minna.

0: glansar.
1: Glansadansa er svona hin hliðin á sömu aðstæðum og glansagráta. Og þetta er í rauninni sami texti og sama lag nema bara aðstæðnar hafa breyst, orkan hefur breyst. Nú erum við komin á klúbin undir diskokúlu.
0: Það er

öndunaræfingar fjallar um sjálfshjálp á eitthvað nátt og bæði smá írónist og einlægt á sama tíma. Svona lýsir því að setja kannski plástur á aðeins of djúpan skurð. Gera bara rétt svo öndunaræfingar og þá verður allt í lagi. En sinnt þannig í laginu þá bjó ég til úr skipaflöyti sem ég heyrði í Reykjavíkur höfn. Þannig ég tók það upp og öll hljóðin sem þið heyrði þarna eru í rauninni búin til úr því. Og það líka fyrsta hljóðið í laginu, þá heyrði flöytið í skipinu.

Fiðrildakvíslarinn, það er fyrsta og eina lagið sem ég hef sko samið á gítar og það vall upp úr mér bara á hálftíma og það er kannski mesta ástarlag plötunar nema hvað að það fjallar vinkonu mína og kærasta hennar.

Ég og þú, inn í svega við og við, það ábreiða af lagi Ólafar Arnalds og það lagið hennar við og við. En ég fekk að sampla gítarspilið hennar og fekk textan í láni. Svo í loklagsins upptaka af ömmu minni, koma með vísdómsorð.

0: Budskaber ikke en god verden, men med gode tanker kan måske påvirke det, der sker. Selvom de gode tanker er væk, altså de mennesker er døde, der havde de tanker.
1: Endir er síðasta lagið á plötunni og það dregur saman alla þræði plötunnar og er bæði ástarlag og tilvistarkrísulag. Textin ferðast í gegnum lífið og veltir upp endalokumess og hvað verður sögurnar, reynslurnar og samböndin þegar við förum híðan. Amma mín segist ætla breytast í fugl fyrir hún deyr og það var einmitt sú setning sem settast að sköpun þessa lags.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið okkur norður.